0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Tästäpä sitä mennään seuraavat 5 tuntia Savon aallolla. Savon superpaikallista aamua. Oikein hyvää huomenta. Minä, Saarelaisen Anssi, olen sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Se on torstai 11. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä tänään viettää Immi ja Impi. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Jördis ja saamelaisen Mierga ja ortodoksisessa Perttu. Isot onnittelut kaikille tämän päivänä nimipäivä, syntymäpäivä ja muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Tätä vuotta se on jo mennä tupsutellut 162 päivää ja vuotta on vielä jäljellä 203 päivää ja viikon kuluttua vietetään juhannuksen aaton aattoa. Näin se vaan kesä etenee. Tämän Savon aamu etenee seuraavaksi Coldplayn tahtiin Charlie Brown ja sen jälkeen yön uutiskostetta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Joroisiin suunnitellaan uutta suurta datakeskusta Huutokosken pohjoispuolelle, kertoo Varkauden lehti. Kunnanhallitus päättää maanantaina kaavoituksen käynnistämisestä noin 100 hehtaarin alueelle. Hankkeen taustalla on Tuulikolmio Oy:n perustama yhtiö ja datakeskus työllistäisi arviolta 30-80 ihmistä, rakentamisvaiheessa jopa satoja. Rakentaminen voisi alkaa vuosina 2028-2029. Joroisten kunnanjohtaja Jaakko Kuronen arvioi, että vastaavia hankkeita voi tulla alueelle vielä lisää. Opiskelijoiden talousvaikeudet näkyvät Kuopion ruokajonoissa, uutisoi Savon Sanomat. Virva Tuli ry:n mukaan opiskelijoiden määrä on kasvanut selvästi kesän kynnyksellä. Sihteeri Päivi Tolpasen mukaan syynä ovat etuusleikkaukset ja kesätöiden puute. Kuopion ruoka-apu ry:n puheenjohtaja Teija Savolainen kertoo, että ilman ruoka-apua moni opiskelija jäisi ilman ruokaa. Kokoomus kertoo tänään sosiaaliturvaministerin sijaisen. Ministeri Sanni Grahn-Laasonen jää ensi viikolla vanhempainvapaalle. Vahvimpana ehdokkaana pidetään kuopiolaista kansanedustajaa Karoliina Partasta, joka menestyi viikonlopun varapuheenjohtajan vaalissa. Grahn-Laasonen palaa tehtävänsä vuoden vaihteessa. Euroopan keskuspankki

Eiden innäin, Teemu Roivainen. Monenlaiset kesätapahtumathan ovat käynnissä ja käynnistymässä. Ja yksi sellainen on viikonloppuna nuo avoimet kylät-tapahtuma, joka näkyy tietysti pitkin poikin maakuntaamme. Avoimet kylät päivähän tuo kesäkuussa tapahtumia eri puolille Pohjois-Savossa, ja luvassa on muun muassa katukirppiksiä, kyläkierroksia, kattilanheittokisoja ja niin poispäin. Eli pääsee sitten tutustumaan erilaisiin kyliin avoimet kylät päivässä. Ja Pohjois-Savon kylät, jotka avoimet kylät päivässä ovat mukana, niin on Savon Sanomien mukaan Muurvesi, Lukkarila, Keitele, Pohjois-Keitele, Kangaslahti, Venetmäki, Rytky, Korpijoki, Ohenmäki, Sulkavanjärvi, Lahnanen ja Kalliokylä, Kerkonkoski, Korpijärvi, Sorsakoski, Hirvilahti, Sävi ja Marttisenjärvi, Hamina, Lahti, Kirkkosaari, Penttinanlahti, Vuorela, Siilinjärvi, Kolma, Karttula, Ruotaanlahti, Pohjois-Iijärven kylät, Mustinmäki ja Murtolahti, joten kyllä näitä kyliä runsaasti on mukaan. Päivän aikana sitten kylät esittelevät toimintaansa, ja avoimet kylät päivän tavoitteena on nostaa kylät näkyviksi matkailukohteiksi ja innostaa myös uusia asukkaita tutustumaan kyliin. Avoimet kylät päivän järjestää Suomen kylät ry.

ja aiheesta lisää tuolta Savon Sanomat.fi. Mutta nyt pääsee sitten ne vierailemaan erinäköisissä kylissä ja siinähän se mukavasti lauantai-päivä mennä turahtaakin, jos käy vaikkapa kaikissa noissa pohjoissavolaisissa kysilissä, jotka ovat mukana Avoimet kylät -tapahtumassa lauantaina. Tämä on Ember of the Sun ja Changes. Tämän jälkeen sääennustetta Ilmatieteen laitokselta tälle päivään.

0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstaiseen iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tienoilla heikkoa itätuulta. Ja Fintrafikin puolelta kerrotaan, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa ja liikenne on tällä hetkellä sujuvaa. Hyvä niin. Brian McFaddenia kuullaan tuohon seuraavaksi ja kappale on nimeltään Real to Me.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Brian McFadden, Real to Me. Might be dreaming. Wake up, you might be dreaming now. Pariisin kevät ja saari tuossa meillä kohta. Seuraavaksi soitossa. Ja jos olette ottanut haltuun meidän somekanavat Facebookissa ja Instagramissa, ja tottahan toki tässä kesän alussa myöskin tuonne TikTokiin mentiin. Jos et ole vielä ottanut näitä haltuun, niin nyt kannattaa. Muun muassa Facebookissa ja Instagramissa on menossa niin kesäkisaa kuin myöskin kilpailua tuonne Jyväskylän MM-ralleihin. Kyllä, tuolla meidän somekisassa on mahdollisuus voittaa elämys MM-ralliin, ja jos tunnustaa siltä, että olisi mukava päästä kokemaan maailmanluokan rallitunnelmaa VIP-vieraana, niin nyt siihen on mahdollisuus, kun arvomme kahdelle onnekkaalle 2 VIP-lippupakettia Teiskonen VIPiin, jossa pääsee seuraamaan legendaarista Suomen MM-rallia huippupaikalta nauttimaan laadukkaista tarjoiluista ja kokemaan rallin aivan uudella tavalla. Ja tuolta Facebookista ja Instagramista löytyy tuokin kisa, kuten myös muun muassa meidän kesäkisa. Ja tuossa perjantainahan kesäkisassa puolestaan arvotaan pääsylippuja tuonne Kuopion kaupungin teatteriin. 2 kappaletta pääsylippuja Adams Familyin ja 2 kappaletta pääsylippuja Linnat kuumana farssiin. Joten molemmat kisat löytyvät tuolta Facebookista ja Instagramista, kun Savon Aaltojen sivuille siellä eksyt. Tai menet sitten tarkoituksella. Mutta seuraavaksi Pariisin kevättä ja saari.
1: Vamos dansar, tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Pariisin kevät ja saari. Rock and Bone Manin Pocket kuullaan tuohon seuraavaksi. Ja sen jälkeen vuorossa on tämän aamun avausbiisi, eli Hyvän mielen herättäjä. Ja tänään matkataan 70-luvulle. Luvassa on vähän sellaista, voisiko sanoa, että rauhallisempaa menoa ja meininkiä näin torstaiseen aamuun. No, kuunnellaan aamun avausbiisiä ja tarkemmin esitellään sitä tuossa Break and Bone Manin jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Regina Bonemania ja Pokit, ihan just kello on 6.30 tässä torstaisessa aamussa, ja se on aika aamun avausbiisin hyvän mielen herättäjän. Tällä kertaa mennään Yhdysvaltoihin ja tuonne 70-luvun puoleen väliin, kun kuunnellaan kappale nimeltään Sarah Smile, joka on yhdysvaltalaisen musiikkiduo Hall et Oatesin kirjoittama ja esittämä biisi. Ja tämä kappale julkaistiin kolmantena singlenä tämän kyseisen kokoonpanon albumilla Daryl Hall ja John Oates. Kappale oli yhtyeen ensimmäinen top 40 hittiä, ensimmäinen 10 parhaan joukkoon yltänyt hitti Yhdysvalloissa nosten Billboard Hot 100 listalla aina neljänneksi saakka. Ja vuoden 1975 Sarah Smile julkaistiin sinkkuna. 7-tuuman sinkkuna albumin kolmantena singlenä, ja tosiaan sitten tammikuussa 76 nousi Billboard Hot 100 listalle siellä 91, ja parhaimmillaan se nousi sitten albumin myötä neljännelle sijalle. Duo yhdessä kirjoittama Sarah Smile osoittautuu Hall et Oatesin läpimurto singleksi, ja nousi sitten tosiaan neljännelle sijalle kesäkuussa 76. Kappale kertoo Hallin silloisesta tyttöystävästä lentoemäntä Sarah Allenista. Pari oli yhdessä lähes 30 vuotta ennen eroaan vuonna 2001. Ja tässä tämän aamun avausbiisi Hall et Oates ja Sarah Smile.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Tämän aamun avaus biisi Daryl Hall ja John Owens ja Sarah Smile. Jatketaan Halo Helsingillä. Tämä on tuttu kappale Huuda.
1: Liedeltä.

Huudan näin, haloo Helsinki. Konstit on monet, kun hävitetään lupineja ja vieraslajeja. Kaakkois-Suomen, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueella on nyt toista vuotta käynnissä kohti tehokkaampaa vieraslajien hallintaa niminen hanke, kertoo Joroisten lehti. Tässä kolmivuotisessa hankkeessa tutkitaan vieraslajien luonnonmukaista torjuntatapoja. Hankkeen aikana tutkitaan, kuinka tehokkaasti kuuma vesikäsittely hävittää komea lupinia. Käsittelyssä käytetään kiehuvaa vettä, jota haravoidaan kasvin päälle. Tämän jälkeen vettä lasketaan vielä maahan niin, että se varmasti imeytyy maaperään juuriin asti. Ja tuolla Joroisten suunnalla on nyt järjestettykin tällainen lupinin torjuntanäytös, jossa esiteltiin, miten torjuntatyö käytännössä tapahtuu. No, tuolla Roistelehden mukaan torjuntanäytöksessä paikalla ollut Luken johtava tutkija Leena Hamberg kertoo, että lupinista on vaikea päästä täysin eroon, koska se leviää herkästi. Kuitenkaan Hamberg ei näe, että tilanne olisi täysin toivoton, vaikka esimerkiksi maanteiden varsilla saattaa nähdä lupinia edelleen runsaasti. Niittäminen ei ole tuon lupinin hävittämisessä se ihan paras ja tehokkain keino, mutta Hamberg toteaa, että tienpenkkojen niittäminen kannattaisi tehdä ennen lupinin siementen muodostumista. Näin siemenet eivät pääse sille viemään niittokoneen mukana muualle ympäristöön. Yksi hyvä keino kasvin hävittämiseen on myöskin kaivaa se maasta niin, ettei maahan jää juuristoa, josta lupini voi kasvaa uudelleen. Myös kiehuvan veden kaatamista kasvin päälle voi kokeilla. Lupinin torjunta on parasta aloittaa kasvukauden alussa, koska se kasvaa voimakkaammin touko-heinäkuussa. Eli voi tosiaan kokeilla sitten tuollaistakin konstia, että täräyttää sinne lupinin päälle sitä kiehuvaa kuumaa vettä, että ainakin se sillä sitten nuupahtaa ja en tiedä häviääkö se täysin. Siellä varmasti maassa myöskin se siemenpankki on. Tuosta aiheesta voi lukea lisää Jaroisten lehti.fi. Ei muuta kuin vieraslaji kitkemis talkoisiin.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Edellä kuultiin Damiano Davidia Voices ja sitä ennen Camila Cabello, Bam Bam, ja olihan siinä mukana myöskin Ed Sheeran. Mutta nyt on aika päivän kysymyksen. Varmaan aika monella grilli lämpenee tähän aikaan vuodesta, ja tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että kumpi ratkaisee enemmän grillatessa, se mitä syödään vai se kenen kanssa syödään, eli onko tärkeintä hyvä ruoka vai hyvä seura sinulle? Pistäisi WhatsAppia tulemaan päivän kysymykseen 0408328001. Ja olette näin mukana myöskin kesäkisojen arvonnassa, nimittäin perjantaina arvotaan Kuopion kaupungin teatteriin 2 lippua Adams Family-esitykseen ja 2 lippua Linjat kuumana -farssiin. 0408328001, sinne vaan viestiä tulemaan, ja päivän kysymys kuuluu tänään, kumpi ratkaisee enemmän grillatessa, se mitä syödään vai se kenen kanssa syödään, eli onko sinulle tärkeintä grillatessa hyvä ruoka vai hyvä seura?
0: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Seuraavassa elämässä näin Suvi Teräsniska. Cold Fodin Orange Blossoms ja Purple Disco Machinein Dopamine ennätetään vielä kuulla. Ennen kuin vuorossa on tämän aamun ensimmäiset Savon Sanomien tasatunnin uutiset Seiskalta. Hyvää huomenta Savon aamusta, sulle tavoittelee Saarelaisen Asse.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Toimittajana on Vuokko Nissinen. Rautalammin kunnan tarkastuslautakunta päätti olla myöntämättä vastuuvapautta kunnanjohtaja Anu Sepposelle, tekniselle johtajalle Ari Lindgrenille ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle Joni-Matti Kuikalle. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 9. kesäkuuta kunnan viime vuoden tilinpäätöstä ja arviointikertomusta. Sepposelle ja Kuikalle vastuuvapautta ei pöytäkirjan mukaan myönnetty arviointikertomuksessa esiin tuotujen epäkohtien aiheuttaman luottamuspulan vuoksi. Arviointikertomuksessa todetaan useita samanaikaisia puutteita kunnan talouden hoidossa, päätöksenteon valmistelussa ja hallinnon menettelytavoissa. Kuopion palloseuran taival jalkapallon Suomen kapissa katkesi keskiviikkona puoliväli eriin. KuPS hävisi rangaistuspotkukilpailun päätteeksi kotonaan Vaasan palloseuralle. Ottelun varsinainen peliaika meni maaleitta. Rangaistuspotkukilpailu ratkesi kuudennella kierroksella, kun Vaasan palloseuran Kevin Kouassi-Vibenissan onnistui maalinteossa ja veskari Mamadou Jalo hoiti loput torjumalla KuPSin Valentin Gaskin yrityksen. KuPSilla on mahdollisuus hakea revanssia vaasalaisista jo lauantaina, jolloin joukkueet kohtaavat toisensa Veikkausliigan kierroksella Vaasassa. Suomalaisten työkyvyttömyys eriytyy alueellisesti, kertoo Kelaa. Tiedot selviävät tuoreimmasta kansallisesta terveysindeksistä. Jo aiemmin alle maan keskiarvon olevalla Uudellamaalla työkyvyttömyys on entisestään hieman vähentynyt. Muualla maassa työkyvyttömyys on pääosin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Sairausryhmittäin tarkasteltuna suurimmat alueerot näkyvät alkoholisairauksissa ja mielenterveyden häiriöissä. Sairastavuuden lisäksi palvelujen käytössä ja saatavuudessa on alueellisia eroja. Esimerkiksi sepelvaltimotauti vähenee koko maassa. Sen sijaan diabetes ja uniapnea lisääntyvät voimakkaasti kaikilla hyvinvointialueilla. Lihavuuden ja liikkumattomuuden lisääntyminen vaikuttaa kummankin yleisyyteen ja moniin muihin sairauksiin, Kela kertoo. Lopuksi Israeliin, missä pääministeri Benjamin Netanyahu asettuu ehdolle seuraavissa vaaleissa, joissa valitaan maan parlamentti eli Knesset. Asiasta ilmoitti Netanyahun johtama Likud-puolue Telegram-tilillään keskiviikkona. Vaalit on määrä järjestää lokakuun lopussa. Israelissa järjestetään parlamenttivaalit 4 vuoden välein. 76-vuotias Netanyahu on Israelin pitkäaikaisin pääministeri. Kuluvalla kaudella hän on johtanut Israelia läpi 3 vuotta kestäneen sotaisan ajanjakson, jolloin Israel on käynyt sotaa muun muassa Gaasassa, Libanonissa ja Iranissa.
5: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Kiitos Vuokko Nissiselle aamun ensimmäisistä Savon Sanomien uutisia. Savon Sanomien uutisia kuullaan tasatunnittain aina kello 18 saakka tänäänkin. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tienoilla. Heikkoa lounaistuulta.
5: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
8: Hyvää huomenta, Savo.

0: Tanssi kanssa enkeleiden näin yön käynnistimme 7 tunnin Savon aamusta, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi. Morjeenista vaan. Hyvää torstaita 11. päivää kesäkuuta. Tuossa ennen uutisia laitoin ilmoille päivän kysymyksen ja tänään ollaan grillin äärellä. Kumpi ratkaisee enemmän grillateissa, se mitä syödään vai se kenen kanssa syödään? Onko tärkeintä sinulle hyvä ruoka vai hyvä seura? 0408328001, sehän se on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne on tullut jo päivänne kysymyksenkin viestejä, niin otetaan tästä muutama. Kirsi K. laittoi viesti, että Ubuntien mukana minä olen, koska sinä olet, ja he kysyvät, kuinka kukaan meistä voisi olla iloinen, jos joku toinen on surullinen. Me voisimme viljellä enemmänkin tätä Ubuntien tapaa ajatella ja elää yhteisö edellä, ja kutsuttaisiin yhteisiin ruokapöytäämme aina vieras, ystävä, tuttu, naapuri. Eli vastauksena aamun kysymykseen sielun ruoka, eli seura ja yhteinen jaettu hetki on tärkeämpi kuin viidennen ruokalajin kallis menu. Kirsi K. laittaa vielä valoa, voimaa ja virtaa jokaiselle Savon aallon kuulijalle viikon loppuun. Sydämellä Kirsi K., tähtipölyttäjä from the center of the universe. Kiitokset Kirsi tästä viestistä, ja kyllähän se seura on siinä grillateissakin ja syödessä sellainen asia, jolla varmasti se grillausruoka tai mikä ruoka tahansa, kun sitä yhdessä syö, niin maistuu paljon paremmalle siinä hyvässä seurassa. Retsi grillimasteridiplomin saanut laittaa viestiä myöskin, että grillaus on mulle mieleinen homma ja tietysti kun on porukkaa nauttimassa, tuntuu vielä mukavammalta. Ja aika lailla samalla linjalla on myöskin Päivi Mummu. Kyllä grillattaessa seura ratkaisee. Tämän kivan kuvan myötä toivottelen aurinkoista päivää sinulle täältä Kallaveden saaristosta. Oikein hyvää päivän jatkoa myöskin Päivi Mummulle, ja tässä on kaveri grillin äärellä ja siinä vieressä sitten ne tollainen koirakin on ja teksti kuuluu, että kuule kaveri, eiköhän se käänteleminen ala riittää, tässä alkaa olla jo aika kova nälkä. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voi kaikenlaisia viestejä laittaa ja kommenttia myöskin päivän kysymykseen, kumpi ratkaisee enemmän grillatessa, se mitä syödään vai se kenen kanssa syödään. Ja viestiä laittamalla olet mukana perjantaisessa arvonnassa, huomenna arvotaan kesäkisassa Kuopion kaupungin teatterin 2 lippua Adams Family-esitykseen ja 2 lippua Linjat kuumina farssiin.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Savon aamu.

Give My Life, näin Army of Lovers. Lauantaina tapahtuu, kun on luvassa avoimet kylät päivää, mutta Varkaudessa vietetään 5-vuotissynttäreitä. Kyllä, nimittäin Varkaus Rock täyttää 5 vuotta ja vanhan Varkauden sydän sykkiikin rockille nyt ylihuomenna lauantaina, kun Varkaus Rock juhlii 5-vuotista taivaltaan Taiden niityllä vanhassa Varkaudessa. Maksuton ja ikärajaton tapahtumakokoa yhteen musiikin ystävät, perheet ja festaritunnelmasta nauttivat kävijät. Juhlavuoden kunniaksi tapahtuma alkaa jo päivällä lasten omalla Vekara Goes Varkaus Rock-ohjelmalla kello 11 iltapäivä 1:30 yhteistyössä Vekara Varkauden kanssa. Lavalle nousee muun muassa nuorten oma bändi After the Rain, ja ohjelmassa on tekemistä koko perheelle, muun muassa muusikko Harri Loivan kummallisten soittimien kokeilua. Lasten tapahtuman juontaa Iiris Salmela. Varsinainen Varkaus Rock käynnistyy puolestaan kello 15 ja jatkuu ilta 10 saakka, ja illan aikana lavalle nousee 8 yhtyettä, eli pääs Bad Fish, Alt, Erotics, Noitakrammi, Sipomäki, Rosy Dream, Sudenkorento sekä Water Heads, ja illan juontaa Tuulikaappi podcastin penaaja Olli. No, tuossa musiikkikattauksessa on luvassa rockin eri sävyjä ja indie rockista klassiseen rockiin, punkkiin ja raskaampaankin soundiin. Tapahtuma järjestetään Taideniitty kulttuurimiljössä osoitteessa Kissakosken katu, ja siellä on sitten 50-50 vohvelikahvilla luvassa anniskeluoikeuksin ja tunnelmaa täydentävät myyntikojut sekä Taideniityn ainutlaatuinen ympäristö. Ja tosiaan, Varkaus Rock juhlii 5-vuotistaivaltaan nyt lauantaina, ja aamupäivästä iltapäivään ja sitten juhlavuoden kunniaksi oma Vekarakous Varkaus Rock-tapahtuma. Siis Varkaudessa, Taiden niityllä vanhassa Varkaudessa tätä luvassa. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny.

0: Tämän kappaleen tahtiin olisi hyvä kävellä pellon pienarta heinänkorsi suussa kesäisessä aamussa. Se oli John Denveria se, ja kappalehan kantoi sellaista nimeä kuin Thank God I'm a Country Man. Vai oliko se boy? Country boy. Näinhän se menee. Viivin hyvä uskoinen on tuossa meillä seuraavaksi soitossa. Oikein mainiota huomenta sulle Savon aamusta tavoittelee saarelaisen Anssi. Ainakin tällä hetkellä osittain tuo aurinko näyttäytyy pilvien lomasta täällä Kuopiossa. Lämpötilakin miellyttävä 14,4 ollut tuossa Siilinjärven Kuopion lentoasemalla tuossa noin 3 minuuttia sitten. Aurinko on noussut tänään Kuopion korkeudella 3.08, auringonlasku tänään 23.10, päivän pituus 20 tuntia ja 2 minuuttia. Ja vielä se hetken tuo päivä jatkuu, kun sitten kesäpäivän tasaus on 21. päivä kuluvaa kuuta, ja sitten vähän aikaa on se päivä saman mittainen, ja sitten lähdetään noin minuutti kaksi päivässä sitten auringon nousun ja laskun välistä aikaa vähentämään.
1: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: uskoisen.
1: Viivien hyvä uskoinen. Kesä ja grilli, nehän ne kuuluvat yhteen ja tänään päivän kysymyksessäkin tiedustellaan, että kumpi ratkaisee enemmän grillatessa? Se, mitä syödään vai se, kenen kanssa syödään, eli onko tärkeintä hyvää ruoka vai hyvä seura sinulle? No, voisin sanoa näin, että kylläpä suurimmalle osalle tuntuu olevan se seura tärkeämpää. Tuossa esimerkiksi Tarja laittoi meille WhatsAppia 0408328001 numeroon, että no kyllähän se hyvä seura on grillatessa tärkeämpää. Ei tulisi mieleenkään yksin grillata, mutta herkutella hyvän ruoan kanssa voi muutoin yksinkin. Kyllä, ja vähän samalla linjoilla itsekin olen, että kyllä ehkä ei tulisi grillattua pelkästään itselle. Korkeintaan ehkä se perinteinen grillimankkara voisi silloin grillissä kärrytä, kun pelkästään vaikkapa itselle grillailisi. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne voi kaikenlaisia viestejä laittaa tulemaan ja myöskin kommentoida päivän kysymykseen, kumpi ratkaisee enemmän grillatessa, se mitä syödään vai se kenen kanssa syödään. Ja kun laitat viestiä päivän kysymykseen, niin olet mukana myöskin kesäkisa-arvonnassa ja perjantaina arvotaan kaikkien kesken 2 lippua Adams Family -esitykseen lippuja ja sekä 2 lippua Linnat kuumat farssiin tuonne Kuopion kaupungin teatterin esityksiä ovat nuo molemmat. Kesäkisaan voi myös osallistua tuolla meidän somessa tai voi myöskin laittaa pelkän kesäkisan viestin tuonne WhatsAppiin, niin silläkin tavalla on kesäkisassa mukana.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Marjat ja Marjanna poimiminen, nehän olleet nyt kuuma puheenaihe tässä jo jokin tovi. Ja nyt Uutissuomalainen kertoo, että kotimaiset poimijat keräsivät kahtena viime kesänä suuremman osan luonnonmarjasadosta kuin aiempina vuosina. Marja-alaa edustavan Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kommentoi, että suomalaiset ovat aktivoituneet poimimaan metsämarjoa viime vuosina. Arktiset Aromit ja Luonnonvarakeskus Luke toteuttivat viime kesänä kyselyn marjan poimijoille ja Partasen mukaan vastauksista voi päätellä, että harjantuneet myyntipoimijat pääsevät hyvin tuloksiin. Myyntikeruun merkittävä kasvattaminen kotimaisin voimin on täysin mahdollista. Luonnonmarjoista eniten poimitaan mustikkaa, puolukkaa ja lakkaa. Luonnonmarja-ala on nyt ollut Uutissuomalaisen mukaan huolissaan siitä, miten kaupallinen metsämarjasato saadaan kerättyä tänä kesänä, jos riittävän monelle thaimaalaiselle poimijalle ei myönnytä kausityöviisumia. Marja-alan yritykset ovat sopineet palkkaavansa noin 3200 thaimaalaista poimijan työsuhteisiin. Ulkoministeriö on kertonut Uutissuomalaiselle viime viikolla, että se ehti vastaanottaa reilun 2000 thaimaalaisen poimijan hakemukset. Ja hakemuksen voidaan tehdä myöskin kielteinen päätös, jos viisumikäsittelyssä saadaan viitteitä esimerkiksi työntekijöiden hyväksi käytöstä tai siitä, että työnantajien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisessa on puutteita. Mutta kuten on tuossa aiemmin kerronkin, niin Uutissuomalainen kertoo myös, että Ruokaviraston tilaama ja Kantar Agrin toteuttama tutkimus vahvistaa, että kotimaiset poimijat ovat myyneet aiempaa enemmän marjaa kahtena viime kesänä. Kotimaisten poimijoiden joukossa voi olla myös Suomessa asuvia ulkomailla. Luonnonmarjaa myytiin yrityksille viime vuonna yhteensä 16,4 miljoonaa kiloa ja tähän ei sitten sisälly kotitarvepoiminta eikä kaikki suora myynti. Suureen poimittuun marjojen määrään vaikuttavat viime vuonna sekä noin 2500 taamalaista poimia että kotimaiset poimijat. Ja kotimaiset poimijat keräsivät viime vuonna neljänneksen kaupallisesta luonnonmarjasadosta, kun vuonna 2022 kotimaisten poimijoiden keräämä osuus oli vain 8%. Tästä Uutissuomalaisen uutisesta löytyy lisää tietoa tuolta savonsanomat.fi.

Kreikasta. Ei sekaan loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

olemme setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Optinen katsauksen sinulle tarjoaa Optisyke.
1: Liikennetiedot heti kärkentelle 551 välillä Kuopio Vesanto, tarkempi paikka välillä Kissa 6 Kuopio Tervo. Tie on suljettu liikenteeltä, paikalla on kiertotieopastus. Kaikki liikenne ohjataan kiertoteitä Karttula-Ahvensalmi-Tervo. Eli tie 551 välillä Kuopio-Vesanto, välillä Kissa 6 Kuopio-Tervo. Tie on suljettu liikenteeltä, kaikki liikenne ohjataan kiertotietä Karttula-Ahvensalmi-Tervo pitkin. Tällä hetkellä liikenne keli on normaalia, tien pinnat kuivia.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Optisyke. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
3: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

Grennan ja Diamond Babyn rakas tuossa seuraavaksi. Tänään on sellainen päivä, että varmaan aika monet saattavat aika monesti päivittää vähän sitä puhelimen näkymää ja katsastella sähköposteja ja muutenkin internetissä selailla. Kun nimittäin tämän vuoden peruskoulujen jälkeisen yhteishakujen tuloksia julkaistaan aikaisintaan siis tänään. Eli tänään voi sitten tulla siitä tietoa, että miten on, pääseekö opiskelemaan. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan tosiaan aikaisintaan 11. kesäkuuta, eli tänään, ja koulutuksen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 25. päivän kuluvaa kuuta. Opintolaitokset voivat järjestää jatkuvia hakuja muun muassa täyttäkseen valtakunnallisia haussa vapaaksi jääneitä paikkoja, jos näyttää siltä, että ei sitten sitä paikkaa napsahtanutkaan tulla, mutta tänään on jännittävä päivä. Varmaan siellä odotellaan, että jokos ne tänään tulisi vai meneekö sitten tieto myöhemmälle hetkille. Mutta tämä päivä on se aikaisin päivä, jolloin opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan perusopetuksen jälkeisen yhteishaun perusteella. Tässä siis Beem ja hei rakas!

0: BM ja hei rakas. Clean Bandit, Sara Larssonin kerran Sinfoni. Sepä johdattelee meidät kello 8 uutisiin. Ja uutiset meille toimittaa Vuokko Nissinen. Ensi tunnilla puhutaan siitä, että tuonne metsälakiin on tullut uutta säädöstä siinä mielessä, että nyt ihan säädöksen kautta pitää ottaa huomioon tuo lintujen pesintä metsätöissä ja hakkuissa. Eli lintujen pesintäaikainen hakkukielto sitten on ihan säädökseen pistetty ja se astui voimaan tämän kuun alussa. Tätä meille avaa tarkemmin Metsäkeskuksen metsäjohtaja Anna Rakemaa tuossa 8:30 tietämiin.
1: Savon aamu.
0: Savon aamussa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Assi. Oikein hyvää huomenta.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
5: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Toimittajana on Vuokko Nissinen. Rautalammin kunnan tarkastuslautakunta päätti olla myöntämättä vastuuvapautta kunnanjohtaja Anu Sepposelle, tekniselle johtajalle Ari Lindgrenille ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle Joni-Matti Kuikalle. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 9. kesäkuuta kunnan viime vuoden tilinpäätöstä ja arviointikertomusta. Sepposelle ja Kuikalle vastuuvapautta ei pöytäkirjan mukaan myönnetty arviointikertomuksessa esiin tuotujen epäkohtien aiheuttaman luottamuspulan vuoksi. Arviointikertomuksessa todetaan useita samanaikaisia puutteita kunnan talouden hoidossa, päätöksenteon valmistelussa ja hallinnon menettelytavoissa. Kuopion palloseuran taival jalkapallon Suomen kapissa katkesi keskiviikkona puoliväli eriin. KuPS hävisi rangaistuspotkukilpailun päätteeksi kotonaan Vaasan palloseuralle. Ottelun varsinainen peliaika meni maaleitta. Rangaistuspotkukilpailu ratkesi kuudennella kierroksella, kun Vaasan palloseuran Kevin Kwasi-Wibenissan onnistui maalinteossa ja veskari Mamadou Jalo hoiti loput torjumalla KuPSin Valentin Gaskin yrityksen. KuPSilla on mahdollisuus hakea revanssia vaasalaisista jo lauantaina, jolloin joukkueet kohtaavat toisensa Veikkausliigan kierroksella Vaasassa. Suomalaisten työkyvyttömyys eriytyy alueellisesti, kertoo Kelaa. Tiedot selviävät tuoreimmasta kansallisesta terveysindeksistä. Jo aiemmin alle maan keskiarvon olevalla Uudellamaalla työkyvyttömyys on entisestään hieman vähentynyt. Muualla maassa työkyvyttömyys on pääosin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Sairausryhmittäin tarkasteltuna suurimmat alueerot näkyvät alkoholisairauksissa ja mielenterveyden häiriöissä. Sairastavuuden lisäksi palvelujen käytössä ja saatavuudessa on alueellisia eroja. Esimerkiksi sepelvaltimotauti vähenee koko maassa. Sen sijaan diabetes ja uniapnea lisääntyvät voimakkaasti kaikilla hyvinvointialueilla. Lihavuuden ja liikkumattomuuden lisääntyminen vaikuttaa kummankin yleisyyteen ja moniin muihin sairauksiin. Kela kertoo. Lopuksi Israeliin, missä pääministeri Benjamin Netanyahu asettuu ehdolle seuraavissa vaaleissa, joissa valitaan maan parlamentti eli Knesset. Asiasta ilmoitti Netanyahun johtama Likud-puolue Telegram-tilillään keskiviikkona. Vaalit on määrä järjestää lokakuun lopussa. Israelissa järjestetään parlamenttivaalit 4 vuoden välein. 76-vuotias Netanyahu on Israelin pitkäaikaisin pääministeri. Kuluvalla kaudella hän on johtanut Israelia läpi 3 vuotta kestäneen sotaisan ajanjakson, jolloin Israel on käynyt sotaa muun muassa Gaasassa, Libanonissa ja Iranissa.
6: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Kiitos Vokko Nissiselle. Kello on 8 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstaiseen iltaan asti. Puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tienoilla. Heikkoa itätuulta.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
9: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Turku Tampere, näin kuningas idea, 8 tunnin startiksi Savon aamussa, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Assi toivotellen mitä parhainta kesäistä torstaa.

0: yhtä paljon, eikä sillä ole hänelle juuri mitään väliä, mitä suuhunsa pistää, kunhan se on mansikka. Niina selventää Matissa ja Liisassa, että monille asiakkaille lajikkeella puolestaan on hyvinkin paljon väliä. Siksi meillä onkin tilalla tarjolla useampaa sorttia. Samalla tässä on ideana kokeilla ja testailla, mikä lajikkeesta osoittautuisi meidän olosuhteissamme parhaaksi, talven kestäväksi ja satoisaksi vaihtoehdoksi. No, varhaislajikkeita tuolla tilalla ovat Allegro, Asia ja Verdi. Pääsatokauden lajikkeita ovat Falco, Polka ja Jenkka. Malvina on heidän ainut myöhäislajikkeensa. Polkahan on sitten tietysti meille suomalaisille usein tuttu ja turvallinen lajike. Kainuulaiset kertovat, että nyt sen suosio on hieman hiipumassa, sillä esimerkiksi Jenkka on syrjäyttämässä ikisuosikkia. Ja kyllä näillä sitten vähän eroa on. Esimerkiksi tuo Allegro mansikka on runsassatoinen ja voimakas kasvuinen, terve lajike, säännöllisen muotoiset maukkaat ja kirkkaanpunaiset marjat, kun sitten esimerkiksi Verdi on hyvä sellaisessa kauppakestävyydessä, syvänpunaisia marjaa tekee ja satoisa myöskin. Mutta mansikoiden lisäksi tuolla tilalta löytyy tosiaan muutakin marjoja, ja siellä sitten on hunajamarjaa ja myöskin saskatoonia, eli myöskin toisilta nimeltään marjatuomipihlaja. Monet eivät ole maistaneet noita marjoja, mutta Niina Kainulainen kommentoi, että esimerkiksi täällä mansikka-ostoteessa yhteydessä saattavat ihastua niihin saadessaan maistiaisen. Ja Niina Kainulaisen mukaan nuo kyseiset marjat, eli saskatoon ja hunajamarja, ovat superfoodia. Itä-Suomen yliopistokin on tutkinut, että ne sisältävät hurjan paljon esimerkiksi C-vitamiinia sekä antioksidantteja. Molemmat marjat muistuttavat mustikkaa, mutta ovat vielä suurempia vitamiinipommeja. Japanissa hunajamarja tunnetaan jopa ikuisen nuoruuden marjana sen terveysvaikutusten takia. Marjoista ja mansikoista lisää tuolta mattialiisa.fi. Mansikka ja kesä. Kyllähän ne yhteen kuuluu, ei mahda mitään.
1: Savon aamu.

0: yllätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Minkäs tuntuinen fiilis se tänä torstaina oikein on? Pitäisikö saada herätysääneksi heviä, hittiä vai jotain hellempää matskua? No, sen päätät sinä. Laitas biisi ehdotusta tulemaan aamun herätysääneksi, joka soitetaan noin 9:50. Oli se sitten heviä, joku hittibiisi tai joku vähän hellempi herätyskappale, niin ei muuta kuin oma ehdotusta pienten perustelujen kerran tulemaan tuonne WhatsAppiin 0408328001. 0408328001. Laitas biisi ehdotusta perusteluineen, että milläs tänä aamuna herätään tuossa 9:50. Pistäs WhatsAppilla biisi ehdotus tulemaan.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: anymore.
1: Axel. Kuten tuossa ennen 8 kerroinkin, että tänään on se aikaisin päivä, kun yhteyshaun hakutuloksista ja valinnoista tiedotetaan. Ja ainakin nyt ennen Kuopion kaupunki kertoo, että Kuopion lukioiden opiskelijavalinnat ovat valmistuneet. Ja lukioiden 2026 opiskelijavalinnat on tehty ja lukioiden keskiarvorajat ovat selvillä. Kuopion lukioihin valitut opiskelijat saavat tiedon opiskelupaikasta sähköpostitse tai kirjeitse sen mukaan, minkä tiedotustavan he ovat valinneet opintopolussa. Ja tänään sitten nuo tiedot julkaistaan. No, sitten kun tässä katsastelen näitä keskiarvoja, niin aika korkeitahan osassa on. Juankosken lukio on alin lukuaineiden keskiarvo on 8,25, Kallaveden lukio on vähän reilu 8, Kuopion klassilliseen lukioon lähes 8,6, Kuopion lyseon lukioon lähes 7,7, Kuopion taidelukio Lumittiin reilu 8,8 ja Nilsian lukioon 7, noin pikaisesti katsottuna nuo keskiarvorajat. Näin, ja varmaan sitten muistakin opistoista ja opinahjoista ehkä tänään niitä tietoja tulee, mutta nyt ainakin Kuopion lukioiden opiskelijavalinnat ovat valmistuneet. Sillä varmasti nyt kiivaasti odotellaan sähköpostitietoa, että onko se opinpaikka se, minnekä on ensisijaisesti haettu.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.

0: Aurinko tuulessa näin Elvira ja Rake. Aurinkoa ainakin tänään saadaan, ainakin osittain Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan puolipilvinen tuo sää on ja ehkä huomenna sitten enemmän sitä tuulta, kun vaarallisen voimakkaan etelätuulen todennäköisyys on 40% huomisesta perjantai-päivästä perjantain ja lauantain väliseen yöhön. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa Pohjois-Savossa, näin kertoi Lepi Ilmatieteen laitos. Mutta, ihan toisenlaisesta asiasta puhutaan kohta puoli. Nimittäin tämän kuun alussa sitten tuli voimaan hakkuurajoitukset pesintä, eli lintujen pesintäaikaan. Pesintäaikana hakkuita ei saa tehdä rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa eikä rantametsissä. Ja muutenkin niissä metsätöissä pitää tämä asia ottaa huomioon. Ja täällä meillä se hakkuukielto kestää huhtikuun puolesta välistä aina tuonne heinäkuun puoleen väliin. Metsäkeskuksen metsäjohtaja Anna Rakemaa sitten kertookin meille vähän tarkemmin, että mitä se tarkoittaa esimerkiksi ihan tavallisen pohjoissavolaisen metsänomistajan arjessa tämä uusi säädös. Tämmöinen vähän samantapainen on suosituksena ollut aiemmin, mutta nyt se tosiaan on metsälakiin lisätty näitä säännöksiä. Ja valvooko joku sitten näitä säännöksiä ja niiden toteuttamista? Tätä muun muassa selvitellään kohta. Sitä ennen halkoja, maailma pyörii taas.
1: Savon aamu.

0: Metsälakiin lisättiin tässä kesäkuun alussa säännöksiä, joilla varmistetaan lintujen huomioiminen kesäaikaisissa hakkuissa ja metsänhoitotöissä. Pesintäaikana hakkuita ei saakaan tehdä rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa eikä rantametsissä. Metsäkeskuksen metsäjohtaja Anna Rakemaa, miksi tällaisia uusia säädöksiä sinne metsälakiin nyt tuli?
1: Joo, eli meillä on ollut voimassa jo pitemmän aikaa lintudirektiivi, joka niin kuin koskee just näitä pesimäaikaisia hakkuita. Ja nyt viime vuonna tuli sitten sellainen Viron hakema ennakkopäätös EU-tuomioistuimelta, että miten sitä direktiiviä tulisi soveltaa metsän hakkuissa, ja se muuttuu aiemmasta. Eli aikaisemmin katsottiin, että jos hakkuun tarkoituksena ei ole ollut linnunpesien tuhoaminen, niin sitten se ei ole katsottu tämän direktiivin vastaiseksi toiminnaksi. Mutta nyt sitten katsottiin, että kaikki, mikä voi myös niin kuin metsän käsittelyssä aiheuttaa häiriöitä, niin tulee huomioida pesimäaikana. Ja sitten lähdettiin tekemään tätä muutosta myös meidän lainsäädäntöön. Toki tämä on niin kuin suosituksena tämän tyyppinen toimintamalli ollut metsäsektorilla voimassa pitkään, mutta nyt se nostettiin sitten säädöksiin.
0: Niin, hakkurajoitukset ovat olleet jo voimassa nyt semmoiset, tai siis tämän kuun alusta kesäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen, mutta jos niitä hakkuita jo on sovittu esimerkiksi tälle kesään, niin miten tämä vaikuttaa siihen?
1: Joo, eli tämän kesän hakkuissa niin pitää ottaa huomioon nämä säädökset, että siellä oli juuri nämä kohdat, mitä sä luettelit näistä kasvupaikoista, ja sitten kaikissa hakkuissa sitten pitää huomioida pesimäaikana nämä, että pitää säästää kolopuut, pystylähopuut ja edellisen puusukupolven isot haavat. Ja nyt jos on hakku jo sovittuna, niin sitten pitää arvioida se linnuston kannalta se hakku. Että onko se tämmöinen erityis, tämmöinen lintujen kohde tai onko siellä näitä tätä puustoa. Ja sitten se olisi hyvä niin kuin se, kuka hakkaa tai jos itse tekee työt, niin arvioida. Ja sitten tämä pitäisi myös huomioida niin kuin metsänhoitotoimissa. Eli jos menee taimikon raivuulle tai muuta, niin siinäkin pitäisi sitten arvioida niitä lintuja. Toki mä ajattelen näin, että jos jo aikaisemminkin, että jos nyt on raivauskohteella tai taimikonhoitokohteella tullut linnunpesä vastaan, niin todennäköisesti se on siihen jätetty. Että ei tämä niinku varmaan niinku käytännön tasolla hirveästi sitten siellä poikkea.
0: Metsäjohtaja Anna Rakemaa Suomen metsäkeskuksesta tuossa sanoitkin myös nuo taimikon raivaukset esimerkiksi ja moni pohjoissavolainen metsänomistajakin on saattanut vaikkapa sinne loma-ajalleen ja muutenkin kesälle suunnitella niitä raivauksia. Ja mainitsit myöskin, että pitää ne lintujen pesintä ottaa huomioon ja suunnitella niitä asioita. Miten tämä käytännössä sitten pitäisi metsänomistajan suorittaa?
1: No, jos nyt menisi vaikka tekemään sitä taimikonhoitoa, niin kattelisi nyt sitten, että jos sitä aluetta, että missä siellä voisi olla linnunpesiä. Ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun tekee sitä työtä ja tulee vastaan, niin sitten se jättää sen pesän siinä rauhaan. Mutta oleellista on ehkä, että niinku tiedostaa, että ne linnut pitää sieltä katsoa pesimäaikana.
0: Pitääkö jotenkin kirjata tai muuta vastaavaa, että tällaisen arvioinnin on tehnyt?
1: No ei se haittaa, että sen kirjaisi johonkin, varsinkin jos hakee nyt sitten meiltä esimerkiksi näitä tukia, metsänhoidon tukia, metsätalouden kannustajärjestelmän tukia, niin ei se haittaa, että se on kirjannut itselleen johonkin ylös, että miten huomioi linnut.
0: Metsäjohtaja Anna Rakemaa, olisiko helpompi sitten säästää vaikkapa ne raivut ja metsätyöt sitten tämän pesintäajan ulkopuolelle?
1: No se on yksi vaihtoehto, mutta toki niin kun tämä alkaa Etelä-Suomessa, mikä Pohjois-Savokin kuuluu nyt tässä ajattelussa Etelä-Suomeen, kun se alkaa tuolla niin kun, sen verran ajoissa tuolla huhtikuun puolesta välistä, ja kyllähän ne huhti-toukokuun päivät on aika kivoja raivaus- ja taimikonhoitopäiviä, että kuka siellä kesällä haluaa helteillä pyöriä. Että sitten toinen hyvä ajankohta on tietysti syksy, mutta sitten siellä on jo taas yhden kasvukauden tavarat kasvanut sinne lisää. Että kyllä mä sanoisin, että kyllä niitä taimikonhoitotöitä voi tehdä, mutta niin kuin pitää mielessä sen lintuasian ja toimii siellä sitten niin kuin sillä tavalla, että turvaa sen pesinnän.
0: Jatketaan keskustelua metsäjohtaja Anna Rakemaan kanssa hetken kuluttua ja silloin pohditaan niitä vastuuasioita, jos kuitenkin on tehty ne selvitykset pesintään liittyen ja lintuihin liittyen, mutta tapahtuu se vahinko, että pesä tuhoutuu, niin kenellä se loppupelissä on silloin se vastuu.

0: was just like a song when we were young.
1: Jatketaan keskustelua metsälakiin lisätyistä säännöksistä liittyen lintujen huomioimiseen hakkuissa ja metsänhoitotöissä. Ja nämä uudet rajoitukset astuivat voimaan tämän kuun alussa. Suomen metsäkeskuksen metsäjohtaja Anne Rakemaa, mites on? Tullaanko tätä säädöstä jollain tavalla sitten valvomaan?
2: Joo, kyllä sitä valvotaan. Eli nyt hakkuissahan sitä valvotaan sen metsäkäyttöilmoitusten kautta. Eli jos Suomessa hakkaa metsää, niin pitää metsäkeskukseen tehdä se metsänkäyttöilmoitus. Niin siinä kohdassa ilmoitellaan, jos se meidän mielestä on sellainen kohde, joka kuuluu tämän kesähakkuiden esimaikaisten hakkuiden rajoituksen piiriin. Mehän ei silloin ikinä tiedetä, koska se oikeasti hakataan se kohde, että sieltä tulee sitten aina se ilmoitus, vaikka se on ehkä suunniteltu hakattavaksi syksyllä, mutta meillä ei ole sitä tietoa, me vaan kerrotaan, että hei, tämä on todennäköisesti nyt tämmöinen pesimäaikaisen hakkuun kohde, että ottakaa huomioon. Ja sitten me myöskin valvotaan niitä, sitten mehän valvotaan niitä toteutuneita hakkuita, käydään sitten tarkastamassa, niin siinä yhteydessä sitten katsellaan, että jos ollaan esimerkiksi hakkuiden rajoituskohteella, niin kysellään sitä, että miten ne linnut on siinä hakkuiden suorituksen yhteydessä otettu huomioon.
1: Miten se on sitten tilanne on se, että on kuitenkin katsastettu se tilanne lintujen pesien osalta, mutta käykin niin, että siinä vaikkapa hakkuun yhteydessä niin vahingossa tuhoutuukin tuollainen linnunpesä, niin viime kädessä vastuu tällaisissa tilanteissa on, no, mitä tapahtuu?
2: Vastuuhan on tietenkin sillä, joka sen hakkuutyön sitten suorittaa ja sillä, joka on sen suunnittavat lintujen huomioimistoimet ennen sitä hakkuuta ja sitten se, että onko siellä niin kuin on ohjeistettu, että miten niiden kanssa toimitaan ja sitten, että mikä on ohjeistettu se, että miten toimitaan niiden niin kuin hakkuiden aikana löydettyjen pesäpuiden kanssa.

0: No sitten jos näyttää siltä, että on ilmeistä, että siellä on rikottu säädöksiä, niin sittenhän siitä alkaa ihan normaali lainvalvontaprosessi, josta sitten voi saada metsälain mukaan niin rikkomusmenettely, että sitten sitä lähdetään selvittämään meidän toimesta.
1: Metsäjohtaja Anna Rakemaa Suomen metsäkeskuksesta, nyt kesäkuun alussa nämä uudet säädökset tuli voimaan. Näetkö, että tällä on sitten ihan konkreettista vaikutusta siihen esimerkiksi lintujen pesimärauhan ja vaikkapa niihin lintujen määriin tulevaisuudessa?
0: No kyllä siinä, kun siinä nyt on näihin reheviin kohteisiin ja rantakohteisiin niin kuin annettu nämä rajoitteet, niin siellähän on eniten sitä niin kuin pesivää lintukantaa. Että kyllä se varmasti on vaikutusta, mutta niin kuin millä aikataululla se nähdään, niin sehän on vaikea sanoa. Ja eihän tämä ole ainoa niin kuin lintukantoja uhkaava toimenpide. Että kyllähän siellä on sitten niin kuin niiden talvehtimisalueilla on monia muita lintujen kantaan niin kuin kohdistuvia uhkia. Että tämä on yksi osa sitä.
1: Niin, ehkä nämä säädökset ovat saaneetkin eniten ehkä kritiikkiä siitä, että kuitenkin tällaiset kesäajan hakkuut ovat suhteessa aika vähäisiä hakkuumäärin nähden, kun mietitään koko vuotta.
0: Joo, sitä arvioitiin silloin ennakkoon, ehkä kun siinä on kuitenkin kevätajan kelirikko ja sen jälkeen niin kun siinä menee just kelirikkoaikaan seis ja sitten tulee tietenkin loma-aika ja kesäaika näin, että ne on hiljaisempaa aikaa, että ehkä noin 7%, kunhan se oli vuotuisesta hakkuumäärästä, tulee tähän pesimäaikana. Mutta onhan se niinku vaikea varmaan niinku tuolla teillä päin, missä on paljon vesistöjä, niin vesistöjen rantoja löytyy. Mm. Et suunnitellaan sitten ne hakkuut niin, että ne osuu sitten sen hakkuun tai tämän pesimäaikaisen ajan ulkopuolelle.
1: Anna Rakemaa, metsäjohtaja Suomen metsäkeskuksesta. Paljon tietysti metsät ovat ja luonnon monimuotoisuus puhuttanut, mihinkä suuntaan me erinäköisissä säädöksissä ollaan menossa, kun ajatellaan metsää, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutosta.
0: Niin kyllä me ollaan nyt viimeisten vuosien tai kymmenien vuosien aikana nähty, että kyllähän nämä monimuotoisuusrajoitteet on ne, jotka sinne metsien käsittelyyn on tullut. Ja ihan tietenkin perustellustikin on, kun on alettu ymmärtää enemmän niiden merkitystä tälle meidän ekosysteemille. Mutta toivoisin tietenkin, että päästäisiin siihen, että ei mentäisi kauhean yksityiskohtaiseen säätelyyn, koska sen niin kuin toteuttaminen ja huomioon ottaminen on vaikea siellä metsässä ja sitten se, että sitten se myöskin sitä pitää valvoa. Että semmoista, niin kuin, uskon niin kuin tähän meidän niin kuin kotimaiseen meininkiin siinä mielessä, että järkevät toimenpiteet, jotka saadaan siihen niin kuin metsien hoidon ja hakkuiden prosessiin hyvin tuotua, niin ne on sellaisia, mitä pystytään hienosti tietenkin läpi viemään. Ja sitten jos tulee turhan monimutkaisia ja vaikeaselkoisia vaatimuksia, niin sitten se tietenkin alkaa tuntua jo liialta. Ja näkyy varmaan sitten tietenkin siinä, että kuinka houkutteleva tämä on niin kuin punostoalueena sitten tämä Suomi.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Ja edellä haastattelussa tosiaan oli Metsäkeskuksen metsäjohtaja Anna Rakemaa. Ja aiheeseen liittyen tuli myöskin kommenttia tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001, että suurilla yhtiöillä on jo eettisissä ohjeissa huomioitu esimerkiksi UPM, runsaan linnuston kohteita, kuten reheviä lehtoja pyritään ensisijaisesti hakkaamaan muulloin kuin kesäkuukausina. Stora Enson korjuujärjestelmä sulkee tiettyjen kriteerien mukaiset metsäkuviot kokonaan pois kesäkorjuulistoilta. Hakkuita ei voida aloittaa näillä alueilla ennen rahoitusajan päättymistä. Ja sertifioinnissakin näitä asioita on otettu huomioon, viestin lähettäjä tuolla WhatsAppin suunnalla kertoo. Kuten myöskin Anna Rakemaa sanoi, että aikaisemmin tällaiset ovat olleet suosituksia, mutta nyt se on sitten metsälakiin ihan säädöksenä laitettu nämä hakkuurajoitukset, eli voisiko sitten tämmöinen niin kuin astetta järeämpi toimenpide? 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voi vielä laittaa myöskin 5 ehdotusta, millä herätään Joe Cockerin Summer in the City-kappaleen jälkeen. Onko se heviä hittiä vai hellään? Pistäs 5 ehdotusta perusteluineen tulemaan.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

Se on aika soittaa tämän aamun herätysääni. No ainakin biisin ehdottaja pisti, että tämä herätään hitillä Keke Roosberg Formula Rock. Ja perusteluna täällä lukee viestin lähettäjältä, että pitkästä aikaa löysin formulat uudelleen. 90-luvun lopussa niitä tuli katsottua, kun Häkkisen Mika pärjäili, mutta nytten laji löytyi pitkästä aikaa uudelleen. Ja eikö sitä voisi kuunnella Keke Roosberg Formula Rockia ihan siitäkin syystä, että Pohjois-Savostakin formula kuskia ja menestynyttä sellaista on ollut, eli Roosbergin Keke. Valitettavasti tässä viestissä ei ole nimeä. Muistakaa aina laittaa nimi tai nimimerkki, kun viestiä tänne laittelette, niin aina mukavampi vähän tietää, että keltä viesti on tullut. Mutta tässä tämän aamun herätysääni. Matti Pellonpää ja Keke Roosberg Formula Rock.

0: mikä on kikkasen?
1: Se kun varoo pikkasen.
2: Onko pitäntä pitkä liivästä
3: sijaa? Matti Pellon pää, Kike Rosberg, Formula Rohkumusiikkia vuodelta 1985. Ja ehkä ei yllätä sinuakaan se tieto, että kappaleen sävellyksen ja sanoituksen on tehnyt Juice Leskinen. Mutta tiesitkö sitä, että 2005 Poco Recordsin julkaistulla lastenkamarirokkaa kokoelmalevyllä kappaleessa tehtiin uusi versio, jonka nimi on Nico Rosberg Formula Rock. En tiedä mitenkään helposti tuo Nico. No kyllä se sieltä lähtee tuohon keke, niin myöskin Nico. Mikko Kuustosen onnen tyttö. Silläpä mennään kello 9 uutisiin. Samoin Sanomien uutiset meille toimittaa hetken päästä Vuokko Nissinen.
4: Savon aamu.
3: Ja tuo edellä kuultu Keke Rosberg Formula Rock oli siis tämän aamun herätysääni. Huomenna jälleen saa biisiä ehdotella. Oikein hyvää huomenta, sulle toivottelee saarelaisen asia Savon aamusta.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Toimittajana on Vuokko Nissinen. Rautalammin kunnan tarkastuslautakunta päätti olla myöntämättä vastuuvapautta kunnanjohtaja Anu Sepposelle, tekniselle johtajalle Ari Lindgrenille ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle Joni-Matti Kuikalle. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 9. kesäkuuta kunnan viime vuoden tilinpäätöstä ja arviointikertomusta. Sepposelle ja Kuikalle vastuuvapautta ei pöytäkirjan mukaan myönnetty arviointikertomuksessa esiin tuotujen epäkohtien aiheuttaman luottamuspulan vuoksi. Arviointikertomuksessa todetaan useita samanaikaisia puutteita kunnan talouden hoidossa, päätöksenteon valmistelussa ja hallinnon menettelytavoissa. Kuopion palloseuran taival jalkapallon Suomen Cupissa katkesi keskiviikkona puolivälieriin. KuPS hävisi rangaistuspotkukilpailun päätteeksi kotonaan Vaasan palloseuralle. Ottelun varsinainen peliaika meni maaleitta. Rangaistuspotkukilpailu ratkesi 6. kierroksella, kun Vaasan palloseuran Kevin Kuassivibenissan onnistui maalinteossa ja veskari Mamadou Jalo hoiti loput torjumalla KuPSin Valentin Gaskin yrityksen. KuPSilla on mahdollisuus hakea revanssia vaasalaisista jo lauantaina, jolloin joukkueet kohtaavat toisensa Veikkausliigan kierroksella Vaasassa. Suomalaisten työkyvyttömyys eriytyy alueellisesti, kertoo Kelaa. Tiedot selviävät tuoreimmasta kansallisesta terveysindeksistä. Jo aiemmin alle maan keskiarvon olevalla Uudellamaalla työkyvyttömyys on entisestään hieman vähentynyt. Muualla maassa työkyvyttömyys on pääosin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Sairausryhmittäin tarkasteltuna suurimmat alueerot näkyvät alkoholisairauksissa ja mielenterveyden häiriöissä. Sairastavuuden lisäksi palvelujen käytössä ja saatavuudessa on alueellisia eroja. Esimerkiksi sepelvaltimotauti vähenee koko maassa. Sen sijaan diabetes ja uniapnea lisääntyvät voimakkaasti kaikilla hyvinvointialueilla. Lihavuuden ja liikkumattomuuden lisääntyminen vaikuttaa kummankin yleisyyteen ja moniin muihin sairauksiin, Kela kertoo. Lopuksi Israeliin, missä pääministeri Benjamin Netanyahu asettuu ehdolle seuraavissa vaaleissa, joissa valitaan maan parlamentti eli Knesset. Asiasta ilmoitti Netanyahun johtama Likud-puolue Telegram-tilillään keskiviikkona. Vaalit on määrä järjestää lokakuun lopussa. Israelissa järjestetään parlamenttivaalit 4 vuoden välein. 76-vuotias Netanyahu on Israelin pitkäaikaisin pääministeri. Kuluvalla kaudella hän on johtanut Israelia läpi 3 vuotta kestäneen sotaisan ajanjakson, jolloin Israel on käynyt sotaa muun muassa Gaasassa, Libanonissa ja Iranissa.
4: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Kiitos Vuokko Nissiselle kello 9 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstaiseen iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tienoilla, heikkoa lounaistuulta. Happoradion ainoa järki, sepä kuullaan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen on aika tämän aamun kahvivieraan. Ja tänään meillä aamukahvivieraana on Kiuru Vetinen, kansanedustaja, viikonloppuna keskustan varapuheenjohtajaksi valittu Markku Siponen.
4: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
7: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Keskustan uusi varapuheenjohtaja Markus Siponen on meillä tänään aamun kahvivieraana ja viikonloppuna puoluekokouksessa tämä valinta Markus Siponen kohdallesi osui, niin onnittelut tästä tähän alkuun.
2: Joo, lämpimät kiitokset, että hieno viikonloppu takana ja päästiin tavoitteeseen ja kampanja sujuu mahtavasti ja päättyi tuommoiseen tulokseen, niin ei voi olla kuin iloinen näin viikonlopun jälkeen.
1: Niin, olet ensimmäisen kauden kansan edustaja ja nyt sitten keskustan varapuheenjohtaja, niin

0: keskustellaan ja tulee semmoista perheestä, ja tuossa viikonloppuna tietysti puheessakin nostin esille ukkieni, joka silloin lapsuudessa oli se poliittinen esikuva. Että keskustellaan on aina ollut, mutta politiikassa ja puolueessa vasta nyt 5 vuotta mukana. Mutta ehkä siinä on sitten toisaalta ehkä se oma vahvuus, minkä takia on sitten pystynyt myöskin nousemaan, että on se aika vahva semmoinen työelämätausta sekä sieltä maatalouden puolelta että sitten erityisesti koulutuspuolelta takana, niin varmaan ehkä ihmiset sitäkin sitten arvostaa, että ei ole niin sanotusti tehnyt politiikkaa koko ikänsä, vaan on ollut ihan muissa töissä sitten tähän reilun 40 asti ennen kuin sitten lähdin politiikkaan mukaan.
1: Niin, tosiaan 5 vuotta sitten lähdit politiikkaan ikään kuin todenteolla mukaan, vaikka vähän niin kuin verenperintönä myös se keskustalaisuus on tullut, niin mikä sai sitten Markku Siponen sinut lähtemään mukaan politiikkaan?
0: No kyllä se oli sillä tavalla vähän sattumaa, että varmaan saattaa jotkut ihmiset ainakin tulla Savossa päin muistaakin tapauksen. Tuossa vuonna 2020 oli kotikaupunki, niin Kiuruveden kaupungin talous niin sanotusti kuralla, oli muutama miljoona alijäämä ja sitten oli aika se tuttu tarina, että tuli sitten, otettiin konsultit avuksi laskemaan, että miten saataisiin talous kuntoon ja sieltähän tuli aika tuttu ehdotus, että laitetaan kaikki kunnan pienet koulut, kyläkoulut kiinni ja saadaan siitä sitten 1 000 000 euroa kaupungille säästöä. No itse nyt olen opettajana toiminut vähän isommassa koulussa, eikä minulla nyt ole sellaista näkökulmaa, etteikö nyt pieni koulu olisi automaattisesti parempi kuin iso koulu. Molemmat voi olla ihan yhtä hyviä, mutta vähän sitä kiinnostuin siitä, kun on ollut aina hyvä laskema ja luvut kiinnostaa, niin sitten aloin ihan tämmöisenä valveutuneena kansalaisena ja kyläkoulun oppilaiden isänä sitten tutkimaan niitä lukuja, että mistä tämä 1 000 000 säästö nyt saadaan. Ja siitä sitten tulikin aikamoinen urakka, että niitä laskelmia ja lukemia sitten siinä useita viikkoja tai siinä kuukausikin mennä laskeskelin, ja siihen tuli pieni porukka vielä ympärille, ja tehtiin sitten semmoinen varjobudjetti näille konsultin laskelmille, jossa osoitettiin, että ei niistä nyt ihan 1 000 000 säästöä tule, että kyllä se on huomattavasti pienempi summa, ja sen sitten seurauksena sitten valtuusto päätti, että ne koulut saa jatkaa toimintaa, ja sitten seuraavana keväänä oli tulossa nämä kuntavaalit, ja ymmärrettävästi minua sitten pyydettiin ehdolle, ja siitä se sitten lähti, että sain semmoisen startin omalle poliittiselle uralle, ja se sitten vei alue, seuraavan vuoden alue, hyvinvointialueen vaaleihin, ja sitä kautta sitten eduskuntavaaleihin ja nyt sitten varapuheenjohtajaksi. Tietystihän tämä on tämä niin kuin politiikassa mukana olevan, jotka on ollut, niin tunnistaa sen, että joskus kun se lähtee se lumipallo pyörimään sopivasti ja saa semmoisen positiivisen nosteen, niin se sitten auttaa, mutta totta kai täytyy koko ajan asioita hoitaa hyvin ja olla ihmisten luottamuksen arvoinen, ja usko sitten, että 5 vuotta on siinä myöskin onnistunut, kun on päässyt etenemään sitten uralla eteenpäin.
1: Oliko jo mielessä sitten silloin 5 vuotta sitten, että eduskuntaan ja sitä myötä sitten ihan sinne keskustan johtoportaaseen?
0: No ei missään nimessä, että ainakaan nämä johtoporasasiat ollut siinä mielessä silloin vielä esillä, mutta kyllä minulla on ollut elämässä aina, mihinkä nyt on lähtenyt ikinä, niin tietysti on toiminut tavoitteellisesti ja aina pyrkinyt aina eteenpäin, että tietysti minulla on myöskin tuommoinen urheilutausta ja ehkä sieltä on myöskin semmoista tiettyä tavoitteellisuutta ja tavoitteiden eteen työskentelyä oppinut, ja itse asiassa tässä varapuheenjohtajakampanjassahan oli meillä semmoinen vähän tämmöinen sporttiteema ja retoriikka otettiin sitä urheilun puolelta, että koko Suomi takaisin kentälle ja ihmiset vaihtopenkiltä täytyy sieltä työttömyyden ja syrjäytymisen vaihtopenkiltä saada takaisin kiinni yhteiskuntaan ja elämään, ja tavallaan myöskin tämä keskustaliike, että liike ei synny katsomassa, se syntyy kentällä, että sieltä liikunnasta ja urheilusta on haettu sitä retoriikkaa, ja tietenkin mä pyrin sitäkin asiaa niin kuin esillä pitämään, mutta tavoitteellisesti on tullut toimittua, ja kun eteenpäin pyrkii, niin sitten saa aina uusia mahdollisuuksia, nyt on sitten ovia auennut. Toki tässä on,

0: on omalta kohtaa niin kuin se aina muistettava se tärkein, että mullakin on sitten on perhettä ja useita lapsia ja vielä aika pieniäkin lapsia, niin koko ajan tietysti aina joutuu miettimään, kun näitä ratkaisuja tekee, että pystyy sitten sen tärkeimmän ja sen kodin ja perheisän tehtävät hoitamaan, ja tietenkin sitä täytyy koko ajan kuunnella, mutta ehkä se on kuitenkin sekin hyvä, että meillä päättäjissä ja ihan puoluejohtoon myöten on myöskin niitä perheenisiä ja äitejä mukana toiminnassa, että ei sekään varmasti yhtään huono ole.
1: Niin, Markku Siponen, tosiaan sinut valittiin keskustan varapuheenjohtajaksi nyt kuluneena viikonloppuna, ja tuossa mainitsitkin, että aina semmoinen tavoitteellisuus tavalla tai toisella tekemisessä on ollut mukana, niin mitkä ne vielä sitten ne poliittiset tavoitteet ovat?
0: No kyllä mä sanoisin, että tämän seuraavan vuoden ajan, jos ajatellaan, no tietysti se ihan iso tavoite on tällä hetkellä se, että saataisiin laitettua Suomen asioita parempaan kuntoon. Eli tietysti meillä on todella paljon tällä hetkellä työttömiä niin Savossa kuin sitten koko maassa, ja erityisesti nuorten työttömien määrä tällä hetkellä huolestuttaa. Se on asia johonka nyt täytyy nopeasti tarttua, ja olisi varmasti pitänyt jo paremmin. Ja sitten toinen on tämä maan velkaantuminen, ja ehkä kolmas iso asia tietysti, mikä on meillä kansanedustajillakin se ihan ydintehtävä, että pystytään Suomen turvallisuudesta huolehtimaan. Nämä on tietysti ne kaikista isoimmat asiat, mutta se, että miten niihin pääsee itse henkilökohtaisesti vielä enemmän vaikuttamaan, niin tietysti sitä kautta, että yritetään nyt varapuheenjohtajana saada sitten keskustan kannatus entistä vahvemmaksi, ja tietysti vuoden päästä odottaa eduskuntavaalit, niin se on nyt se ykköstavoite, koska tietysti sitä kautta, jos pystyy puolueen kannatusta vahvistamaan, niin on sitten paremmat mahdollisuudet päästä sitten mahdollisesti vaikuttamaan seuraavaan hallitusohjelmaan, ja ehkä sitten myöskin tuota sinne hallituspuolueiden rivissä, mutta tosiaan nyt keskitytään laittamaan maan asioita ja puolueen kannatusta nostamaan seuraavan vuoden ajan.
1: Jatketaan keskustelua metsälakiin lisätyistä säännöksistä liittyen lintujen huomioimiseen. Sieltäpä lähti ihan vääränlaisia asioita jostain syystä pyörimään. Jatketaan Markku Siposen kanssa kohta puoli. Tässä Natali Imbruglia ja Thorin.

0: Meillä aamun kahvivieraana Kiuru Veteläinen, tuore keskustan uusi varapuheenjohtaja Markku Siponen, kansan edustaja. Ja tuossa Markku mainitsitkin, että silloin kun lähditte ensiksi siihen kuntapolitiikkaan mukaan sieltä Kiuru Vedellä, niin silloin laskeskelit ja katsastelit vähän uudelleen niitä konsulttien laskelmia esimerkiksi kunnan säästötoimenpiteistä. Ja tietysti nyt kun siellä valtakunnan politiikassa olet mukana, niin paljon puhutaan myöskin näistä valtion budjetista, säästämisestä, leikkaamisesta, niin mitenkä tarkkaan siellä on sitten jo laskelmia näiden asioiden tiimoilta olet tehnyt?
1: No kyllä, niin kuin sanoin tuosta, kyllä mä luvut kiinnostaa ja talous kiinnostaa, ja kyllä se, niin kuin se talouden pito ja talouden ymmärtäminen on tietysti kansanedustajan työssä hyödyksi, ja tietysti se, että mistä on myöskin hyötyä, että kun on minulla myöskin se yrittäjätausta, että meillä on se kolmen tilan yhteisyritys siellä Kiurreilla, jossa mukana on, ja aina viikonloppuisin käyn siellä välillä työskentelemässä, antaa myöskin hyvää niin kuin näkökulmaa, että eihän käytännössä tämä valtion talous on niin kuin samanlaista hoitamista kuin yrityksen talous tai kotitalouden talous, jossa täytyy niin kuin tulot ja menot saada tasapainoon, ja varmaan jokainen suomalainen tällä hetkellä tietää, että aika monta vuotta on tämä valtion talous ollut jo alijäämäinen, eli meillä on ollut liian vähän tuloja suhteessa menoihin, ja kaikki porukat joutuu nyt miettimään, miten sitä tasapainotetaan. Ehkä tässä niin kuin oman porukan keskustan näkökulmasta se tilanne on se, että tuolla nuo oikeanlaidan puolueet luottaa aika paljon niihin leikkauksiin ja niihin talouden kuntoon laittamisessa. Sitten taas vasemmalla vaaditaan ehkä niitä veroja lisää, ja sitten tietysti me keskustalaisena halutaan rakentaa siihen keskelle semmoinen kolmas tie, missä otettaisiin molemmat huomioon. Ja ehkä meillä nyt semmoinen ajatus on sitten, kun tätä valtion velkaantumista täytyy saada kuriin, että ehkä suurempi osa haettaisiin sieltä sopeutuksen puolelta, mutta kyllä varmasti niitä veronkorotuksiakin jossain määrin tarvitaan, koska se taloustilanne on heikko, mutta kaiken ydin on tietysti se, että meidän täytyy saada kasvua, eli yrityksiä kasvuun, uusia työpaikkoja yrityksiin, niin että pelkällä leikkaamisella ja verottamisella tämä maa ei tästä nouse, vaan kyllä se nousee sitä yritysten kasvun kautta. Ja esimerkiksi siellä Savossa niin on nyt jo vähän semmoista orastavaa positiivista virettä, ja sitä meidän täytyy jatkaa, että saataisiin ihmisille töitä ja toimeentuloa.
0: Niin, tästä on nyt puhuttu paljon politiikkaa. Miten on, jääkö sitä Markku Siponen kansanedustajalle, varapuheenjohtajalle, niin vapaa-aikaa?
1: No kyllä sitä vapaa-aikaakin jää, ja kyllä minulle tietysti tuo liikunta ja urheilu on itselle semmoinen henkireikä ja tärkeä asia, että olen itsekin aina kompannut, kun käy aina vierailla vaikkapa kouluissa tai työpaikoilla, niin minusta se presidentti Alexander Stubbin ohje, että tuntipäivässä liikuntaa antaa pari tuntia energiaa siihen päivään, ja vaikka on minullakin aika kiireisiä päiviä, niin kuin varmasti monella kuuntelijalla on myöskin, niin kyllä mä yritän aina joko aamulla tai iltapäivällä tai illalla jostain kohtaa vähintään sen tunnin ottaa, että käyn salilla tai pikkulenkin tekemässä. Ja itse asiassa aamulla tuossa kävi Helsingissä vähän sateeli vettä, niin kävin pikkulenkin tekemässä, ja itse asiassa samalla oli napit korvissa ja pystyi sinne jo pari palaveriinkin samalla osallistumaan ja kuuntelemaan, että kyllä siihen aina keinot löytyy, ja eihän sitä jaksa työtä ja ei pysy virkeän, jos ei pidä omasta kunnosta huolta. Ja tietysti toinen mulle on tärkein noin lasten harrastukset, että tulevana viikonloppunakin on tulossa Vieremällä muun muassa siellä Savossa niin maratonitapahtuma, mihinkä on menossa itse suojelijaksi, ja varmaan ehkä omia lapsia menossa myöskin juoksemaan. Että kyllä ne on tosi kivoja, että kyllä tarvitaan muutakin elämää kuin politiikkaa.
0: Niin, olet tosiaan urheilumiehiä ja kovia aikoja juossut maratonilla ja puolimaratonillakin. Esimerkiksi Ilta-Sanomat kertoo, että maraton ennätys 2.37, puolimaratonilla 1 tunti 11 minuuttia, niin siinä tunnin lenkillä melkein ennätät jo sen puolimaratonin parhaimmillaan hilipasta.
1: No joo, kyllä se näin on parhaimmillaan, mutta tässä tullaan just siihen toiseen puoleen, että tässä kun ei ole enää ihan nuori poika, niin ongelma tahtoo olla se, että tulee aina sitten vähän innostutta juoksemaan liikaa ja tälläkin hetkellä on vähän sitä takareisi vaiva, että sekin on ihan hyvä aina muistaa, että pidetään se liikunta ja urheilu kohtuudessa, mutta kyllä sitä varmasti sitä urheilutaustasta ja semmoisesta hyvästä kunnosta on sitten hyötyä näissäkin töissä. Ja kyllä mä sanoin, että kansanedustajan työssä niin tulee niin paljon kyllä, tai sanotaan, että tulee liikaa istuttua kokouksissa, että kyllä se on tärkeää päästä välillä sitten vähän liikkumaan, mutta en minä enää ihan noihin aikoihin enää pääsi mitä 10 vuotta sitten.
0: Niin, annetaan niin sanotusti armoja vähän sitä ikää lisää. Näin mä jokainen ikäännytään, niin sitten se vähän niissä urheilusuorituksissakin tavalla tai toisella tahtoa sitten näkyy.
1: Kyllä, ja aina liikunnan opettajan töitä, kun on tehnyt, niin aina lapsille ja vähän vanhemmillekin aina muistan siitä, että tietysti se olisi tärkeää, että jokainen löytäisi se omaa sopivan liikuntamuodon, mikä on mukava ja motivoi, niin sitä jaksaa tehdä, että se olisi tietysti äärimmäisen tärkeää.
0: Kansanedustaja Markku Siponen, tähän loppuun ihan lyhyesti. Nyt tosiaan olet ensimmäisen kauden kansanedustaja ja uusi keskustan varapuheenjohtaja, niin mikä se on siinä parasta poliittisen päättäjän tehtävissä?
1: No kansanedustajan työssä mun mielestä on ja yleensäkin politiikan teossa mun mielestä melkein parasta on se, että tässä oppii kyllä ihan valtavasti, että jos vertaa vaikka viljelijän, maatalousyrittäjän tai opettajan työhön, ne oli myöskin vaihtelevia niissä oppi, mutta kyllä tässä päättäjän työssä, niin tässä täytyy kuitenkin ottaa tietyllä tavalla koko yhteiskunta haltuun ja olla vähän niin kuin kaikesta perillä ja tietää ainakin jonkin verran, niin kyllä se on mukavinta, tässä oppii. Ja toinen on se, että tässä tapaa paljon uusia ihmisiä ja siinä mielessä tämä on kyllä rikasta. Kyllä tässä paljon positiivistakin on, vaikka julkisuudessa puhutaan paljon aina vastakkainasettelusta ja riitelystä, mutta on tässä paljon mukaviakin puolia.
0: Kiitoksia tästä Markku Siponen ja oikein hyvää kesän jatkoa.
1: Oikein paljon kiitoksia.
2: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: Hey yo, big wave. Tänä mä en kohdalla.

0: Justin Wellington ja Small Jam siellä mukana myöskin. Aiko my bestie. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Terve! Tänäänhän on myöskin esitetty päivän kysymystä ja tänään ollaan grillin ääressä, kun se grillaaminen aika lähtemättömästi kuuluu myöskin meidän pohjoissavolaisten kesänvietto. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että kumpi ratkaisee enemmän grillateissa, se mitä syödään vai se kenen kanssa syödään? 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero, jonne kommenttia voit laittaa. Ja kyllähän tänne on noin kommenttia tullut. Lyhykäisyydessään viesti, jossa ei ole nimeä, niin kuuluu, että hyvä seura. Ja myöskin tällainen viesti on tullut, että grillatessa ratkaisee enemmän seura kuin se, mitä syödään. Ja sanotaan, että varmaan 100% viestistä on vähän samansuuntaisia. Eija Arkin kommentoi, että riippuu aika paljon siitä, kenen kanssa grillataan ja kenelle. Riippuu siitä, onko jollain allergia tai onko kasvissyöjä vai lihansyöjä ja niin poispäin. Eija R pohtii. Ja mitäs muuta viestiä tänne on tullut? Kaivellaan, täällä on runsaasti näitä viestejä, niin täällä aina pitää vähän ottaa seasta näitä. Ja myöskin nimetön viesti kuuluu näin, joka on tullut tuossa puolikasin jälkeen, että seura. Hei, laittakaa joku nimi tai nimimerkki myöskin aina tuohon viestiin mukaan, niin se on aina vähän mukavampia. Myöskin sitten, jos sattuu se arvonta omalle kohdalle niin sanotusti suotuisa, niin sitten aina on vähän helpompi sitä palkintoa pistää eteenpäin, kun teetään voitteesta vähän edes jotain. 0408328001. Kumpi ratkaisee enemmän grillatessa, se mitä syödään vai se kenen kanssa syödään? Ja viestiä, kun laitat päivän kysymykseen, niin olet mukana kesäkisa-arvonnassa huomenna perjantaina, jossa arvotaan kaikkien kesken Kuopion kaupungin teatteriin 2 kappaletta lippuja Adams Family-esitykseen sekä 2 lippua Linjat kuumina farssiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

No Scrubs on TLC. Tuolla Kuopion torilla, siellähän on ollut rakennustyöt käynnissä, kun torilavaa on rakenneltu. Ja nyt kerrotaankin, että tuo kauppatorin uusi esiintymislava valmistuu suunnitellussa aikataulussa kesä-heinäkuun vaihteessa. Varsinainen rakennusurakka valmistuu tämän kuun loppuun mennessä ja lava otetaan käyttöön pian sen jälkeen. Osa rakenteista ja varustelusta viimeistellään kesän aikana jälkiasennuksina, mutta nämä eivät estä lavan käyttöönottoa. Ja tosiaan tuo uusi puurakenteinen esiintymislava tuossa torilla sijaitsee Haapaniemen kadun ja Tulliportin kadun kulmassa. Lavan esiintymisalue on noin 10x10 metriä ja korkeus takaosassa noin 6 metriä ja nousee etuosassa noin 7 metriin. Kuopion kaupungin mukaan tämä lava mahdollistaa monipuolisten tapahtumien ja esitysten järjestämisen ympäri vuoden sekä lisää torialueen tapahtumatarjontaa ja kaupunkilaisten yhteisiä hetkeä. Lava siis otetaan tosiaan kiinni käyttöön vaiheittain, jotta voidaan varmistaa tilojen ja tekniikan toimivuus ja antaa käyttäjille tarvittavat ohjeet ennen laajempaa käyttöönottoa. Viralliset avajaiset järjestetään Kuopio Grande-tapahtuman yhteydessä lauantaina 29. elokuuta. Ja Kuopion kaupungin mukaan torilla vain käyttö ja varaukset hoidetaan keskitetysti torivalvojan kautta. Mutta torilla vaan valmistuu ihan aikataulussaan tämänhetkisten tietojen mukaan kesä-heinäkuun vaihteessa, eli ihan kohta sillään. Ja kyllähän se tuo torilla vaan tietysti aiheuttaa keskustelua. Osa tykkää ja osa pitää sitten vähän ei niinkään mieluisena torilla vaan, mutta voisin veikkailla, että kun tässä vähän aikaa menee, niin niin sanotusti silmä tottuu siihen uuteen maisemaan ja sitten ajattelee vähän ja päästette, että no ainahan tässä tällainen lava on ollut. Epäilen, että näinkin tässä käy. Monestikin se alkuun ne uudet asiat, tai vaikkapa siinä maisemassa joku muutos tapahtui, niin vähän näet, että mitä on. Ja sitten kohta, kun siihen niin sanotusti tottuu, niin huomaakin se asian ikään kuin arkipäiväistyneen. Mutta pitäähän sitä mielipiteitä olla asioista, ja olisihan se enemmän odoksuttavaa, etteikö tuo Kuopion kauppatorit ja torilava sitten aiheuttaisi keskustelua. Se olisi sitten vähän ehkä minun mielestä enemmänkin huolestuttavaa. Tässä on Laura Närhiä ja mun luo ja Dean Lewis ja perään Be Alright.

0: Team Louis Be All Right. Sitä ennen puolestaan meille musiikkiaan tarjoili Laura Närhi ja mun luo. Jos niin sanotusti juoksujalka vipattaa, niin nyt viikonloppuna on hyväkin mahdollisuus vähän pitemmän matkan juoksuihin osallistua. Huomenna Varpaisjärven perinteinen yöjuoksu luvassa. Siellä on polkujuoksua, että myöskin sitten puolimaratonia luvassa maantietä pitkin. Ja Vieremällä puolestaan lauantaina järjestetään ensimmäistä kertaa Vieremään maratonia. Se on Sukevan sulttaanin Suomi-kiertueen 30 maratonia 30 päivässä. Päätöstapahtuma, ja tuolla on sitten virallisesti mitattu reitti, joka kulkee upeissa pohjoissavolaisissa maalaismaisemissa, ja tarjolla on matkoja tosiaan vitosesta aina sinne maratoniin saakka, ja vielä sitten pystyy ilmoittautumaan ennakkoon tuohon tapahtumaan huomiseen kello 12 mennessä. Ja Varpaisjärvellä tosiaan sitten huomenna yöjuoksua luossa. Siellä on sitten polkujuoksua, että myöskin sitten puolimaraton on tarjolla. Ja tuossa itse asiassa Satukin laitteli WhatsAppia ja tiedusteli, että mites on, kun siellä minun suunnalla niin sanotusti yöjuoksua järjestetään, että meinasitko lähteä perjantaina yöjuoksulle. Kyllä. Yöjuoksulle on ilmoittauduttu puolimaratonia. Taas meinasin lähteä sitten juosta hilipasemmaa. Katsotaan, miten käy. Niin kuin vähän Uudo Turhapurossa vuoristoneuvos Tuura aina sanoi, että bisnekset sujuu hyvin ja kuntokin on vallan mainio. No, saas nähdä. En tiedä, miten ne bisnekset sujuu ja miten lee sitten se kunto, mutta kyllä tässä ainakin treenit on mennyt ihan kivasti, että no lähdetään juoksemaan. Tämä on vähän semmoinen niin kuin testijuoksu itselle. Päätavoite on sitten maratonilla tuolla syksyllä, että tässä sitten käy vähän juoksukuntoa talven jäljiltä testaamassa, että miten se siellä polikkaalla menee. En taida uskaltaa julkisesti sanoa, että mikä on oma tavoite tuonne, että ei sitten tule liikaa niitä paineita ja jos ei sitten siihen tavoitteeseen pääsekään. Ja mutta lähdetään kahtamaan niin sanotusti sitä omaa suoritusta tekemään. Näin ne kaikki urheilijat aina toteaa. Katsotaan, mihin se riittää.
1: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuilan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Modern Talkinhan se siinä, Brother Louis. Nyt taas tulee viestejä paljon päivän kysymykseen muun muassa. Kiitos kaikista viesteistä. Palataan noihin viesteihin tuossa ensi tunnin mittaan. Nimittäin uutisethan ne pukkaa päälle meille tuossa 10:00, niin ei tähän väliin noita viestejä ennätä lukea. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numeri, jonne viestejä. Totta, toki voi tyrkätä koko ajan lisää. Minä kyllä näitä lueskelen ja pyrin vastaamaan myös mahdollisimman pian kaikkiin viesteihin. Knallax, Sparkly, CeeLo Green, Danger Mouse. Onko täällä vielä muutakin väkeä mukana tässä Pictures-kappaleessa? No ei ole. Johan tuossa on kolme tyyppiä, niin Pictures-kappale kuullaan vielä ennen Savon Sanomien 10:00 uutisia.
1: Savon aamu.

0: Moi.
1: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
0: Aha.
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupungin orkesterissa aikaisemmin työskennellyt muusikko vaatii käräjäoikeudessa yli 41 000 euron korvauksia korkoineen Kuopion kaupungilta. Lisäksi hän vaatii, että kaupunki korvaa hänen oikeudenkäyntikulunsa. Muusikon oikeuskanteen mukaan hän joutui irtisanoutumaan vuonna 2024, koska häntä kiusattiin, häirittiin ja kohdeltiin epäasiallisesti koko 3-vuotisen työsuhteensa ajan. Kuopion kaupungin orkesteri toimii Kuopion kaupungin alaisuudessa. Kaupunki vaatii oikeudessa kanteen hylkäämistä. Alle 1400 asukkaan Tervo on tämän viikon kansainvälisenkin huomion kohteena. Ilmavoimat on mukana NATO-maiden yhteisessä Ramstein Flag-harjoituksessa, jonka yhtenä harjoituspaikkana Tervon varalaskupaikka toimii. Karjalan lennoston komentajan Tomi Böömin mielestä on tärkeää, että lentoliikenteen maakuntakentät ja varalaskupaikat pidetään Suomessa käyttökunnossa, koska ilmavoimien sotilaallinen kyvykkyys perustuu siihen, että joukkoja voidaan hajauttaa laajalle. Pohjois-Savossa Karjalan lennosto on käyttänyt maantietukikohtaharjoituksissaan Kuopion lentokentän lisäksi Tervon ja Vieremän varalaskupaikkoja sekä Joroisten lentokenttää. Siilinjärven Jännevirralle valmistui uusi varalaskupaikka viime syksynä. Lisäksi Kuopion ja Leppävirran välille suunnitellaan uutta varalaskupaikkaa. Suomalaiset ovat aktivoituneet poimimaan metsämarjoja viime vuosina, kertoo marja-alaa edustavan Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen. Kotimaiset poimijat keräsivät viime vuonna 1/4 kaupallisesta luonnonmarjasadosta. Partasen mukaan myyntikeruun merkittävä kasvattaminen kotimaisin voimin on täysin mahdollista, mutta kotimaiset poimijat eivät kuitenkaan pysty täysin korvaamaan thaimaalaisten keräämiä marjamääriä. Thaimaalaiset ovat keränneet valtaosan Suomen kaupallisesta luonnonmarjasadosta viimeiset parikymmentä vuotta. Marja-alan yritykset ovat sopineet palkkaavansa noin 3200 thaimaalaista poimijaa työsuhteisiin. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle viime viikolla, että se ehtii vastaanottaa reilun 20 thaimaalaisen poimijan hakemukset. Kuopion Puijonlaaksossa sijaitsevan Sammakkolammen uimarannan uimaluiskan sivukaiteet ovat rikkoontuneet lasten ja nuorten kiipeiltyä ja hypeiltyä niillä. Luiskan käyttö esteettömään tarkoitukseen ei ole tällä hetkellä täysin turvallista, sillä kaiteista on irronnut kiinnikkeitä. Uimaluiskan korjausaikataulu ei ole vielä selvillä, mutta kaupunki pyrkii korjauttamaan kaiteet kesän aikana.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Ilmatieteen laitoksen sääennuste yltää nyt tuonne huomiseen perjantaiseen iltaan asti. Aluksi Pohjois-Savossa sää on puolipilvinen ja poutainen. Iltayöstä alkaen monin paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Yöllä kuurot voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tienoilla tänään, huomenna hieman alempi. Yön alin on 10–14 astetta, heikkoa etelän puoleista tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

tekilan näin Vesala. Charles Nanssi täällä, toivotellen hyvää huomenta, hyvää torstaita vai pitäisikö jo toivotella hyvää aamupäivää, kun vähän yli 10 on kello. Ja sehän tarkoittaa sitä, kun kello on vähän yli 10, että on paikallisen putken aika, eli soitetaan pohjois-savolaista tai savolaista musiikkia. Ja jollain tavalla sitten musiikin tekijä tai sitten

Sheeraniksi tituleerattu, ja hän on myöskin osallistunut The Voice of Finlandin 12. kaudelle muun muassa. Ja keikkaa näkyy kesän mittaan olevan myöskin miehellä ihan kiitettävästi. Petteri Pettersson Brass on varmasti myöskin monille tuttu orkesteri, ja heiltä kuunnellaan sitten tosiaan kappale Sinun vain siksi on Simeoni Julkusen perään.

0: Sinun vain, siksi on näin, Petteri, että Pettersson on Brass, ja Petri Pettersson Brasshan on Kuopiossa vuonna 1971 perustettu pop-yhtye, ja ehkä se tunnetuin kappale on Maalaismaisema kyseiseltä orkesterilta, ja tietysti myöskin tunnet varmaan kappaleen päättömällä pollella Louie Louie ja niin poispäin. Yhtye muuten aloitti aikanaan nimellä että Burdocks, eli takiaiset jo vuonna 1966, mutta soitti nimellä Heikki Pettersson Quintetti, kun tarvittiin tanssimusiikkia, ja tällöin seuraan liittyi myös hanuristi, ja nimi vaihtui vuonna 1969 Heikki Pettersson Sextetiksi, kun mukana tuli saksofonisti, ja Hannu Pettersson vaihtoi kitarasta trumpettiin, ja yhtye ehti vielä keikkailla nimellä Dynamite Brass vuonna 1971, kunnes syyskuussa 1971 yhtye sai nykyisen ja pysyvän nimensä Petri et Pettersson Brass, julkaistessaan kappaleen Maalaismaisema. Ja tuo edellä kuultu kappale oli siis nimeltään Sinun vain siksi on, ja tämähän on alkuperjään nimeltään 25 or 6 to 4, ja se on alkuperjään amerikkalaisen muusikon Robert Lammin tekemä biisi, ja hänhän on Chicagon yksi perustaja jäsen, ja Chicago myöskin sitten tuon kappaleen 25 or 6 to 4 aikanaan levytti. Teflon Brothersia kuullaan paikallisen putken perään, Maradona ja Nightwishia, ja sen jälkeen While Your Lips Are Still Red, ja paikallista pohjois-savolaista musiikkia tarjotaan viimeistään huomen aamuna 10 jälkeen Savon aamussa.
1: Savon aamu.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
5: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulosta ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesaa.
8: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
9: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/

0: While your lips are still red, näin Nightwish Savonnon superpaikallisessa aamussa, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi. Tervepä terve. Otetaan nyt päivän kysymys viestejä, joita on tullut runsain mitoinen tässäkin aamussa. Kiitos kaikista viesteistä ja lisääkin niitä mahtuu. Se on rajaton muuten tuo meidän WhatsApp-laatikko, jonnekin niitä viestejä voi laittaa numeroon 0408328001. Tänään päivän kysymyksessä ollaan grillin äärellä, kun tiedustellaan, että kumpi ratkaisee enemmän grillatessa, se mitä syödään vai se kenen kanssa syödään. Onko siis sinulle tärkeintä hyvä ruoka vai hyvä seura, kun grillin äärellä ollaan? No, minkälaisia viestejä tänne on tullut? No, Kerttu tuossa kommentoi, että kyllä grillauksessa tärkeintä on hyvä seura, mutta sitten heti toiseksi tärkeimpänä tuleekin se ruoka. Ja sitten Anneli puolestaan kommentoi, että molemmissa hyvät puolet, kiinnostava porukka tai hyvät grillattavat. Sekin on kyllä totta, että kummassakin on se hyvät ja varmasti myöskin ne huonot puolensa, mutta yleensä siinä hyvässä seurassa ei ole kyllä mitään muuta kuin niitä hyviä puolia. Jukka laitteli viestiä myöskin, että grilliruoka on aina hyvää. Nyt kiire kalalle, aurinkoista päivää toivottelee Jukka ja varmasti, jos siellä Jukkakin sitten kalansaalista saa ja itse laittaa sen vielä grilliin, niin kyllähän se itse kalastettu kala vaikkapa siellä grillissä, niin on se hyvä juttu myöskin. Ja nimetön viesti myöskin kuuluu, että grillatessa ratkaisee enemmän seura kuin se, mitä syödään. 0408328001, sepä on meidän WhatsApp-numero, sinne vaan viestiä tulemaan. Ja kun viestiä päivän kysymykseen laitat, niin olet mukana kesäkisa-arvonnassa. Huomenna nimittäin arvotaan Kuopion kaupungin teatteriin 2 lippua Adams Family-esitykseen syksyllä. Ja syksyllä myöskin lähtee 2 lippua Linjat kuumina farssiin, niin ikään Kuopion kaupungin teatteriin. Ja kesäkisaan voi osallistua myöskin tuolla meidän Instassa tai Facebookissa. Taikka laittamalla vaan sitten ihan kesäkisaa viestin WhatsAppiin, jos ei halua tuota päivän kysymystä kommentoida.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Fahtera ja parhaita päiviä. Hyvää torstaista aamupäivää. Savon aamusta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Se on tosiaan 11. päivä jo tätä kuutakin menossa ja ensi viikko on se juhannusviikko ja juhlitaan juhannusta. No juhannuspäivähän on sitten viikon päästä lauantaina, mutta tietysti me suomalaiset aina näitä juhlia vietellään aattona enemmänkin ja ensi viikon on perjantainahan se on sitten se juhannusaatto. Ja niin niitä alkaa tulla tupsahdella noita tietoja eri ammattiopistoista ja lukioista, ketkä ovat päässeet opiskelemaan. Siellä varmasti monet ovat jo katsastaneet sähköpostejaan ja muut, että onko se tieto tullut. Ja tuossa esimerkiksi Savon ammattiopistokin kertoo, että yhteishaussa 2026 valitut opiskelijat onnea tulevaisuuden ammattilaisille. Ja tuolta Savon ammattiopistosta sai opiskelupaikan yhteensä 1372 opiskelijaa. Ja tuolla sivulla sitten myöskin näkyy nimilista olevan tuonne opiskelupaikan saaneille. Ja myöskin Kuopion kaupunki kertoi jo aikaisemmin tänä aamuna, että Kuopion lukioiden vuoden 2026 opiskelijavalinnat on tehty. Ja myöskin kerrottu nuo keskiarvo tai pisterajat, joilla sitten on päässyt lukioihin niin, Kuopiossa ja Juankosken lukiossa ja Nilsiän lukiossa sitten noita vapaita paikkoja toki vielä on. Muissa Kuopion kaupungin lukiossa ei sitten ole, vaan kaikki paikat on niin sanotusti täytetty. No sehän sitten tietysti riippuu siitä, että ottaako opiskelija sitten tuon opiskelupaikan vastaan. Ja oliko se niin, että 25. päivään tätä kuuta mennessä pitää sitten se opiskelupaikka ottaa. Onnea kaikille opiskelemaan päässeille ja tsemppiä heille, joille sitten on käynyt vähän ikävämmin, mutta kyllä sieltä varmasti jossain vaiheessa se opiskelupaikka sitten lohkeaa tavalla tai toisella. Onhan näitä jatkuvia hakuja ja myöskin tietysti saattaa tilanne olla se, että jos vaikka siellä varasijalla on, että ei sitten kaikki opiskelut tai jotka on valittu opiskelemaan, niin ei sitten välttämättä sitä paikkaa ota vastaan, niin sitten saattaa sitäkin kautta sitten vielä ne ovet avautua. Maailmaan kuunnellaan seuraavaksi Home Soon ja perään White Snakea ja Here I Go Again.

White Snake, here I go again. Eilen aamullakin tällä meidän Savon aamussa puhuttiin noista uusista sähköbusseista, joita Kuopioon on tullut kesäkuun alusta asti. On liikenne nyt 30 uutta Jutong sähköbussia ja kiinalaiset bussit ovat aiheuttaneet vilkasta keskustelua Savon Sanomien Facebook-sivulla muun muassa. Ja siellä on Savon Sanomien mukaan kommentoitu muun muassa näin, että huomasitteko, miten korkealla penkit on laitettu lattian tasosta? Tuntuu, kun bussit tarkoitettu ainoastaan hyväkuntoisille asiakkaille, ketkä ovat olleet suunnittelemassa mukana Kiinassa nimiä pöytään. Ja sitten myöskin vähän tällaisiin tietoturva-asioihin on kiinnitetty näissä kommenteissa huomioon, että kiinalaisten sähköbussien turvallisuusuhkat liittyvät ennen kaikkea tietoturvaan ja huoltovarmuuteen. Norjalaistutkimuksissa on havaittu, että valmistaja voi teoriassa päästä etäyhteydellä käsiksi bussien ohjausjärjestelmiin ja esimerkiksi pysäyttäneen verkon kautta. Keskustelua on herättänyt se, minkälaista dataa ajoneuvot keräävät ja minne tämä tieto siirtyy. Tällaistakin on pohdittu tuolla Savon Sanomien Facebook-sivuilla, kun on kerrottu näistä Kuopion paikallisliikenteen uusista kesäkuun alussa aloittaneista Jutong-sähköbusseista. Ja vähän samaan suuntaista kommenttia myöskin eilen, että ne meille WhatsAppillakin tuli, kun tuosta asiasta aamulla keskusteltiin. Juurikin tuo tietoturva-asia kiinnitti myöskin meidän kuuntelijaan huomiota. Aiheesta lisää tuolta savonsanomat.fi. Tässä 21 Pilots ja Ride. Ja hetken kuluttua vielä käydään vähän läpi noita aamun päivän kysymysviestejä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksessä tänään on puhuttu grillaamisesta ja tiedusteltu sitä, että kumpiko se on sinulle tärkeämpi asia siinä grillaamisessa, se seura vai kenties se ruoka. Eli onko, että kumpi ratkaisee enemmän grillatessa se, mitä syödään vai kenen kanssa syödään. Ja sanotaan, että 100% tuntui olevan sitä mieltä, että tärkeämpää on se seura kuin se itse ruoka. Ja esimerkiksi Kerttu laittoi viestiä, että kyllä grillauksessa tärkeintä on hyvä seura, mutta sitten heti toiseksi tärkeimpänä tuleekin se ruoka. Ja ihan aamutuimaan sitten grilli, hetkinen, miten se menikään, grillimaisteri diplomi saanut Retsi kommentoi, että grillaus on mulle mieleinen homma ja tietysti kun on porukkaa nauttimassa tuntuu vielä mukavammalta ja sitten vielä Retsi laitteli kuvia, joissa hän on grillaus puuhissa, mitä ilmeisemmin viime kesänä. Täällä on vartaita ja tuossa jonkinlaisia kasvisjuttuja on myöskin ja taitaa olla myöskin kanan koipia, voisin näin äkkiseltään sanoa. Erittäin herkullisen näköisiä grilliruokia on, että en yhtään ihmettele sitä, että grillimaisterin diplomi on Retsille napsahtanut tulla. Kiitos kaikille päivän kysymyksen viestiä laittaneille. Olette mukana huomisessa arvonnassa ja huomenna taas uutta päivän kysymystä aamussa luvassa. Tässä Kaimani Kela ja Puistossa.

0: Anssikela ja puistossa. Joe Jonaksen Hami Blanda vie meidät kello 11 uutisiin ja 11 uutisten jälkeen keskipäivän keidas ja seuraa sinulle pitämässä Timo Lievenmaa ja iltapäivässä kello 13 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä puolestaan Pekkasen Mari. Kesälomat rullaa täälläkin, niin se sitten vähän näihin juontovuoroihinkin vaikuttaa. Me tavataan puolestaan huomen aamuna kello 6 alkaen Savon aamussa. Moi moi siihen saakka.
1: Savon aamu.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupungin orkesterissa aikaisemmin työskennellyt muusikko vaatii käräjäoikeudessa yli 41 000 euron korvauksia korkoineen Kuopion kaupungilta. Lisäksi hän vaatii, että kaupunki korvaa hänen oikeudenkäyntikulunsa. Muusikon oikeuskanteen mukaan hän joutui irtisanoutumaan vuonna 2024, koska häntä kiusattiin, häirittiin ja kohdeltiin epäasiallisesti koko 3-vuotisen työsuhteensa ajan. Kuopion kaupungin orkesteri toimii Kuopion kaupungin alaisuudessa. Kaupunki vaatii oikeudessa kanteen hylkäämistä. Alle 1400 asukkaan Tervo on tämän viikon kansainvälisenkin huomion kohteena. Ilmavoimat on mukana NATO-maiden yhteisessä Ramstein Flag-harjoituksessa, jonka yhtenä harjoituspaikkana Tervon varalaskupaikka toimii. Karjalan lennoston komentajan Tomi Böömin mielestä on tärkeää, että lentoliikenteen maakuntakentät ja varalaskupaikat pidetään Suomessa käyttökunnossa, koska ilmavoimien sotilaallinen kyvykkyys perustuu siihen, että joukkoja voidaan hajauttaa laajalle. Pohjois-Savossa Karjalan lennosto on käyttänyt maantietukikohtaharjoituksissaan Kuopion lentokentän lisäksi Tervon ja Vieremän varalaskupaikkoja sekä Joroisten lentokenttää. Siilinjärven Jännevirralle valmistui uusi varalaskupaikka viime syksynä. Lisäksi Kuopion ja Leppävirran välille suunnitellaan uutta varalaskupaikkaa. Suomalaiset ovat aktivoituneet poimimaan metsämarjoja viime vuosina, kertoo marja-alaa edustavan Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen. Kotimaiset poimijat keräsivät viime vuonna neljänneksen kaupallisesta luonnonmarjasadosta. Partasen mukaan myyntikeruun merkittävä kasvattaminen kotimaisin voimin on täysin mahdollista, mutta kotimaiset poimijat eivät kuitenkaan pysty täysin korvaamaan thaimaalaisten keräämiä marjamääriä. Thaimaalaiset ovat keränneet valtaosan Suomen kaupallisesta luonnonmarjasadosta viimeiset parikymmentä vuotta. Marja-alan yritykset ovat sopineet palkkaavansa noin 3200 thaimaalaista poimijaa työsuhteisiin. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle viime viikolla, että se ehtii vastaanottaa reilun 20 thaimaalaisen poimijan hakemukset. Kuopion Puijonlaaksossa sijaitsevan Sammakkolammen uimarannan uimaluiskan sivukaiteet ovat rikkoontuneet lasten ja nuorten kiipeiltyä ja hypeiltyä niillä. Luiskan käyttö esteettömään tarkoitukseen ei ole tällä hetkellä täysin turvallista, sillä kaiteista on irronnut kiinnikkeitä. Uimaluiskan korjausaikataulu ei ole vielä selvillä, mutta kaupunki pyrkii korjauttamaan kaiteet kesän aikana.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Luvassa heikkoa lounaistuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

No kyllä se näyttää taas erittäin mukavalta tuo sää. Aurinkoista ja puolipilvistä, lämmintä ennen kaikkea. Mukavaa torstaita 11. päivä kesäkuuta. Keskipäivän Keiras ja Timo Lievemaa tuonne kello 13 saakka. Ja Marihan nyt sitten tässä kesäkuiseen tyyliin hoitelee tuon iltapäivälähetyksen Puolen Suomen radiossa. Katsoin tuossa tuoreita uutisia ja sieltä pisti silmään yksi mielenkiintoinen liittyen Kanadaan, nimittäin Kanadan kulttuuriministeri esitteli eilen semmoisen lakialoitteen. Ja tämä lakialoitteen sisältö on se, että sosiaalinen media kiellettäisiin maassa alle 16-vuotiailta. Poikkeuksena sallittaisiin palvelut, joiden tarjoajat pystyisivät todentamaan erikseen määritellyt turvatoimet alaikäisten suojaamiseksi. Myös esimerkiksi tekoälypohjaisten chat-palveluiden olisi tiukennettava haitallisen sisällön valvontaa ja ilmoitettava viranomaisille, jos käyttäjät suunnittelevat itsensä tai muiden satuttamista. Tullakseen laiksi sekä Kanadan parlamentin ylä- että alahuoneen on hyväksyttävä aloite. Ja itse asiassa tämä sama asia on puhuttanut monessa maassa. Myös Suomessa on tästä asiasta keskusteltu, että pitäisikö sosiaalinen media kieltää alle 16-vuotiailta. Ja siitä nyt sitten löytyy vähän ikään kuin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Haloo Helsinkiä tässä seuraavaksi. Piilota mun kyyneleet. Sen jälkeen Ray Lamontage.

Tiedepiirejä hän on itse asiassa jo monta vuotta kiinnostanut semmoinen skenaario, että pystyykö täysin itsenäinen tekoälyrobotti esimerkiksi tappamaan sodassa ihmisiä. No, tekniikan maailmassa on nyt tuoretta tietoa, nimittäin täysin ilman ihmisen ohjausta toimivat droonit ovat tiettävästi tappaneet sotilaita ensimmäistä kertaa taistelukentällä. Alun perin tämä juttu oli New Scientist-lehdessä ja tämä liittyy Ukrainan sotaan ja pari vuotta sitten tehtyyn kokeeseen. Tämä oli tämmöinen kertaluontoinen testi. Siinä käytettiin 10 tekoälyohjattua nelikopteridroonia. Ja nämä droonit ohjelmoitiin lentämään rintamalinjan tuntumaan ja sitten siirtymään niin sanottuun Terminaattor-tilaan. No, mitä tämä Terminaattor-tila tarkoittaa? No silloin ne etsivät ja tuhoavat kohteita täysin itsenäisesti ilman yhteyttä ihmisoperaattoriin. No tämä nimi totta kai viittaa vuoden 1984 tieteiselokuvaan Terminaattor tuhoaja, jossa tekoälyllä toimivat koneet sotivat ihmisiä vastaan. Ja tästä testistä kertoi droonikehittäjä Oleksandr Kokhanovski, joka toimitti droonien tekniikan ja puhui asiasta New Scientist-lehdelle Ukrainan suurlähetystön isännöimässä lehdistötilaisuudessa. Hänen mukaansa drooneihin ei ollut lennon aikana yhteyttä, eikä niiden havainnoista ollut reaaliaikaista tietoa. No sitten tämä alue tarkastettiin jälkikäteen erillisillä ihmisen ohjaamilla drooneilla ja havaintojen perusteella kuolleiden joukossa oli sotilaita sekä yksi ajoneuvo. Varsinaista tallennetta näistä iskuista ei ole, mutta päätelmän mukaan tuhot olivat autonomisten droonien aiheuttamia. Mennäänpä tästä 50 vuotta eteenpäin, niin millaista onkaan sodankäynti silloin? Lady Gaga, Vanish Into You ja kohta sen jälkeen Knipi.

0: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visitoutokumpu.fi.
2: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen SuperVIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.–4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Savon aallot. Kuulostaa tältä. Hey!

snipi katkoviivoja. Two more years of tap, eli 2 vuotta lisää tapania, näin ilmoitti PVHL-seura Boston Fleet, vapaasti suomennettuna. Puolilta yön Suomen aikaa, nimittäin jääkiekkoilija Susanna Tapani jatkaa Bostonissa 2 vuoden mittaisella jatkosopimuksella. Tämä on hieno uutinen. Suomalainen on yksi Fleetin 3 PVHL:n laajennusprosessin 3. vaiheessa kiinnittämästä pelaajasta. Susanna Tapani on 33-vuotias ja pelannut Fleetissä 3 kautta ja siten PVHL:n perustamisesta lähtien, eli häntä voidaan pitää sarjan suomalaispioneerina. Susanna Tapani valittiin, tai ainakin varattiin, en ole ihan varma valittiinko, mutta ainakin varattiin ensimmäisenä suomalaisena PVHL-sarjaan, eli tuohon niin sanottuun naisten NHL. Vuosien varrella Susanna Tapani lisäksi tässä sarjassa on nähty 5 muuta suomalaista, eli Ronja Savolainen, Michelle Karvinen, Sini Karjalainen, Sanni Ahola ja Noora Tulus. Ja eikös tuo Venla Hovi ole myös valmennuspuolella jossain joukkuessa ollut? Tämmöinen muistikuva mulla on. 3 kauden aikana keskushyökkääjä Susanna Tapani on pelannut 86 runkosarjaottelua ja tehnyt 49 tehopistettä, eli yli 0,5 pistettä per peli tahtiin. Maajoukkueessa Tapani on ollut kantavia voimia jo vuosikymmenen ajan. Arvokisomitaleita on roppakaupalla MM-kisoista. PVHL on laajennettu kausi kaudelta. Sarja polkaistiin käyntiin 6 joukkueen kokoisena. Viime kaudella siinä pelasi 8 joukkuetta ja ensi kaudella 12 joukkuetta. PVHL:n vanhat seurat ovat julkistaneet pelaajia, joita uudet seurat eivät saa yrittää hankkia pelaajikseen. Eli kukin seura saa suojella 3 pelaajaa. Tapani on suojeltu, samoin Ottavan puolustaja Savolainen. Aholan sopimus Ottavan kanssa päättyi viime kauteen ja Michelle Karvisellakin oli vuoden mittainen sopimus Vancouverin kanssa. Karjalainen puolestaan teki Vancouverin kanssa reservipelaajasopimuksen. Tuluksen PVHL-sopimus New Yorkin kanssa purettiin jo heinäkuussa ja hän siirtyi Ruotsiin pelaamaan. No nyt uusia suomalaispelaajia ei ainakaan kerrottu, että olisi tulossa nyt, kun sarja laajenee. Ensi kaudella siis 12 joukkuetta. Näin se naisten NHLkin kehittyy pala palalta. Abby Carter, Peppermint Sky soi seuraavaksi keskipäivän keitaalla.

0: Abby Carter, Peppermint Sky. Tämä on keskipäivän keidas studiossa Timo Lievamaa tuonne kello 13 saakka. Mobiililaitteiden kehitys on melkoista. Jossain kohtaahan mentiin ikään kuin vähän niin kuin toiseen suuntaan. Haluttiin kehittää vaikkapa senioripuhelimia ja muita. No sitten viime aikoina on tullut muun muassa lapsille ja itse asiassa aika nuorillekin tämmöisiä kellopuhelimia, ja nyt tuoreet uutiset kertoo, muun muassa ess.fi on tästä kertonut, ja taisi olla uutisissakin tuossa 11 uutisissa, että Mobile Pay tarjoaa lapsille suunnatun version rahan siirtopalvelustaan. Tämä jossakin maassa on ollut jo käytössä, mutta Suomelle tämä mahdollisuus avautui tänään. 7-14-vuotiaille nuorille suunnatun yksinkertaistetun version käyttöön tarvitsee vain oman pankkitilin, soveltuvan puhelimen, Mobile Pay-sovelluksen ja huoltajien luvan. Samanlainen versio sovelluksesta on ollut käytössä, niin tässähän se on muuten jutussa, siis norjalaisessa versiossa jo useamman vuoden ajan ja nyt siis tästä päivästä eteenpäin myös Suomessa. Eli nuorille voi lähettää rahaa ihan samalla tavalla kuin muillekin perheenjäsenille. Nuoret taas saa enemmän vastuuta ja vapautta omien taskurahojen käyttöön, näin Mobile Payn Suomen maajohtaja Perttu Kröger sanoo tiedotteessa. Tämä sovellus toimii sähkörahalla, eli siis ei tarvita mitään maksukorttia. Sähkörahatilille voi lähettää nuoren viikkorahan tai tarvittavan taskurahan. Nuori taas pystyy sähkörahatililtään, eli Mobile Pay-saldoltaan, lähettämään rahaa toisille käyttäjille, maksamaan ostoksia vaikkapa kivijalkakaupoissa, kahviloissa ynnä muissa. Joka paikassa, mistä löytyy kauppiaan Mobile Pay lyhyt numero tai sitten QR-koodi. Myös matkalippusovelluksissa voi ostaa lipun Mobile Payllä. Huoltajat voi sitten aktivoida ja estää kaikki eri toiminnallisuudet. He myös näkevät kaikki nuoren tapahtumat. Eli tämmöinen itse asiassa ihan mielenkiintoiselta ja mun mielestä positiiviselta kuulostaa tämä. Eli sanotaanko nyt näin, että kouluikäisille, siis 7-14-vuotiaille, eli ala- ja yläkoululaisille näin suomennettuna, heille tämä on tarkoitettu. Beyoncé ja Coldplay tässä seuraavaksi, ja myös Eput pääsee ääneen.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

Eppu Normaali, Urheilu hullu, olkoon kappale omistettu vaikkapa kaikille jalkapallofaneille, nimittäin tänään se käynnistyy, jalkapallon MM-kisat Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sitä riemua sitä jatkuu 19. heinäkuuta saakka, eli runsaan kuukauden kestävät nuo jalkapallon MM-kisat. Mutta mennään sitten vähän semmoiseen tavallisempaan arkiliikkumiseen. Oletko tuntenut koskaan syyllisyyttä, jos et saa sitä legendaarista 10 000 askelta täyteen päivän aikana? Sitä kellostahan sitä seurataan, ja kyllähän ne muistutukset aina tulee, että vielä puuttuu sitä ja tätä. No mutta, nyt voit huokaista sillä uuden käypähoitosuosituksen mukaan aikuisilla jo noin 7 000 askelta päivässä tuo terveyshyötyjä. Tämä juttu löytyy tuolta ksml.fi-sivulta. Uusi suositus muistuttaa myös, että kevytkin liikunta on parempi kuin vähäinen fyysinen aktiivisuus. Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Merja Perhonen kertoo tässä haastattelussa, että pienet lisäykset päivittäiseen liikkumiseen ovat tärkeitä. Monille tuttu 10 000 askeleen päätavoite ei perustu mihinkään tutkimusnäyttöön, niinpä käypähoitosuositus ohjaa hyödyntämään maailman terveysjärjestön eli WHO:n näyttöön perustuvia liikuntasuosituksia eri ikäryhmille. Aikuisille suositellaan viikossa 150-300 minuuttia kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaa, kuten kävelyä tai 75-150 minuuttia raskasta kestävyysliikuntaa. Viikoittainen kestävyysliikunnan määrä voi myös koostua näiden yhdistelmistä. Ja lisäksi nykyään suositellaan, tämä on jo yleinen tieto, eli lihaskuntoharjoittelua tulisi tehdä vähintään 2 päivänä viikossa. Suosituksissa on ensimmäistä kertaa huomioitu myös henkilöt, joilla on pitkäaikaissairauksia ja toimintakyvyn rajoitteita sekä raskana olevat ja hiljattain synnyttäneet. Käypähoitosuosituksen tavoitteena on tukea lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia ottamaan liikunta puheeksi ja tunnistamaan terveyden kannalta liian vähän liikkuvat potilaat. Liikunta tulee ottaa vastaanotolla puheeksi aina, kun potilaan elintavoilla on merkittävä rooli sairauden hoidossa. Vähäinen fyysinen aktiivisuus on riskitekijä esimerkiksi valtimosairauksissa ja totta kai tyypin 2 diabeteksessä, näin Perhonen sanoo. No siinäpä uusia liikuntasuosituksia. Boy Loco ja My Soul kuullaan ihan tovin kuluttua.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
5: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.

My Soul ja Boy Loco. Kyllähän tuosta suomalaisten tiukentuneesta taloustilanteesta siitä on ollut tässä oikeastaan pitkin vuotta puhetta aina silloin tällöin. Ja myös opiskelijoilla tiukka on taloustilanne ja se näkyy ruokajonoja asiakasmäärissä. Esimerkiksi Kuopiossa. Savon Sanomissa on juttua siitä, että nimenomaan nuoria näkyy paljon asiakkaana. Virva Tuli ry:n sihteeri Päivi Tolppanen kertoo, että määrä on noussut varsinkin tässä kesän kynnyksellä. Henkilökunnassa tiedämme kyllä opiskelijoiden tilanteesta, kun etuuksia on leikattu. Moni ei myöskään ole saanut kesätöitä. Lisää voit lukea tuolta Savon Sanomien sivuilta. Se on ihan mielenkiintoinen juttu, mutta nyt päästetään ääneen. Kasmir, tämä on vadelmavene.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupungin orkesterissa aikaisemmin työskennellyt muusikko vaatii käräjäoikeudessa yli 41 000 euron korvauksia korkoineen Kuopion kaupungilta. Lisäksi hän vaatii, että kaupunki korvaa hänen oikeudenkäyntikulunsa. Muusikon oikeuskanteen mukaan hän joutui irtisanoutumaan vuonna 2024, koska häntä kiusattiin, häirittiin ja kohdeltiin epäasiallisesti koko 3-vuotisen työsuhteensa ajan. Kuopion kaupunginorkesteri toimii Kuopion kaupungin alaisuudessa. Kaupunki vaatii oikeudessa kanteen hylkäämistä. Alle 1400 asukkaan Tervo on tämän viikon kansainvälisenkin huomion kohteena. Ilmavoimat on mukana NATO-maiden yhteisessä Ramstein Flag-harjoituksessa, jonka yhtenä harjoituspaikkana Tervon varalaskupaikka toimii. Karjalan lennoston komentajan Tomi Böömin mielestä on tärkeää, että lentoliikenteen maakuntakentät ja varalaskupaikat pidetään Suomessa käyttökunnossa, koska ilmavoimien sotilaallinen kyvykkyys perustuu siihen, että joukkoja voidaan hajauttaa laajalle. Pohjois-Savossa Karjalan lennosto on käyttänyt maantietukikohtaharjoituksissaan Kuopion lentokentän lisäksi Tervon ja Vieremän varalaskupaikkoja sekä Joroisten lentokenttää. Siilinjärven Jännevirralle valmistui uusi varalaskupaikka viime syksynä. Lisäksi Kuopion ja Leppävirran välille suunnitellaan uutta varalaskupaikkaa. Suomalaiset ovat aktivoituneet poimimaan metsämarjoja viime vuosina, kertoo marja-alaa edustavan Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen. Kotimaiset poimijat keräsivät viime vuonna neljänneksen kaupallisesta luonnonmarjasadosta. Partasen mukaan myyntikeruun merkittävä kasvattaminen kotimaisin voimin on täysin mahdollista, mutta kotimaiset poimijat eivät kuitenkaan pysty täysin korvaamaan thaimaalaisten keräämiä marjamääriä. Thaimaalaiset ovat keränneet valtaosan Suomen kaupallisesta luonnonmarjasadosta viimeiset parikymmentä vuotta. Marja-alan yritykset ovat sopineet palkkaavansa noin 3200 thaimaalaista poimijaa työsuhteisiin. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle viime viikolla, että se ehtii vastaanottaa reilun 20 thaimaalaisen poimijan hakemukset. Kuopion Puijonlaaksossa sijaitsevan Sammakkolammen uimarannan uimaluiskan sivukaiteet ovat rikkoontuneet lasten ja nuorten kiipeiltyä ja hypeiltyä niillä. Luiskan käyttö esteettömään tarkoitukseen ei ole tällä hetkellä täysin turvallista, sillä kaiteista on irronnut kiinnikkeitä. Uimaluiskan korjausaikataulu ei ole vielä selvillä, mutta kaupunki pyrkii korjauttamaan kaiteet kesän aikana.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Luvassa heikkoa lounaistuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

4 ruusua. Sepä starttasi meidän 12 tunnin. Mukavaa torstaita, se on 11. päivä kesäkuuta ja hyvältähän tuo keli vaikuttaa. Vielä ei uskalla sanoa, että mitä runsaan viikon kuluttua sitten juhannussää on, mutta sanotaan näin, että todennäköisempää, että jossain kohtaa itse asiassa vähän joka puolella Suomea vettä satelee juhannuksena kuin se, että ei satelisi ja helteistä ei taida olla tietoa, ainakaan tämän hetken tiedon mukaan. Täällä studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassa Timo Lievemaa. Aamulehti kertoo, että robottipussit alkavat liikennöidä Tampereella täysin etävalvotusti heti juhannuksen jälkeen. Tampereen seudun joukkoliikennehän on nimeltään Nysse ja Nysse on tiedottanut tästä. Aiemmin robottipusseissahan oli mukana tämmöinen niin sanottu turvakuljettaja. Ja ensimmäinen päivä, nimenomaan tämmöinen liikennöintipäivä ilman turvakuljettajaa on 24. päivä kesäkuuta. Kyseessä on Nyssen mukaan ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottibussit liikennöivät kaupallisessa joukkoliikenteessä täysin etävalvotusti. Robottibussit kulkevat Tampereella linjalla 301 Hervantajärven ja Lintyhytin välillä. Robottibussien liikennöitsijänä toimii Remoted Oy, joka käyttää uusiseelantilaisen ajoneuvovalmistajan Ohmio Liftin kalustoa. Remotedin toimitusjohtaja Tatu Nieminen kertoo, että robottibussien täyteen etävalvontaan on siirrytty vaiheittain huolellisen testaamisen jälkeen. Nieminen sanoo tässä haastattelussa, että on ajettu riittävän kauan ja todettu, että turvaoperaattorin ei tarvitse ollenkaan puuttua ajoneuvon toimintaan. Ajoneuvo toimii itsenäisesti. Tätä on tehty yhteistyössä ajoneuvon valmistajan kanssa. Siis lähtökohtaisesti ajoneuvo on itsenäinen. Pyritään siihen, että ajoneuvo ratkaisee suurimman osan haasteista itsenäisesti. Turvaoperaattori ratkoo vain mahdollisia ongelmatilanteita. Mitä sanot? Uskaltaisitko lähteä tuollaisen robottipussin kyytiin?

Bonnie M, Children of Paradise. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli 12. Mukavaa torstaita. Verkkouutiset kertoo, että suomalaisilla korteilla maksettiin 3 ensimmäisen kuukauden aikana, eli tammi-maaliskuussa 17,8 miljardin euron edestä. Näin kertoo Suomen Pankki. Korttimaksujen arvo kasvoi vuoden takaisesta 5,6%. Tämä kasvu näkyy Suomen Pankin mukaan lähes kaikilla toimialoilla. Korttimaksujen yhteenlaskuttu arvo oli vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 942 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Korttimaksuja tehtiin tammi-maaliskuussa yhteensä 590 miljoonaa kertaa. Määrä kasvoi 3,7% viime vuoden vastaavasta ajasta. Suurin euromääräinen kasvu nähtiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla. Kasvua kertyi etenkin digitaalisissa mediapalveluissa, elektroniikka- ja urheiluvälinekaupassa sekä uhkapeleissä. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, on, että kortin käyttötavat ovat muuttuneet. Sirulla tai magneettijuovalla tehtyjen maksujen osuus oli tammi-maaliskuussa hieman yli neljännes korttimaksujen arvosta. Osuus oli pienin vuodesta 2022 alkaneessa tilastohistoriassa. Lähimaksujen osuus korttimaksujen arvosta oli 45% ja etämaksujen 29%. Toimialojen välillä on kuitenkin selviä eroja. Elintarvikekaupoissa, ravintoloissa, hotelleissa lähes 70% maksujen arvosta tehtiin lähimaksuna. Asuntojen korjauksen sekä ajoneuvojen hankinnan ja käytön toimialoilla siru- ja magneettijuovamaksujen osuus oli vielä yli 40%. Suomen Pankki julkaisee seuraavan maksuliikennetilastojen neljännesvuositiedotteen syyskuun alussa. Ja kyllä se varmasti on niin, että tuo lähimaksun osuus se tulee entisestään kasvamaan. Retropop ja kultaiset ysärivuodet, sen jälkeen Hoseen pimeä puoli.

0: Memvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Hyppää kyytiin, näillä oloi Hoseen pimeä puoli. Kello lähestyy puolta yhtä vielä. Tässä on runsas puoli tuntia tehokasta peliaikaa. Ihan tuore uutinen muuten kertoo, muun muassa Yle tuosta kertonut, että Imatran ketterä valittaa SM-liigan lisenssikomitean lisenssipäätöksestä urheilun oikeusturvalautakunnalle. Lisenssikomiteahan hylkäsi Ketterän liigahakemuksen toukokuussa, ja nyt Ketterän toimitusjohtaja Carlo Grün kertoo, että seura on tutkinut perusteellisesti lisenssikomitean päätöstä useiden asiantuntijoiden kanssa. Seuran näkemyksen mukaan Ketterä täyttää lisenssivaatimukset, ja lisenssikomitean on noudatettava liigan lisenssiehtoja päättäessään liigalisensseistä sekä kohdeltava seuroja yhdenvertaisesti päätöksissään. Ja Grün sanoo, että katsomme, että nämä vaatimukset eivät ole toteutuneet Ketterän kohdalla. Valitusprosessin tavoitteena on varmistaa oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutuminen sekä tässä hetkessä että tulevaisuudessa seurojen tavoitellessa paikkaa korkeammalla sarjatasolla. Joo, sikäli on ihan hyvä, että tästä nyt haetaan niin kuin semmoista ikään kuin ratkaisua, että mitkä ne on ne oikeasti ne asiat, millä sitten, millä perusteella esimerkiksi pystyy nousemaan. Tulevan kauden päätteeksi jääkiekon sarjajärjestelmä tulee muuttumaan. Jatkossa pelataan A-sarjaa, jossa on 14 joukkuetta, ja B-sarjaa, jossa on 10 joukkuetta. Ja näiden sarjojen välille on tarkoitus tulla mekanismi, joka mahdollistaa nousemisen ja putoamisen. Mestiksessä pelaavalle Ketterälle avautui mahdollisuus hakea paikkaa SM-liigaan, kun se eteni viime kaudella Mestiksen finaaleihin jo sarjanousun varmistanutta Jokereita vastaan. Ketterän oma arki on keväästä lähtien tarkoittanut valmistautumista kahteen eri sarjatasoon. Tämä sama valmistautuminen jatkuu edelleen aina urheilun oikeusturvalautakunnan lopulliseen päätökseen asti, näin kertoo Carlo Grün. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keissi, koska SM-liigan ensikauden otteluohjelma systeemillä, eli tulevan kauden jälkeen sitten tuosta 17.3 runkosarjan jälkeen suoraan tippuu sitten B-sarjaan, mutta tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen keissi. Katsotaan, miten homma oikein etenee. Rebekka Holja, Ulla, se kuullaan nyt.

0: Rebekka Holli ja Ulla, 12.34 kello, keskipäivän Keidasta. Nyt on varmaan, mä luulen, että Marilla on semmoinen aika erikoinen fiilis, koska sä tuut nyt vieraaksi keskipäivän Keitaalle. Miltä tuntuu?
1: Ei kyllä yhtään miltään, mutta kiva, että sanoit noin. En edes osannut ajatella, että näin se on.
0: Niin, sä oot nyt tässä tällä viikolla vedellyt tuota iltapäivää. Se on huomattavasti pitempi lähetys. Tarviiko siinä turnauskuntoa enemmän?
1: No ei välttämättä, koska tykkää tästä työstä, niin ei se sillä tavalla tunnu pahalta. Ja aika nopeasti se aika menee sitten, kun lähetyksen kimppuun pääsee. Mutta kyllähän se on tavallaan rytmiltään aivan erilainen kuin keskipäivän Keidas. Että on se nyt sanomattakin selvää, että jos vedät 2 tuntia lähetystä päivässä versus 5, niin ei siinä tavallaan ihan samanlainen semmoinen syke ole.
0: Ja sitten kun kello lyö 6, niin sitten sitä onkin valmis jo sänkyä.
1: No jotakuinkin joo.
0: Tuossa huomasin yhden uutisen Aamulehdessä, jossa sanottiin, että siellä on testattu näitä robottipusseja tietyillä linjoilla, mutta siinä on ollut aina se turvakuljettaja matkassa. Ja nyt juhannuksen jälkeen sillä linjalla ei enää käytetä turvakuljettajaa, eli se on täysin, sanotaanko nyt, etäohjattava. Uskaltaisitko mennä tämmöiseen bussiin?
1: Uskaltaisin. Me jotenkin luulen, että ne ei liiku hirveän lujaa. Ja

0: sitten onhan niissä valtava määrä testiajoja takana.
1: No tässä jutussa just puhuttiin siitä, että sitä on todella paljon testattu ja nyt on todettu, että nyt on oikea aika luopua tästä turvakuljettajasta.
0: Myös on hauskaa, että se on nimenomaan turvakuljettaja eikä pelkästään kuljettaja.
1: Joo, mutta siis ihan samahan se nyt liittyy nykyautoihin, että milloin se automatiikka on sitten niin.
0: Siihen mie en luota, koska sitten se reitti kuitenkin vaihtuu ja todennäköisesti ajonopeudet nousee suuremmiksi kuin ihan kaupunkien taajamissa.
1: Varmasti nousee, joo. Ja sitten kun katsoo amerikkalaisia elokuvia, missä hakkerit hakkeroivat näitä autoja ja pistävät sitten jarrut pois päältä ja muuta, ja tulee vähän semmoinen olo, että ouch, mitenhän tämä nyt tulee menemään sitten, koska todennäköisesti sehän on hakkerien paratiisi, tämmöiset autot.
0: Niin varmasti onkin.
1: Mutta kuka sitten tekee, niin se on toinen asia.
0: Joo, kyllähän sitä kaiken maailman salavakoilujuttua ja muuta spekulointia oli jo muutama vuosi sitten esimerkiksi Tesloista, että niin. Kun siellä on niitä kameroita, niin mitä kaikkea oikein näkyy.
1: Kyllä, kyllä. Haluatko paljastaa jotain iltapäivälähetyksestä?
0: Haluan. En tiedä, oletko kiinnittänyt huomiota, mutta täällä meidän lehtitalon aulassa on istuskellut jonkin aikaa nuori mies. Ja hän on Elmo Lakka.
1: Okei. Okay.
0: Pika-aituri.
1: Joo.
0: Mutta on paljon muutakin. Niin hän saapuu minulle kesävieraaksi heti tuossa 13 jälkeen.
1: Minusta hieno nimi. Elmo, joku on pistänyt tämän niin, legendaarisen
0: pitää Elmo. Ehkä kysyä, että onko se kysypä antanut jonkinlaisia ennakkoasetelmia.
1: Niin, ja onko luonut paineita?
0: Niin. Hänhän kuulee nyt, että hänellä on tässä myöskin aikaa ruveta miettimään vastauksia.
1: Kyllä, kyllä. Mutta me päästetään Mari irti sitten kello 13 uutisten jälkeen, joten sitä odotellessa.
0: Turvavyöt kiinni, sitten mennään.
1: Nyt äänen pääsee Nick Kershaw.
2: Keskipäivän keidas.

One Republic ja West Coast. Jos olet miettinyt, että mihin se on jäänyt se alkoholin kotiinkuljetuksen salliva lakihanke, niin sehän nyt on vähän jumissa tämän EU-notifikaation tarpeen takia. Savon Sanomissa muun muassa tästä on juttua. Alkoholilain muutosta oli alun alkaen tarkoitus käsitellä täysistunnossa jo eilen, mutta käsittely peruuntui ja toistaiseksi ei ole selvää, päätyykö alkoholin kotiinkuljetus eduskunnan suureen saliin tänään torstaina. Eduskunnan puhemiesneuvosto kokoustaa asiasta nyt tässä iltapäivästä. Neuvoston jäsen kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä on nimittäin vaatinut, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei saa päästää sellaista lakiesitystä, jonka notifiointivelvollisuutta ei ole hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. No, tuo notifikaatiohan tarkoittaa sitä, että EU:ssa tarkastetaan, onko kansallinen lainsäädäntö EU-säännösten mukaista. No nyt iltapäivän aikana sitten todennäköisesti tähänkin saadaan selvyyttä. Samuli Puttura ihan kohta luvassa.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

kuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraude ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: me olemme ilmasta tehtyjä.
1: Samuli Putro, ilmasta tehtyjä. Tuossa tuli WhatsAppissa kyselyä jalkapallon MM-kisojen ohjelmasta. Tänään siis alkaa ja A-lohkon peleillä aloitetaan. Tänään kello 22 Suomen aikaa A-lohkon ottelu Meksiko, Etelä-Afrikka ja sitten tulevana yönä tai itse asiassa aamuyöstä huomenna kello 5 on toinen A-lohkon ottelu Etelä-Korea, Tšekki. Siitä se lähtee käyntiin, kuulkaas. Ilon ja PPP on luvassa musiikissa seuraavaksi. Oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa vaan kaikille.

Ilon ja PPP. Tuolla me naisten nettisivuilla ihan mielenkiintoinen kysely. Siinä on kysytty lukijoilta, että mistä asioista et pihistele kesälomalla? Siis monellahan on tiukempi kulubudjetti ja totta kai joku saattaa miettiä esimerkiksi ulkomaanmatkaa, että mennäkö vai ei. Mutta tässä nyt on kysytty siis sitä, että mikä on niin, niin sanottu must kesälomalla. Oli sitten rahaa vähemmän tai enemmän. Ja kolmonen, eli kolmanneksi paras tai kolmanneksi tärkein on jäätelökioskilla käyminen. Jäätelökioskilla käyminen näyttää olevan suomalaisille hyvin rakas kesäperinne. Moni kertookin kyselyssä haluavansa nautiskella ainakin kerran kesässä kunnon kiskajäde. No kyllä enemmän kuin kerran kesässä mun mielestä. Maistuuko sulle paremmin pehmis vai vaikkapa rommirusina? Joo. No mutta sitten kakkosena on ulkomaanmatka. Okei, jos budjetti on jäätelökioskilla käymistä suurempi, niin moni haluaa ehdottomasti ulkomaan matkan. Toki kaikilla siihen ei mahdollisuutta ole. Mutta ykkösenä on tuoreet marjat. Kaikkein mieluiten suomalaiset maksavat tuoreista marjoista ja muista kotimaisista herkuista, kuten herneistä ja uusista perunoista. Tämä selviää me naisten kyselyn vastauksista, että tiedätte. Sitten kello 13 kohti mennään ensi uutisia ja sen jälkeen Maria iltapäivä. Vielä ennen uutisia Bon Jovi. Mun puolesta moi moi, huomiseen.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Star-unitutkimusryhmä sai tänä vuonna UEF-vaikuttavuuspalkinnon. Palkitsijoiden mukaan Star-unitutkimusryhmä on avannut uuden tutkimussuunnan Itä-Suomen yliopistossa ja vakiinnuttanut asemansa lyhyessä ajassa. Ryhmä tekee poikkeuksellisen laajaa yhteistyötä useiden tutkimusorganisaatioiden, kuten sairaaloiden ja yliopistojen sekä terveysteknologian yritysten kanssa. Teknillisen fysiikan laitoksella Itä-Suomen yliopistossa ja Queenslandin yliopistossa Australiassa toimiva unitutkimusryhmä keskittyy erityisesti unen mittaukseen ja analysointiin. Kuopion kampuksen Smart Sleep Unilaboratorio on keskeinen osa tutkimustoimintaa. UEF-vaikuttavuuspalkinto on arvoltaan 10 000 euroa ja siihen kuuluu alueellisten medioiden Savon Sanomien ja Karjalaisen kiertopalkinto, joka on joensuulaisen kuvanveistäjän Reetta Grön Soinisen puuveistosajatus. Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan tänään. Kuopion lukioiden keskiarvorajat laskevat lähes kaikissa lukioissa. Korkein lukuaineiden keskiarvoraja 8,83 oli taidelukio Lumitiin. Alin hyväksytty lukuaineiden keskiarvo oli Nilsiän lukiossa, jonne pääsi 7 keskiarvolla. Eniten varasijalla olevia hakijoita odottaa Kuopion klassilliseen lukioon 144 hakijaa. Vapaita paikkoja on tällä hetkellä yhteensä 42, jotka ovat Nilsiän ja Juankosken lukioihin. Juankosken lukioon oli vain 2 hakijaa. Linja-auton takarengas kuumeni torstaina aamupäivällä Riistaveden keskustassa niin, että siitä tuli runsaasti savua. Kuljettaja ajoi auton parkkiin ja pelastuslaitos tuli jäähdyttämään rengasta ja vannetta vedellä. Pelastuslaitos hälytettiin keskustielle Riistavedelle vähän ennen aamukymmentä. Bussissa oli tapahtumahetkellä noin 10 matkustajaa. Kuljettaja ohjasi heidät ulos odottamaan vara-autoa, jolla he pääsivät jatkamaan matkaansa. Matkustajat eivät olleet missään vaiheessa vaarassa. Renkaan epäillään kuumenneen jumiutuneiden jarrujen vuoksi. Avoimet kylät -päivä tuo jälleen väkeä Pohjois-Savon kyliin lauantaina 13. kesäkuuta. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään jo 12 kertaa, ja sen odotetaan houkuttelevan yli 100 000 kävijää tutustumaan kylien elämään ympäri Suomea. Pohjois-Savossa avoimet kylät -päivä näkyy useissa kunnissa eri puolilla maakuntaa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää, päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta, huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Oikein mukavaa ja semmoista sopivan aurinkoista Puolen Suomen iltapäivää. Mari Pekkanen täällä studiossa ja me on saanut tänne myöskin kesävieraan. Hän on Elmo Lakka. Tervetuloa studioon.
2: Morjesta vaan ja kiitos kutsusta.
1: Oot pikajuoksija tai pika-aituri, mutta sen lisäksi oot kaikkea muutakin. Mitä titteleitä myös sinulle jaetaan heti tähän alkuun?
2: No, myyntipäällikkönä mä sitten toimin Jyväskylän kenttäurheilu, jossa noiden Kalevan kisojen tiimoilta, että ne varmaan tittelit, mitkä nyt riittää tähän kohtaan.
1: Tähän kohtaan. Katsotaan haastattelun lopuksi, tuleeko niitä lisää vielä. Oot siis pika-aituri ja 110 metrin aidoissa hallitseva Suomen ennätysmies. Sitten on 5 vuotta, kun se meni rikki, se Suomen ennätys. Ja Arto Brykkarella se ehti olla melkein 37 vuotta se ennätys nimissä. Jos muistellaan niinkin menneitä kuin 5 vuoden takaisia juttuja, minkälainen fiilis se oli siinä kohtaa, kun tuli maaliin ja katso digitaalia, että nyt tuli enkka?
2: No kyllähän se oli ihan uskomaton fiilis, että en pystynyt kuvittelemaakaan, että se olisi niin kuin siinä hetkessä tapahtunut, että kevään harjoittelu tietty 2-1 vuoden koronan jälkimainingeissa oli erittäinkin onnistunutta ja pitkästä aikaa oli niin kuin tosi hyvässä vireessä, mutta kyllä mä ajattelin silloin siinä kohdassa, että jos mä nyt pystyn silloisen valmentajan ennätyksen, Antti Haapakosken ennätyksen 13.42 rikkomaan, niin se olisi niin kuin hyvä ollut siihen kohtaan, mutta lipsahti vähän kovempaa.
1: Vähän kovempaa. 13.31 on tälläkin hetkellä tuo Suomen ennätys. Miltä se muuten näyttää tämän hetken Suomen miesaitureiden taso?
2: No kyllähän se näyttää pitkästä aikaa ihan todellakin hyvältä, että meidän kotiseuran Ilari Manninen tuossa nyt päästeli jo viikonloppuna Tampereella 13.69 ja meidän seuran miehiä sitten kanssa Kuusiniemen Santeri mun itseni lisäksi, niin ollaan varmasti niin kuin hyvässä iskussa, että tulevia kotikalevan kisoja ja NS-seuran mestaruuskilpailuita sitten siinä päästään vähän poikien kanssa otattamaan, että katsotaan kuka on Jyväskylän kurko.
1: Kyllä, oikein kunnon jäsenten väliset. Mutta just tuossa ehdittiin muutama sana vaihtaa ennenpää, kun aloitettiin tämä julkisempi rupaattelu, niin maailmalta on kantautunut viime yönä koviakin uutisia, että 110 metrin aitojen uusi maailman ennätys on syntynyt tässä muutama tunti sitten. Aika 12.75. Aika hurja.
2: On tajunnan räjäyttävää kyytiä. Kaveri painelu. Mä kanssa sen juoksun tuolta somesta kattelin ja näytti aika eleettömältä. Ja tosiaan välierä taisi olla kyseessä vielä, että pystyy finaalissa parantamaan. Jännityksellä odotellaan, mihinkä digitaalit pysähtyy.
1: Kyllä, ja ihan sallituissa rajoissakin. Että 1 metrisekunnissa oli myötätuulta. Ennätyksen tekijä

0: Joo, tästä tulee hieno kesä. Siitä muuten tulikin mieleeni, naisaitureista on ollut puhetta useampi vuosi ja siinä on ollut semmoinen tosi hyvä pöhinä ympärillä, mutta missä oli miesten pika-aidat eilisestä Lahden GP:stä?
1: No valitettavasti meidän tilanne ei ole ihan niin hyvä, että meillä on Tampereen Motonet GP ainoa tuommoinen pronssitason kategoriakilpailu, missä meillä pika-aidat saa juosta, että ehdottomasti siellä koitan itse kanssa olla viivalla, että pääsee kanssa niin kuin NS-kotiyleisön eteen juoksemaan, että pääsääntöisesti kyllä omallakin kohdalla tulee noista tilaisuuksien harvuudesta johtuen, niin ulkomailla juostua, että pitää niitä kisoja metsästä.
0: Me laitetaan seuraavaksi vähän musiikkia soimaan ja jatketaan Elmo Lakan kanssa. Tuonnempana rupaattelua. Urheilu voi olla joskus myös eräänlaista yhtälöiden laskemista ja niin se on seuraavakin kappale. E on MC toiseen. Olavi Uusivirta jatkaa nyt.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
3: Mikä ne katoaa? Istutaan katolla, allamme kavalla, maailma tullessa. Mulla on sun hiukset.

0: Gabrielle Applin ja Go Be Free. Meillä on kesävieraana Elmo Lakka, pika-aituri, yleisurheilija ja sitten tapahtumatuottaja vai mikä markkinointipäällikkö?
1: Joo, nykyään mä oon myyntipäällikkönä.
0: Aivan. On titteliä yllin kyllin, mutta ei ihan niin paljon kuin tällä fiktiivisellä Elmo-hahmolla. Kuinka paljon oot kuullut Elmosta erilaisia tarinoita?
1: No, on mä siltä jonkun verran, että tosiaan se Juhani Peltosen Elmo-kuunnelma on tuttu ja aina kysellä, että juontaako nimi sieltä juures.
0: No juontaako?
1: No varmaan osittain sieltä ja sitten tietty vähän ennen kuin mä synnyin vuonna 1993, niin toi oli toi Petri Keskitalo, suomalainen kymmenottelija silloin niin kuin primissaan huipulla ja häntä sitten kanssa kutsuttiin leikkisästi lempinimellä Elmo, niin varmaan näiden kahden kombinaation seurauksena sitten vanhemmat päätti, että eiköhän tästä meidänkin pojasta voisi Elmon nimet.
0: Aivan. Eihän nimimiestä pahenna.
1: Ei missään nimessä, jos ei mies nimeä.
0: Just näin. Meillä nimittäin yksi kuuntelija kysyi, että tuleeko siitä jotain paineita, että on tämmöinen Elmo-etunimi.
1: No, jos kuunnelmaa vertaan, niin ihan ei ole maailmanennätyksiä rikottu etu- ja takaperijuoksussa, eikä piippua poltella, että eipä siitä silleen kyllä tuu, että siihen en hirveästi pysty itse vaikuttamaan.
0: Joo, totta. Eikä varmaan kannata muutenkaan ottaa mistään fiktiivisestä hahmosta hirveästi paineita, noin ylipäänsä elämässä.
1: Joo, ei missään nimessä.
0: Mutta tosiaan Kalevan kisat, onko sulla aamukampa Kalevan kisoihin?
1: Ei ole, että mä luulen, että ne kisat tulee ilman kampojakin.
0: Joo, ei varmaan jää tulematta. Harjun stadionia on uusittu nyt pitkään ja hartaasti ja se on sitten avauskilpailu Harjun stadionille. Miltä siellä tällä hetkellä näyttää?
1: No mä tuossa pari viikkoa sitten oon itse siellä fyysisesti käynyt, niin hyvältähän siellä näyttää ja kuvia on nyt ihan viime päiviltä kanssa saanut, että upea hulppea pääkatsomo on noussut siihen etusuoralle ja ratamaalauksia nyt viimeisteltiin ja taitaa olla silleen, että tuohon kesäkuun puoliväliin mennessä nekin on niin kuin valmiina ja kenttä olisi siinäkin, että pääsee niin kuin toivottavasti kruunaamaan kans nyt semmoiset isommat viralliset tapahtumat siellä Harjulla.
0: Miten monta eri roolia sinulla on noissa Kalevan kisoissa?
1: No myyntipäällikköön mä oon vastannut tuosta kumppani kokonaisuudesta ja sitten niin kuin itse kisoihin liittyen, niin mä sitten vastaan niin kuin VIP-myynnistä ja VIP-kokonaisuudesta, että saadaan sitten asiakkaille ja kumppaneille tarjottua mahdollisimman hyvät puitteet sitten seurata kilpailuja kanssa sieltä. Että hienot kisat on kyllä luvassa, toivotaan vaan, että aurinko paistaa kanssa kaikkina kisapäivinä, niin saadaan hyviä tuloksia urheilijoilta ja yleisö pääsee nauttimaan palveluista.
0: Oot se siellä viivalla?
1: No ehdottomasti, 11 Suomen mestaruus 110 aidoista hakusessa ja vuodesta 2013 on niin kuin katkeamattomasti päässyt noita Kalevan kisoja kiertämään, että mahtavaa päästä toivon mukaan hyvässä kunnossa iskussa sinne puolustamaan mestaruutta viime vuodelta.
0: Mm. Tuossa kun äsken puhuttiin siitä Suomen ennätyksestä, mikä syntyi kesäkuun alussa 21 vuonna 13.31, niin sehän oli kans nimenomaan Harjun stadionilla.
1: Jep, näin on. Siinä on joku sopiva taika, että siellä on hyviä suorituksia tehty.
0: On, ehdottomasti. Kumpi tällä hetkellä vie enemmän sulta energiaa? Onko se tämä urheiluura vai onko se sitten tapahtumatuottaja?
1: No kyllä mä luulen, että se on noiden molempien niinku yhdistämisen opettelu, mikä niinku sitä energiaa ehkä eniten vie. Että molempia kyllä niinku riittää paukkuja ja tietty viikot on erilaisia, että mä pyrin kanssa sitten niinku huomioimaan parhaalla mahdollisella tavalla sen, että jos on tiukka treeniviikko tai paljon kisoja viikolle luvassa, niin sitten koitan jättää työt mahdollisuuksien mukaan vähän niinku kevyemmälle ja sitten taas kevyemmillä treeni- ja kisaviikoilla, niin koitan sitten pikkasen enemmän tehdä töitä, mutta että kohtalaisesti se nyt on onnistunut. Tietty viime kesä mulla oli haastava, silloin mä teen noita tapahtumatuottajan töitä ja ensimmäistä kertaa oikein olin sellaisessa kunnollisessa palkkatöissä, niin silloin vähän lirvahti tekeminen yli ja alkukausi oli erittäinkin haastava, että olin pienessä ylirasitustilassa, mistä sitten kesti toipua jonkun aikaa, mutta nyt on tilanne parempi.
0: Ne on aika opettavaisia hetkiä, mutta tavallaan nyt kun sen on jo kokenut, niin sitten osaa vähän haistella, että missä kohtaa mennään sen oman jaksamisen kanssa.
1: No se on just näin, että ei sen oikeastaan pysty kuin kantapäin kautta oppimaan.
0: Jatketaan Elmon kanssa kohta lisää.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
4: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visitoutokumpu.fi.
5: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
6: Rockornia. Musiikkiohjelma, jossa

0: jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Nylon Beat ja psykedeliaa. Mitäs Elmolla Kalle uppaa Nylon Beat?
1: No, mä oon musiikin suhteen kyllä aika kaikki ruokainen, että menee semmoinen raskaampi heavy metalli ja menee toisena päivinä poppia ja toisena päivinä räppi, että monenlaista musiikkia, klassista pianoakin on soittanut aikanaan, niin varmaan sieltä juontaa juurensa tuohon monipuoliseen musiikkimakuun.
0: Onko sinulla jotain musiikkiopista taustaa?
1: No ei, mä kävin yksityisellä pianotunneilla.
0: Aivan.
1: Niitä tuli koluttua läpi. Aikamoinen Via Dolorosa se kyllä tuntui olla, että silloinkin aitajuoksu oli vähän enempi lähellä sydäntä, mutta äitin mieleksi sitten vähän pianoakin pimputteli.
0: Vieläkö muuten nykyään soitat pianoa?
1: No rehellisyyden nimissä pitää varmaan sanoa, että en ole 15 vuoteen pienoa koskenutkaan, että sain kerrasta tarpeeksi.
0: Se on kerran, kun ottaa yliannoksen, niin sitten ei oikein tee mielikään. Minkälaista on latautua niin kuin kisaan? Käytätkö siinä musiikkia jotenkin apuna?
1: No joo, ehdottomasti käytän, että jokaisessa kisaverkassa mulla on oma soittolista, mikä vähän silloin tällöin vaihtelee fiiliksen mukaan, mutta tosiaan napit korvilla siihen asti oikeastaan, kun sitten mennään call roomiin, urheilijat otetaan koko ja viedään kentälle, niin fiilistä koitetaan nostattaa mahdollisimman hyvin ja se tuntuu toimivan, että se antaa mulle ainakin semmoista lisäenergiaa ja tietyllä tapaa valmistaa mua semmoiseen sopivaan lataukseen.
0: Onko joku tietty biisi, mikä on ehdottomasti yli muiden?
1: No, mä tykkään tuosta Disturbedin Inside the Fire-kappaleesta ja tietty sitten, jos heitetään räppipuolelta, niin tämä meidän kotikylän kettomasa, siellä on hyviä kappaleita, tai Pyry the Kid räppäripuolelta, niin ne on semmoisia, mitkä mua kyllä sytyttää tekemiseen.
0: Mitä kuuntelit just viimeksi, kun olit kisoissa?
1: No just näitä edellä mainittuja muun muassa.
0: Okei. Se pitää kysästä vielä noista Kalevan kisoista, että uusittu Harjun stadion varmasti kiinnostaa ihmisiä. Miten teillä on liput tehnyt kauppansa?
1: No joo, se on just näin. Tosiaan uusi pääkatsomo on herättänyt kiinnostusta esimerkiksi tuon lauantai-päivän osalta, kun juostaa pikamatkojen tai ratkotaan Suomen nopein mies ja nainen 100 metrillä, niin just sen lauantain 25.7. osalta, niin näyttää siltä pääkatsomo, että liput alkaa olemaan pikkuhiljaa loppuun myyty, eli vielä A1-lohkosta löytyy tilaa nopeimmille kuulijoillekin sieltä linjoilta, että kannattaa toimia nopeasti, mutta tosi hyvä meininki ja drive ja hyvällä rytmillä meillä niitä lippuja on mennyt, mutta vielä niitä tosiaan on jäljellä ja perjantai ja sunnuntai sitten myös on täyttymään päin, siellä on ehkä vähän enempi paikkoja.
0: Sä oot 2 kertaa käynyt myöskin olympialaisissa. Onko oikein tuommoisista tosi isoista kisoista jotain semmoista, mitä voisi tuoda vaikkapa Harjun stadionille?
1: No ihan mä tiedän, että me valmiiksi järjestetään kisoja kokeneena kisajärjestäjänä tosi hyvin, mutta onhan ne niinku olympialaiset sitten vielä ihan niinku next level homma, että siellä on kaikki mietitty todella niinku urheilijalähtöisesti ruokailuista ja siirtymisistä ja kaikista muista lähtien, ja lämmittelypuitteet on erittäinkin loistavat, että kyllä siellä on niinku joka kisajärjestäjälle varmasti niinku opittavaa, mutta tiedän myös sen, että ihan jokainen kisajärjestäjä koittaa kaikkensa tehdä urheilijoiden ja katsojien ja valmentajien ja muiden sidosryhmien viihtyvyyden takaamiseksi, mutta tietysti ne puitteet on vähän erilaiset ja saattaa rajoittaa ja haastaa sitten niitä mahdollisuuksia, mitä pystyy tekemään ja tarjoamaan.
0: Siitä on varmasti aika paljon hyötyä, että oot kokenut arvokisaurheilija myös, niin pystyy tuomaan sen urheilijan näkökulman suoraan tapahtuman järjestämiseen.
1: No ehdottomasti joo. 10 vuotta tullut noita kansainvälisiä kilpailuja kierrettyä, niin kyllä siellä hyvää otantaa saa ja tietää, että mitä kannattaa tehdä ja mitä toisaalta sitten urheilijan näkökulmasta välttää, että ei tule ongelmia.
0: Missä Elmo Lakka on seuraavan kerran telineissä?
1: No mä oon seuraavaksi viivalla kilpailumielessä 22. kesäkuuta tuossa juhannuksen jälkeen Kööpenhaminassa on silloin kilpailut, niin siellä kyyristytään telineisiin, laitetaan kauden parhaat uusiksi.
0: Tämä on sovittu Puolen Suomen iltapäivässä. Kiitos Elmo Lakka vierailusta ja menestystä kaikkeen, mihin ryhdyt.
1: Kiitos paljon, mukavaa kesää kaikille.

0: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
0: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Ville Leinonen ja Valumo, kappale Tähtityttö. Tuo porukkahan teki semmoisen 7 vuoden uran. Aloitti 98 ja sitten 2005 laitettiinkin nuottivihkot sopivan pinoon ja laukkuun ja laukku jonnekin. Kunnes sitten 20 vuoden tauon jälkeen yhtye palasi lavoille. Ja kun vähän muistellaan menneitä, niin nuoren Ville Leinosen päähän hän soviteltiin tuossa vuosituhannen vaihteessa semmoisen romanttisen iskelmäprinssin kruunua. Ja kyllähän tuossa on kaikki semmoiset menestysainekset, että on Leinosen pehmeä ääni ja sitten semmoista sopivaa suomalaiseen sieluun menevää rautalankakitaraa, on sähköurkuja ja tietysti live-tulkinnat ihan omanlaistaansa menoa. En tiedä, mitä sitten oikein kävi. Tähtitytön lisäksi hittejä ainakin Tää on se ilta ja Enkeli nimiset kappaleet. Ja Valumo urallaan julkaisi yhteensä 4 studioalbumia, 2 live-levyä ja liudan sinkkuja. Ja löysin tuossa Ville Leinosen kommenttia paluusta lavoille viime vuonna. Ja Ville Leinonen sanoi, että Valumon paluusta on kyselty niin kauan kuin muistan. Olen aina kieltänyt sen mahdollisuuden. Nuoruuden lauluihin tosissaan palaaminen ei ole yksiselitteistä. Se on päiväkirjojen ja hautaholvien uudelleen avaamista. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että tämä aika suorastaan huutaa juuri tällaista tunne-elämän ravistelua. Valumo livenä sopii juuri siihen tarpeeseen. 20 vuotta edellisestä keikasta kuulostaa paremmalta kuin joku vähempi. Näin siis kommentoi tuossa 2025 vuonna. Ja kyllä teki ihan reippaan oloisen kiertueen Ville Leinonen ja Valumo. Jäädäänkö odottamaan seuraavaa 20 vuotta sitten paluuta vai ei? Saas nähdä. Tämä on Luke Seidel-Singh ja In Your Eyes. Kello on 12 minuuttia vaille iltapäivä 2. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä.

0: Luke Seidelsin ja In Your Eyes.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt kuullaan Lily Woodia ja The Prickia, Prayer in C.

0: Hollywood ja The Brick Prayer in Sea. Kello on 5 minuuttia vaille iltapäivä 2. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Ja jos on askaa eli asiaa, niin laita WhatsAppia 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka biisi toiveita ja nyt toteutetaan yksi biisi toive. Ja tämä on siinä mielessä merkittävä kappale, että albumi, jossa tämä kappale on ollut, niin se on ollut Rauli Badding Somerjoen ensimmäinen yhteistyö kitaristi Esa Pulliaisen ja Agentsin kanssa. Ja Agents toi ihan uudenlaisen ilmeen Somerjoen musiikkiin ja Somerjoen ura kääntyi uuteen nousuun, eikä vähäisimpänä juuri tämän kappaleen vuoksi, joka sinkkunakin julkaistiin ja soi hyvin tiuhaan radiossa kesällä 1982. Ennen uutisia kuullaan siis Rauli Badding Somerjoki ja Ikkunaprinsessa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Onnea vieläkin etsiessään.
5: Savon aamu.

0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Star-unitutkimusryhmä sai tänä vuonna UEF-vaikuttavuuspalkinnon. Palkitsijoiden mukaan Star-unitutkimusryhmä on avannut uuden tutkimussuunnan Itä-Suomen yliopistossa ja vakiinnuttanut asemansa lyhyessä ajassa. Ryhmä tekee poikkeuksellisen laajaa yhteistyötä useiden tutkimusorganisaatioiden, kuten sairaaloiden ja yliopistojen sekä terveysteknologian yritysten kanssa. Teknillisen fysiikan laitoksella Itä-Suomen yliopistossa ja Queenslandin yliopistossa Australiassa toimiva unitutkimusryhmä keskittyy erityisesti unen mittaukseen ja analysointiin. Kuopion kampuksen Smart Sleep Unilaboratorio on keskeinen osa tutkimustoimintaa. UEF-vaikuttavuuspalkinto on arvoltaan 10 000 euroa ja siihen kuuluu alueellisten medioiden Savon Sanomien ja Karjalaisen kiertopalkinto, joka on joensuulaisen kuvanveistäjän Reetta Grön Soinisen puuveistosajatus. Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan tänään. Kuopion lukioiden keskiarvorajat laskivat lähes kaikissa lukioissa. Korkein lukuaineiden keskiarvoraja 8,83 oli taidelukio Lumitiin. Alin hyväksytty lukuaineiden keskiarvo oli Nilsiän lukiossa, jonne pääsi 7 keskiarvolla. Eniten varasijalla olevia hakijoita odottaa Kuopion klassilliseen lukioon 144 hakijaa. Vapaita paikkoja on tällä hetkellä yhteensä 42, jotka ovat Nilsiän ja Juankosken lukioihin. Juankosken lukioon oli vain 2 hakijaa. Linja-auton takarengas kuumeni torstaina aamupäivällä Riistaveden keskustassa niin, että siitä tuli runsaasti savua. Kuljettaja ajoi auton parkkiin ja pelastuslaitos tuli jäähdyttämään rengasta ja vannetta vedellä. Pelastuslaitos hälytettiin keskustielle Riistavedelle vähän ennen aamukymmentä. Bussissa oli tapahtumahetkellä noin 10 matkustajaa. Kuljettaja ohjasi heidät ulos odottamaan vara-autoa, jolla he pääsivät jatkamaan matkaansa. Matkustajat eivät olleet missään vaiheessa vaarassa. Renkaan epäillään kuumenneen jumiutuneiden jarrujen vuoksi. Avoimet kylät päivä tuo jälleen väkeä Pohjois-Savon kyliin lauantaina 13. kesäkuuta. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään jo 12 kertaa, ja sen odotetaan houkuttelevan yli 100 000 kävijää tutustumaan kylien elämään ympäri Suomea. Pohjois-Savossa avoimet kylät päivä näkyy useissa kunnissa eri puolilla maakuntaa.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alin lämpötila 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Studiossa Mari Pekkanen. Tervehdys vaan, Puolen Suomen iltapäivä jatkuu seuraavat 4 tuntia. Ja paikallista asiaa on tarjolla 2:30, 3:30 ja 4:30. Uutisseuranta kertoo, että tänään on kerrottu uudesta selvityksestä, jonka mukaan sairauspoissaolot aiheuttavat Suomelle noin 5 miljardin euron vuosittaiset kustannukset menetettynä työpanoksena. Poissaoloja kertyy vuosittain noin 25 miljoonaa työpäivää, ja yhden poissaolopäivän hinta on työnantajalle keskimäärin 257–420 €. Esimerkiksi rokotusohjelmissa ja ehkäisevissä toimissa tulisi huomioida terveyshyötyjen lisäksi myös työpanos- ja verovaikutukset, ei ainoastaan terveydenhuollon kustannuksia. Ja tämän raportin mukaan pelkästään leikkausjonojen vuoksi Suomessa menetetään vuosittain noin 3300 henkilötyövuotta ja noin 257 miljoonan euron työpanos. Selvityksen ovat tehneet Telan johtaja Antti Tanskanen, taloustieteen professori Antti Ripatti ja EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara. Ja he painottavat, että sairauspoissaolojen ehkäisevät toimet ja hoitoonpääsyn sujuvoittaminen parantavat työntekijän hyvinvointia ja vähentävät työnantajan kustannuksia sekä parhaimmillaan vahvistavat julkista taloutta. Sairauspoissaolojen määrä väheni Suomessa pitkään vuodesta 2009 aina koronapandemiaan asti, mutta COVID-19 nosti poissaoloja tilapäisesti. No ei mikään ihme, kyllä kaikki muistaa, että siinä kohtaa kun oli pienikään oire tai edes aivastuksen aavistus, niin silloin piti jäädä kotiin. Ja uusimman arvion mukaan vuonna 2023 Suomessa kirjattiin noin 25 miljoonaa sairauspoissaolopäivää. Ja toi määrä vastaa noin 110 000 henkilötyövuotta. Vuonna 2022 pandemia lisäsi poissaoloja jopa 22%, ja se näkyi usean 100 miljoonan, ehkä jopa miljardin euron työpanosmenetyksenä. Summa toki vaihtelee mittaustavan mukaan, mutta tosiaan niin jos olet ikinä miettinyt, että kuinka paljon sille tulee hintaa, että olet yhden päivän saikulla, niin arviolta keskimäärin 257 € 420 €. Nyt tietysti kun itsekin yrittäjänä, niin näitä lueskelee aivan eri tavalla ja miettii, että jaa, kuka maksaa ja mitä maksaa. Jos haluat kommentoida sairauspoissaolojen hintalappua tai ihan mitä tahansa muuta, numeromme on 0406195939. Sen verran on hövelillä tuulella, että laitetaan seuraava biisitoive soimaan, koska kappale on semmoinen, että en muista ihan hetkeen kuulleeni radiossa. Mutta kohta kuulen ja niin kuulet siekin. Levi and the Leavings, Kyyhkynen ja Kyykäärme.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Bryan Adams ja Summer of 69. Tämä on ihmismieli on erikoinen. Sitä tuppaa valittamaan hyvinkin pienistä asioista, kunnes joku kertoo, että on vaikka joku parantumaton sairaus. Ja sen jälkeen ne omat murheet on taas perspektiivissä. Ja tänään on tullut se hyvin laidasta laitaan olevia viestejä, että jollakulla on tosi tosi paha olo. Joku odottaa pääsyä leikkaukseen, joku on palannut lomalta ja joutunut heti tyyliin miltei 100-asteeseen kattilaan tekemään hommia. Että se ihmiskirjo, mitä tämäkin lähetys tavoittaa, niin on aivan valtavan kiitollinen siitä, että saan olla jakamassa arkea teidän kanssa ja samalla myös varmaan omalla tavallaan rytmittämässä sitä. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero ja sinne voi laittaa vaikka tämän päivän kuulumisia tai marmatuksia tai ilon aiheita. Sana on vapaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa? Se riippuu, minkälaisia kortteja on jaettu. Jos on esimerkiksi kirjastokortti, niin sillä pääsee sitten lainaamaan kirjoja ja näin poispäin. Joo, oli huono. Jatketaan ihan kohta Robbie Williamsin tahtiin.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
8: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Siinä Robbie Williamsin versio kappaleesta Rakastan elämää, Love My Life. Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta ennen sitä toteutetaan yksi biisi toive. Ja meillä eräs kuuntelija laittoi tonne, että tämä kappale oli erään nimeltä mainitsemattoman suoratoistopalvelun viikon suosituksissa ja tykästyin heti. Niin nyt me kokeillaan, että kuinka moni muu tykästyy heti. Aston Kalmari ja Ajan virta. Puolen Suomen iltapäivä.
1: Jos ajassa palaisin taaksepäin, olisinpa vielä viiden miettimättä, mikä musta tulee isona, missä minä olen tulevaisuudessa. Huvut on huhuja, pojat on poikia, huuli voi haljeta, polvet ruvella, pienet kädet nyrkyvät.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänään vieraana meillä on mies, joka on tehnyt pienen soittimen kautta ison kulttuuriteon täällä Pohjois-Savossa. Leppäviran kunnan tämän vuoden taiteen ja kulttuurin palkinto myönnettiin Arto Julkuselle, pitkän linjan musiikin parissa työtään tehnyt mies ukulelen puolesta puhuja, tapahtumajärjestäjä ja tietokirjailija. Tuliko tuossa Arto riittävästi noita asioita, joidenka parissa puuhaata?
2: Kyllä, siinä tärkeimmät taisivat tullakin.
1: Onnittelut tosiaan tuosta Leppäviran kulttuuripalkinnosta. Miltä tunnustus tuntuu?
2: Kiitos. Tunnustus tuntuu mukavalta sillä tavalla, että ne asiat, joissa itse on ollut sydämellään mukana, jota on ollut edistämässä, niin tulee myönteisesti tunnustetuksi, niin kyllä se kivalta tuntuu.
1: Tästä varmaan on myös mukava jatkaa kiinnostusten aiheiden parissa eteenpäin.
2: Kyllä.
1: Arto Julkunen, tosiaan sinun urasi ei ole yhden asian varassa, vaan mukana on musiikkia, kirjoittamista ja tapahtumia, niin jos lähdetään liikkeelle siitä, että miten oma tiesi vei musiikin pariin alun perin?
2: Alun perin minä soitin muita kielisoittimia, kitaraa ja mandoliinia, semmoisia joskus parikymppisenä, ja rupesin soittamaan orkestereissa. Ja se oli se, miten musiikin pariin ja soittamisen pariin tuli. Mutta sitten vuonna 2015 Kieppeillä sattumalta tuli ukulele-kuvioihin mukaan. Ja niin kuin usein ukuleleen kohdalla käypi, niin pikkusormi vie koko käden.
1: Mikä siinä ukulelessa on niin, että se kolahti, että se vei sen pikkusormen lisäksi koko käden?
2: No se on semmoinen pieni, näppärä, hauska soitin, joka on helppo kantaa matkassa. Entinen kitaristi on hyvin mielissään, kun ei tarvitse niin paljon kantaa rompetta, kun lähtee soittamaan.
1: Leppävirta mainitaan myöskin niissä palkintoperusteissa tärkeänä paikkana sinulle. Mikä merkitys paikkakunnalla on ollut sinun matkassasi?
2: No mä asun toki Varkaudessa, mutta Leppävirralla on paljon soittokavereita ja se orkesteri, jota nykyään vedään, on Uke Virtaset, joka on leppävirtalainen orkesteri. Ja sitten kun tämä festivaali perustettiin, Tropical Winter Ukulele Festivaali, niin se perustettiin sitten Leppävirralle. Ja nämä on ne, mikä on minua vienyt sitten Leppäviran suuntaan.
1: Niin, tosiaan Tropical Ukulele Festia aina talvisin Leppäviralla järjestetään, ja kun puhutaan ukuleleista, niin ehkä se ei ihan perinteisin suomalainen soitin ole, mutta täällä Savossa esimerkiksi se on löytänyt paikkansa, niin miten ukulele nousi ilmiöksi täällä meillä? Osasitko itse odottaa sitä?
2: No, ehkä niin kuin maailmanlaajuisesti on samanlainen kehitys käynyt, ja kyllä se tämä internet oli se, mikä teki sen, että vaikka onkin kyseessä tämmöinen soitin, joka ei ole niin valtavan laajojen joukkojen soitin, niin sitten internetin kautta ihmiset rupesivat laittamaan videoita, ja huomattiin, että sillähän pystyy soittamaan paljon enemmän ja paljon monimutkaisempia kappaleita kuin mitä alkuun ajateltiin, ja se on se, mikä oli ehkä se niin sanotun kolmannen ukulele aallon semmoinen salaisuus. Sitten se vähitellen rupesi leviämään opetussoittimena sekä aikuisille että lapsille silloin 2013. Taas oli semmoinen ensimmäinen suuri myyntivuosi täällä Suomessa.
1: Onko ukulele semmoinen soitin, että siihen ikään kuin on helppo tarttua, mutta sitten on myös mukana sitten haasteita ja voi kehittää kuinka pitkälle tahansa?
2: No se on vähän niin kuin kaikissa tämmöisissä NS-yksinkertaisissa soittimissa on, että kynnys aloittamiseen on matala ja alkuun pääsee nopeasti. Sitten näillä pienillä soittimilla tuppaa olemaan se, kun jos haluat ihan sitten mestariksi ja muuta, niin sitten siellä loppupiässä ne vaikeudet sitten alkaa, että miten soittaa niukalla soittimella monipuolista ja monimutkaista musiikkia. Se taitaa olla.
1: Näin Arto Julkunen, ja koko haastattelu on kuunneltavissa Savon Aaltojen sivulla savonaalot.fi/podcastit. Ja tuossa kokonaisuudessa puhutaan edellä kuultujen asioiden lisäksi Tropical Winter Ukulele-festivaaleista sekä myöskin tietokirjoista, joita Arto Julkunen on kirjoittanut ja uutta.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
7: Savon aallot. Kuulostaa tältä.

0: Happoradio, tehdään jotain kaunista. Me on näköjään tänään tosi hövelillä tuulella näiden biisitoiveiden suhteen. Niitä on tullutkin kivasti. Saadaan mukavaa vaihtelua musiikilliseen arkeen. Ja tästä biisitoiveesta tuli oikein video. No videota en pysty näyttämään, mutta kuunnellaan sen sisältö, siis ton videon.
1: Biisitoiveena Seelin Kiss from the Rose. Vappupallo siis vielä leijailee.
0: Näin. Oli niin hieno äänitehoste tuossa videossa, että ihan pakko oli hyödyntää nimenomaan tuo video. Ja syynä siis se, että vappupallo on Batman ja se on edelleen ilmassa. 1,5 kuukautta vapun jälkeenkin, ja kuulemma Batman puhuu tuolla tavalla. Niin nyt me kaikki tiedämme, miten Batman puhuu, ja uskokaa tai älkää, niin minullahan on tässä suora Batmanin puhelinnumero, koska siis oletan, että Batman nimenomaan laittoi tämän viestinkin.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kiss from a Rose siinä Seal Batmanilta, tai ainakin vappupallo Batmanilta tuli toi biisi toive. Kiss from a Rose on siis Sealin toiselta, samannimiseltä albumilta vuodelta 1994. Ja toi kappale julkaistiin ekan kerran sinkkuna heinäkuussa 1994, mutta sitten uudelleen se julkaistiin vuotta myöhemmin, eli 1995 Never Forget, osana Batman Forever-elokuvan soundtrackia. Ja tämä auttoi sitä nousemaan lista ykköseksi Yhdysvalloissa ja Australiassa. Ja 10 parhaan joukkoon nousi useissa muissakin maissa, kuten tuommoisissa pienissä vaikka Kanadassa ja Ranskassa. Ja myös Pohjoismaissa kyseisestä kappaleesta pidettiin hyvinkin paljon. Melkoinen klassikko kappale kyllä. Kiss from a Rose ja Seal.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Star-unitutkimusryhmä sai tänä vuonna UEF-vaikuttavuuspalkinnon. Palkitsijoiden mukaan Star-unitutkimusryhmä on avannut uuden tutkimussuunnan Itä-Suomen yliopistossa ja vakiinnuttanut asemansa lyhyessä ajassa. Ryhmä tekee poikkeuksellisen laajaa yhteistyötä useiden tutkimusorganisaatioiden, kuten sairaaloiden ja yliopistojen sekä terveysteknologian yritysten kanssa. Teknillisen fysiikan laitoksella Itä-Suomen yliopistossa ja Queenslandin yliopistossa Australiassa toimiva unitutkimusryhmä keskittyy erityisesti unen mittaukseen ja analysointiin. Kuopion kampuksen Smart Sleep Unilaboratorio on keskeinen osa tutkimustoimintaa. UEF-vaikuttavuuspalkinto on arvoltaan 10 000 euroa ja siihen kuuluu alueellisten medioiden Savon Sanomien ja Karjalaisen kiertopalkinto, joka on joensuulaisen kuvanveistäjän Reetta Grön Soinisen puuveistosajatus. Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan tänään. Kuopion lukioiden keskiarvorajat laskivat lähes kaikissa lukioissa. Korkein lukuaineiden keskiarvoraja 8,83 oli taidelukio Lumitiin. Alin hyväksytty lukuaineiden keskiarvo oli Nilsiän lukiossa, jonne pääsi 7 keskiarvolla. Eniten varasijalla olevia hakijoita odottaa Kuopion klassilliseen lukioon 144 hakijaa. Vapaita paikkoja on tällä hetkellä yhteensä 42, jotka ovat Nilsiän ja Juankosken lukioihin. Juankosken lukioon oli vain 2 hakijaa. Linja-auton takarengas kuumeni torstaina aamupäivällä Riistaveden keskustassa niin, että siitä tuli runsaasti savua. Kuljettaja ajoi auton parkkiin ja pelastuslaitos tuli jäähdyttämään rengasta ja vannetta vedellä. Pelastuslaitos hälytettiin keskustielle Riistavedelle vähän ennen aamukymmentä. Bussissa oli tapahtumahetkellä noin 10 matkustajaa. Kuljettaja ohjasi heidät ulos odottamaan vara-autoa, jolla he pääsivät jatkamaan matkaansa. Matkustajat eivät olleet missään vaiheessa vaarassa. Renkaan epäillään kuumenneen jumiutuneiden jarrujen vuoksi. Avoimet kylät -päivä tuo jälleen väkeä Pohjois-Savon kyliin lauantaina 13. kesäkuuta. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään jo 12 kertaa, ja sen odotetaan houkuttelevan yli 100 000 kävijää tutustumaan kylien elämään ympäri Suomea. Pohjois-Savossa avoimet kylät -päivä näkyy useissa kunnissa eri puolilla maakuntaa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pete Parkkoselta kohta 100 kuultiin uutisten päätteeksi. Kello on nyt 8:15. Tervehdys studiosta. Kivalta näyttää sää ympärikuuluvuusaluetta, mutta tässä lähivuorokauden aikana se tulee kyllä hyvin selkeästi muuttumaan. Jonkinlainen sade- ja ukkosrintama on ottamassa vallan Etelä-Suomessa ja sen jälkeen se liikkuu sitten koko Suomen lävitse, että kaikki saavat varmasti huomenna osaansa siitä sateesta. Imatran Ketterä kertoo jättäneensä urheilun oikeusturvalautakuntaan jääkiekon liikalisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä hylätä Ketterän lisenssihakemus. Eli ei kelpaa Imatran Ketterälle, vaan valitus aiotaan tehdä. En tiedä, onko se jo tehty. Mutta Ketterän toimitusjohtaja Carlo Grün sanoi, että lisenssikomitean 19.5. tekemää päätöstä ja hylkäyskriteereitä on tutkittu perusteellisesti useiden asiantuntijoiden toimesta, ja näkemyksemme mukaan Ketterä täyttää lisenssiehtojen vaatimukset selkeästi. Olemme jättäneet tällä viikolla kattavan valituskirjelmän urheilun oikeusturvalautakunnalle ja pyytäneet samalla kiirehtimään valituskäsittelyä. Lisenssikomitean mukaan Ketterän talous ja pelipaikka eivät täytä liigan vaatimuksia. Ja aika kiireaikataululla saavat sitten tuon valituksen käsitelläkin. Oliko se viime viikolla, kun vähän käytiin läpi jääkiekon SM-liigaan alkavaa kautta ja otteluohjelmaa. Ja jos nyt kävisikin niin, että Imatran Ketterä saisi sen liigalisenssin, niin sittenhän se otteluohjelma tempastaisi ihan uusiksi. Ja liiga on melko järkälemäinen alkavalla kaudella. Liigaa pelataan nimittäin ensi kaudella 17 joukkueella, paitsi jos Ketterä saa vielä lisenssin, niin sitten 18. Ja sitten kaudeksi 27-28 tuo joukkueen määrä tiivistyy 14 joukkueeseen ylemmässä liigassa ja 10 joukkueeseen alemmassa liigassa. Eli iso muutos on tulossa, mutta vielä niin sanotusti vanhan liiton mallilla vedetään toi seuraava kausi. Minua kiinnostaisi kuulla, että minkälaisia ajatuksia, muistoja, kokemuksia teillä on erikoisista MM-kisoista. Eukonkannon MM-kisat lienee se tunnetuin jopa kansainvälisesti näistä suomalaisista erilaisista kisoista. Mutta tuleeko jotain muuta mielenkiintoista mieleen? Tämä nimittäin itselle juolahti mieleen, kun Saarijärven keskustassa Keski-Suomessa siis järjestetään ylihuomenna lauantaina aika erikoiset MM-kisat. Katukonttauksen MM-kisat.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: kesäisissä tunnelmissa mennään Alexian Summer is Crazy jälkeen kuultiin Abbalta Summer Night City. Joo, tuli tuossa mainittua, että Saarijärvellä järjestetään vähän erikoisemmat MM-kisat tulevana lauantaina, nimittäin katukonttauksen MM-kisat. Edellisen kerran ne on järjestetty Saarijärvellä 1990-luvulla ja nyt kaupungin juhlavuoden kunniaksi kisa nähdään osana kesän ohjelmistoa. Ja Saarijärven vapaa-aikapäällikkö Pasi Saarinen kertoi, että halusimme palauttaa kaupunkiin vanhoja tapahtumia ja katsoa, miltä ne näyttävät tämän päivän valossa. Tapahtuma on laajentunut karnevalistiseksi, eli päivän aikana esiintyy myös bändejä ja tapahtuma-alueella on muun muassa vapaassa käytössä oleva saunamaailma. Pääajatus on ollut tuoda keskustaan jotakin hauskaa elämää ja iloa kesään. Eikä varmasti keneltäkään pois, että olisi hauskaa ja iloa. Katukonttaukseen on ilmoittautunut noin 40 kilpailijaa vauvasta vaariin ja kilpailussa on sarjat alle 3-vuotiaille, 3-12-vuotiaille, miehille, naisille ja 3 hengen joukkuekisaajille. Ja toi konttausmatka on 3-12-vuotiailla 40 metriä ja kullakin aikuisella eri sarjoissa 80 metriä. Kyllä siinä saattaa olla paikat koetuksella. Mietin just, että onko ne sitten jotkut niin sanotut varjo-MM-kisat katukonttaukselle, kun esimerkiksi Suomen MM-rallia ajetaan Jyväskylässä, niin silloin huomaa kyllä, että useampi kuin pelkästään kilpailijat ovat nelivedon kanssa liikkeellä. Mutta yhtä kaikki, kaivelin tuossa vähän erilaisia MM-kisoja, mitkä on ollut vähän tämmöisiä erikoisempia. Eukonkannon MM-kisat on tietysti semmoinen instituutio suomalaisessa kesässä, kuten myöskin suopotkupallon MM-kisat ja ilmakitarasoiton MM-kisat. Saappaanheitto on ollut myöskin semmoinen hyvin suomalainen laji. Mutta sitten sääskentapon MM-kilpailut. En muista, että olisiko näitä viime aikoina pidetty, mutta löysin tietoja, että ainakin 90-luvulla Pelkosen niemellä hyttyskiintiötä yritettiin parhaan mukaan hillitä järjestämällä sääskentapon MM-kisat. On ollut silinsyönnin MM-kisoja, rautakankikävelyn MM-kisat, kännykän heiton, kesäpilikin ja WC-rullan heiton SM-kisat. Ja sitten muistan, että aikoinaan Kotkassa järjestettiin joku tämmöinen, oliko se imurin heiton? En tiedä, oliko MM vai SM-kisat. Mutta koska Saarijärvellä mennään 90-luvulle ainakin yhden tapahtuman osalta, niin seuraavaksi me mennään 90-luvulle myöskin yhden musiikkikappaleen voimin. Muistatko vielä tämmöistä?
1: Paikallisten puolella.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Metsälakiin lisättiin tässä kesäkuun alussa säännöksiä, joilla varmistetaan lintujen huomioiminen kesäaikaisissa hakkuissa ja metsänhoitotöissä. Pesintäaikana hakkuita ei saakaan tehdä rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa eikä rantametsissä. Metsäkeskuksen metsäjohtaja Anna Rakemaa, miksi tällaisia uusia säädöksiä sinne metsälakiin nyt tuli?
2: Joo, eli meillä on ollut voimassa jo pitemmän aikaa lintudirektiivi, joka niin kuin koskee just näitä pesimäaikaisia hakkuita. Ja nyt viime vuonna tuli sitten sellainen Viron hakema ennakkopäätös EU-tuomioistuimelta, että miten sitä direktiiviä tulisi soveltaa metsän hakkuissa, ja se muuttui aiemmasta. Eli aikaisemmin katsottiin, että jos hakkuun tarkoituksena ei ole ollut linnunpesien tuhoaminen, niin sitten se ei ole katsottu tämän direktiivin vastaiseksi toiminnaksi. Mutta nyt sitten katsottiin, että kaikki, mikä voi myös niin kuin metsän käsittelyssä aiheuttaa häiriöitä, niin tulee huomioida pesimäaikana. Ja sitten lähdettiin tekemään tätä muutosta myös meidän lainsäädäntöön. Toki tämä on niin kuin suosituksena tämän tyyppinen toimintamalli ollut metsäsektorilla voimassa pitkään, mutta nyt se nostettiin sitten säädöksiin.
1: Niin, hakkurajoitukset ovat olleet jo voimassa nyt semmoiset, tai siis tämän kuun alusta kesäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen, mutta jos niitä hakkuita jo on sovittu esimerkiksi tälle kesään, niin miten tämä vaikuttaa siihen?
2: Joo, eli tämän kesän hakkuissa niin pitää ottaa huomioon nämä säädökset, että siellä oli juuri nämä kohdat, mitä sä luettelit näistä kasvupaikoista, ja sitten kaikissa hakkuissa sitten pitää huomioida pesimäaikana nämä, että pitää säästää kolopuut, pystylahopuut ja edellisen puusukupolven isot haavat. Ja nyt jos on hakku jo sovittuna, niin sitten pitää arvioida se linnuston kannalta se hakku. Että onko se tämmöinen erityistämmöinen lintujen kohdetta ja onko siellä näitä tätä puustoa. Ja sitten se olisi hyvä niin kuin se, kuka hakkaa tai jos itse tekee työt, niin arvioida. Ja sitten tämä pitäisi myös huomioida niin kuin metsänhoitotoimissa. Eli jos menee taimikon raivulle tai muuta, niin siinäkin pitäisi sitten arvioida niitä lintuja. Toki mä ajattelen näin, että jos jo aikaisemminkin, että jos nyt on raivauskohteella tai taimikonhoitokohteella tullut linnunpesä vastaan, niin todennäköisesti se on siihen jätetty. Että ei tämä niin kuin varmaan niin kuin käytännön tasolla hirveästi sitten siellä poikkea.
1: Metsäjohtaja Anna Rakemaa Suomen metsäkeskuksesta tuossa sanotkin myös nuo taimikon raivaukset esimerkiksi, ja moni pohjoissavolainen metsänomistajakin on saattanut vaikkapa sinne loma-ajalleen ja muutenkin kesälle suunnitella niitä raivauksia, ja mainitsit myöskin, että pitää ne lintujen pesintä ottaa huomioon ja suunnitella niitä asioita. Miten tämä käytännössä sitten pitäisi metsänomistajan suorittaa?
2: No, jos nyt menisi vaikka tekemään sitä taimikon hoitoa, niin kattelisi nyt sitten, että jos sitä aluetta, että missä siellä voisi olla linnunpesiä. Ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun tekee sitä työtä ja tulee vastaan, niin sitten se jättää sen pesän siinä rauhaan. Mutta oleellista on ehkä, että niinku tiedostaa, että ne linnut pitää sieltä katsoa pesimäaikana.
1: Pitääkö jotenkin kirjata tai muuta vastaavaa, että tällaisen arvioinnin on tehnyt?
2: No ei se haittaa, että sen kirjaisi johonkin, varsinkin jos hakee nyt sitten meiltä esimerkiksi näitä tukia, metsänhoidon tukia, metsätalouden kannustajärjestelmän tukia, niin ei se haittaa, että se on kirjannut itselleen johonkin ylös, että miten huomioi linnut.
1: Anna Rakemaa, tietysti tämä asia nyt on sitten siellä säädöksissä, niin tullaanko tätä jollain tavalla sitten valvomaan?
2: Joo, kyllä sitä valvotaan, eli nyt hakkuissahan sitä valvotaan sen metsänkäyttöilmoitusten kautta, eli jos Suomessa hakkaa metsää, niin pitää metsäkeskukseen tehdä se metsänkäyttöilmoitus, niin me siinä kohdassa ilmoitellaan, jos se meidän mielestä on sellainen kohde, joka kuuluu tämän kesähakkuiden, pesimäaikaisten hakkuiden rajoituksen piiriin. Mehän ei silloin ikinä tiedetä, koska se oikeasti hakataan se kohde, että sieltä tulee sitten aina se ilmoitus, vaikka se on ehkä suunniteltu hakattavaksi syksyllä, mutta meillä ei ole sitä tietoa, me vaan kerrotaan, että hei, tämä on todennäköisesti nyt tämmöinen pesimäaikaisen hakkuun kohde, että ottakaa huomioon. Ja sitten me myöskin valvotaan niitä, sitten mehän valvotaan niitä toteutuneita hakkuita, käydään sitten tarkastamassa, niin siinä yhteydessä sitten tietenkin katsellaan, että jos ollaan semmoisella pesimäaikaisten hakkuiden rajoituskohteella, niin kysellään sitä, että miten ne linnut on siinä hakkuiden.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jukka, poika ja potentiaali. Kyllä meissä kaikissa on potentiaalia. Se on sitten eri asia, että minkälaisilla elämänaloilla sitä löytyy.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt vuoro on Mirella ja löytää mut.

Mirella ja löytää mut soi siinä. Reilun 5 minuutin kuluttua kuulemme kello 16 uutiset. Paikallista asiaa tulossa vielä kertaalleen 16.30 noin suurin piirtein tässä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Arttu Viskarilta ja Leavings Orkesterilta kuullaan nyt. Tässäkö tämä oli?

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Moihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Star-unitutkimusryhmä sai tänä vuonna UEF-vaikuttavuuspalkinnon. Palkitsijoiden mukaan Star-unitutkimusryhmä on avannut uuden tutkimussuunnan Itä-Suomen yliopistossa ja vakiinnuttanut asemansa lyhyessä ajassa. Ryhmä tekee poikkeuksellisen laajaa yhteistyötä useiden tutkimusorganisaatioiden, kuten sairaaloiden ja yliopistojen sekä terveysteknologian yritysten kanssa. Teknillisen fysiikan laitoksella Itä-Suomen yliopistossa ja Queenslandin yliopistossa Australiassa toimiva unitutkimusryhmä keskittyy erityisesti unen mittaukseen ja analysointiin. Kuopion kampuksen Smart Sleep -unilaboratorio on keskeinen osa tutkimustoimintaa. UEF-vaikuttavuuspalkinto on arvoltaan 10 000 euroa ja siihen kuuluu alueellisten medioiden Savon Sanomien ja Karjalaisen kiertopalkinto, joka on joensuulaisen kuvanveistäjän Reetta Grön Soinisen puuveistosajatus. Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan tänään. Kuopion lukioiden keskiarvorajat laskivat lähes kaikissa lukioissa. Korkein lukuaineiden keskiarvoraja 8,83 oli taidelukio Lumitiin. Alin hyväksytty lukuaineiden keskiarvo oli Nilsiän lukiossa, jonne pääsi 7 keskiarvolla. Eniten varasijalla olevia hakijoita odottaa Kuopion klassilliseen lukioon 144 hakijaa. Vapaita paikkoja on tällä hetkellä yhteensä 42, jotka ovat Nilsiän ja Juankosken lukioihin. Juankosken lukioon oli vain 2 hakijaa. Linja-auton takarengas kuumeni torstaina aamupäivällä Riistaveden keskustassa niin, että siitä tuli runsaasti savua. Kuljettaja ajoi auton parkkiin ja pelastuslaitos tuli jäähdyttämään rengasta ja vannetta vedellä. Pelastuslaitos hälytettiin keskustielle Riistavedelle vähän ennen aamukymmentä. Bussissa oli tapahtumahetkellä noin 10 matkustajaa. Kuljettaja ohjasi heidät ulos odottamaan vara-autoa, jolla he pääsivät jatkamaan matkaansa. Matkustajat eivät olleet missään vaiheessa vaarassa. Renkaan epäillään kuumenneen jumiutuneiden jarrujen vuoksi. Avoimet kylät -päivä tuo jälleen väkeä Pohjois-Savon kyliin lauantaina 13. kesäkuuta. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään jo 12 kertaa, ja sen odotetaan houkuttelevan yli 100 000 kävijää tutustumaan kylien elämään ympäri Suomea. Pohjois-Savossa avoimet kylät -päivä näkyy useissa kunnissa eri puolilla maakuntaa.
10: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
11: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää, päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta, huomenna on hieman viileämpää. Yön alin lämpötila 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
12: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
13: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Ja Mari Pekkanen studiossa vielä 2 tunnin ajan kello 18. Ja koska tämänkin iltapäivän lähetyksen tarjoaa Teeskonen VIP, niin meillähän on käynnissä konsernimme kaikkien radioiden somekanavissa kilpailu. Ja kilpailuun on tosi helppo osallistua. Käy tykkäämässä postauksesta ja kommentoi, kenen kanssa haluaisit lähteä Suomen MM-ralliin, Teeskosen VIPiin ja kokea semmoisen huikean, upean rallielämyksen. Siinä on lyhykäisyydessään osallistumisohjeet, osallistumisaikaa kesäkuun loppuun asti, eli 30. kesäkuuta. Kello 12 päättyy sitten tuohon kilpailuun osallistuminen ja sitten arvotaan joku onnellinen voittaja. 2 hengelle siis VIP-elämys Teiskosen VIPissä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Riki Sorsa ja Ihana kuume. Alkoholin kotiinkuljetuksen salliva lakihanke on nyt jumiutunut kysymykseen EU-notifikaation tarpeesta. Alkoholilain muutosta oli alun alkaen tarkoitus käsitellä eduskunnan täysistunnossa eilen, mutta tuo käsittely peruuntui vai olisiko pikemminkin siirtyi. Toistaiseksi ei ole selvää, että päätyykö tämä alkoholin kotiinkuljetus vielä tänään suureen saliin eduskunnassa. Eduskunnan puhemiesneuvosto on ilmeisesti pitänyt jonkinlaista kokousta, mutta ainakaan ei ole vielä omiin silmiin kantautunut tietoa siitä, että onko tässä tullut nyt jotain päätöstä vai ei. Mutta siis neuvoston jäsenä kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei saa päästää sellaista lakiesitystä, jonka notifiointivelvollisuutta ei ole hoidettu EU-sääntöjen mukaisesti. Ja notifikaatio tarkoittaa sitä, että EU:ssa tarkastetaan, onko kansallinen lainsäädäntö EU-säännösten mukaista. Ja Ojala-Niemelän mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön tehdyt merkittävät muutokset poikkeavat olennaisesti esityksestä, joka on aiemmin notifioitu Euroopan komissiolle. Niin hallitushan on esittänyt, että suomalaiset saisivat tilata väkevää enintään 80% alkoholia kotiovelleen EU-maista. Kotimaisesta vähittäismyynnistä saisi tilata enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia. Vahvempien juomien toimitus olisi sallittua kotimaan myynnissä vain Alkosta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti kuitenkin runsaasti muutoksia tuohon hallituksen esitykseen ja saas nyt nähdä, että miten tämän kanssa oikein käy. Mutta paljon on riittänyt puhetta tämän aiheen tiimoilta.
1: Paikallisten puolella.

0: Alex Vargas ja Rice.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
5: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
6: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
7: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
7: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
7: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

kuljettiin, katseen kylmiin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

Siinä Atomi Rotta kappaleella Taivaan rantaan. 16.28 on kello 10 sekunnin kuluttua. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tuohon silmieni edessä olevalle ruudulle viestiä. Duran Durania kuunnellaan nyt ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kesäkuun aikana Kuopion alueella vieraille useita kansainvälisiä toimittajia, media- ja vaikuttajaryhmiä, kertoo Kuopio Tahko Markkinointi. Yhtiö on koordinoinut vierailut ja esittelee alueen matkailukohteita ja toimijoita Kuopiossa ja Tahkolla. Vierailut toteutetaan yhteistyössä Destination Savon ja Visit Finlandin sekä alueen matkailuyritysten kanssa. Kuopio-Tahko-markkinoinnin mukaan vierailujen tavoitteena on lisätä Kuopion, Tahkon ja Pohjois-Savon näkyvyyttä kansainvälisillä markkinoilla sekä tuottaa sisältöjä alueen matkailusta, kulttuurista, luonnosta ja elämyksistä. Kesäkuun alussa Kuopion ja Tahkon alueella vieraili ranskalainen mediaryhmä. Vierailun ohjelmassa oli muun muassa tutustumista Tahkon majoitus- ja ravintolatarjontaan sekä paikalliseen ruokakulttuuriin. Tällä viikolla vieraili myöskin italialainen Adnecronos mediakonsernin toimittaja Kuopiossa osana Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulun sekä Tampereen vierailuaan. Hän oli Kuopio Tahkon mukaan kiinnostunut erityisesti alueen tapahtumista ja kulttuurikohteista. Vierailun aikana toimittaja tutustui Kuopion toriin ja keskustaan, Kuopio Tanssi- ja Soe-festivaaliin sekä paikalliseen kulttuuritarjontaan. Vierailun tavoitteena oli lisätä tietoisuutta Kuopiosta kulttuuria tapahtumakaupunkina Italian markkinoille, todetaan Kuopio Tahko Markkinointi Oy:n tiedotteessa. Ja tällä hetkellä Kuopiossa on myöskin brittiläinen ja irlantilainen mediaryhmä, johon kuuluu toimittajia muun muassa The iPaperista, The Irish Timesista sekä useita kansainvälisiä freelance-toimittajia. Heidän ohjelmaansa kuuluu muun muassa vierailu Kuopio Tanssi- ja Soe-festareilla, Kuopion kaupungin vastaanotto sekä saaristokaupunkiteemainen lounasristeily Kallavedellä. Ja tällä viikolla vielä vierailee Visit Finlandin järjestämä Lakeland Challenge, joka toteutetaan yhteistyössä Kuopiossa, Savonlinnassa ja Mikkelissä. Kuopio Tahko Markkinointi isännöi Saksasta ja Ranskasta saapuvia sisällöntuottajia Tahkolla ja Kuopiossa haasteviikon kolmen ensimmäisen päivän ajan, minkä jälkeen osallistujat jatkavat matkaansa Savonlinnaan. Kuopio-Tahko-markkinoinnin mukaan kyseessä on kansainvälinen vaikuttajakonsepti, jossa osallistujat tutustuvat suomalaisen elämäntavan ja järviluonnon elämyksiin osana Visit Finlandin tunnettuja Chill Like a Fin -teemoja. Kuopion ja Tahkon ohjelmassa on muun muassa Tahkon maastopyöräilyreitit, Tahko Zipline, hyvinvointi- ja rentoutumiselämyksiä, Kuopio Tanssi ja Soi -haaste, paikallista ruoka- ja juomakulttuuria sekä Pujon luonto- ja näköalaelämykset. Ja vielä tämän kuun loppupuolella vierailee Kuopiossa espanjalainen mediaryhmä, joka tutustuu alueen kulttuuriin, luontoon ja hyvinvointipalveluihin. Ja heidän ohjelmassaan on muun muassa Rauhalahden Jätkän kämpän savusaunaelämys, opastettu kaupunkikierros, Pujon luontokohteet ja Kuopion saana. Vierailun tavoitteena on kasvattaa Kuopion tunnettuutta Espanjan matkailumarkkinoilla. Ja kylläpä vielä kaupungissa vierailee kesäkuun lopussa espanjalainen televisiotuotantoryhmä, joka kuvaa espanjalaisen television matkailu- ja perheohjelmaa Athena Tree-kanavalle. Ohjelma kuuluu suosittuun Family Travel-sarjaan, jonka kautta espanjalaiset katsojat tutustuvat eri matkailukohteisiin perheen näkökulmista.
2: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Ja huomenna Savon superpaikallisessa aamussa on tietenkin luvassa paikallista asiaa. Ja näillä näkymin aamun kahvivieraana meillä on 1-3 henkeä, riippuen vähän tilanteesta, mutta puhutaan joka tapauksessa huomenna 9:10 maissa savolaisen identiteetin viikosta, jota tullaan viettämään Varpaisjärvellä vielä tämän kuun loppupuolella. Lisäksi huomenna puhutaan myöskin luonnon laiduntamisesta. Mitä se on ja millä tavalla laiduntaminen vaikuttaa luontoon ja perinnebiotooppeihin. Lauantaina vietetään luonnon laidun päivää ja monet tilat avaavat ovensa ja pääsee asiaan tutustumaan. Tästä muun muassa asiaa huomenna Savon superpaikallisessa aamussa. Paljon muuta paikallista puhetta, asiaa, ilmiöitä ja totta kai uutisia. Tule kuulolle kello 6.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?

0: Aerosmith ja Jenny's Got a Gun. Kadun varsilla ja yleisillä pysäköintialueilla voi tulevaisuudessakin maksaa pysäköinnin pankkikortilla. Näin on linjannut Lahden kaupunkiympäristölautakunta eilen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies sai kanteluita Lahden kaupungin 2 vuotta sitten tekemästä päätöksestä luopua kaikista maksuautomaateista ja siirtyä kokonaan mobiilimaksamiseen. Kanteluissa arvosteltiin päätöstä vähentää maksuautomaattien määrää ja muuttaa maksuttomia pysäköintialueita maksullisiksi. Ja apulaisoikeusasiamiehen mukaan pysäköinnin tulisi olla mahdollista maksaa myös muilla tavoin kuin mobiilisovelluksella. Käteismaksua ei kuitenkaan edellytetä, jos pysäköinnin voi maksaa pankkikortilla. Tämmöistä on ollut aika paljon eri kaupungeissa ilmoilla, että luovutaan jotakuinkin kaikesta. Ei ihan hirveästi taida enää olla niitä pysäköintiautomaatteja, jonne voi kolikoita sulloa sitä mukaan, kun meinaa pysäköidä. Mobiilisovellusten kunniaksi sanottakoon, että sehän on hirveän kätevä siinä mielessä, että ei tarvitse etukäteen tietää, kuinka pitkäksi aikaa pysäköit, vaan laitat sen pysäköinnin päälle ja sitten kun lähdet pois, niin pitäisi yrittää muistaa myös laittaa se pysäköinti sieltä pois. Mutta ymmärrän tosi hyvin, että kaikilla ei ole semmoista mahdollisuutta, että heillä olisi ylipäänsä älypuhelimia, saati sitten mitään mobiilisovellusta siihen. Ja Lahti ei nyt luovukaan korttiautomaateista pysäköinnin maksamisessa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Siinä muun muassa Paulin toivemusiikki ja Komiat ja Kaihosielu. Ennen uutisia pariskunta esiintyy. Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita.

0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Kokoomuksen kuopiolainen kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen nousee sosiaaliturvaministeriksi. Nykyinen kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää perhevapaalle ensi tiistaina. Hän palaa tehtäväänsä vuoden vaihteessa. Partanen kertoi torstain tiedotustilaisuudessa katseiden kohdistuvan syksyyn, jolloin tapetilla ovat muun muassa yrittäjien eläkelain uudistus ja nuorten somekielto. Sosiaaliturvaministerin vastuualueeseen kuuluvista tasa-arvokysymyksistä Partanen mainitsi transnaisiin kohdistuvan väkivallan sekä lähi- ja perhesuhdeväkivallan, jota hän pitää suomalaisen yhteiskunnan häpeäpilkkuna. Itä-Suomen poliisin mukaan henkilöauton kuljettaja ja auton yliajamaksi jäänyt kuopiolainen 17-vuotias poika eivät tunteneet toisiaan. Farmariauton kuljettaja ajoi skuutilla liikkeellä olleen pojan päälle Kuopion Petosella, Hulkontiellä, viime lauantaina keskellä päivää. Poliisin mukaan pojan vammat eivät ole hengenvaarallisia ja hän pääsi nopeasti pois sairaalahoidosta. Poliisi otti viime viikonloppuna yliajosta epäiltynä kiinni nuoren naisen ja miehen. Kumpaakaan ei kuitenkaan esitetty alkuviikosta vangittavaksi tutkintavankeuteen. Torstaina poliisi tiedotti, että poliisi epäilee teosta 30 miestä. Miestä epäillään tapon yrityksestä, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Britannian puolustusministeri John Healey on ilmoittanut eroavansa toimestaan. Muun muassa Sky Newsin mukaan hän julkaisi sosiaalisessa mediassa pääministeri Keir Starmerille osoitetun kirjeen, jossa kertoi erostaan. Syyksi hän ilmoitti riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa. Kauan odotettu puolustuksen investointisuunnitelma on vielä suunnitteluasteella. Healey kertoi olevansa ylpeä muun muassa siitä, että Britannia on ottanut johtavan roolin Ukrainan tukemisessa. Lopuksi Yhdysvaltoihin, missä presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen ottavan lähitulevaisuudessa haltuunsa Iranin tärkeimmät öljyterminaalit ja Kargin saaren. Trump kertoi asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trump sanoi Yhdysvaltojen ottavan täyden kontrollin Iranin öljy- ja kaasumarkkinoista samaan tapaan kuin maa on tehnyt Venezuelassa. Viestissään hän myös uhosi Yhdysvaltojen iskevän Iraniin voimalla tänä iltana.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Noin. Löytyisiköhän täältä nyt tämmöinen kuuluvuusnappula? Säätö oli muuttunut näköjään uutisten aikana jännästi. Ei se mitään, olen vielä olemassa ja elossa ja puhunkin täällä. Hyvä, tuli viesti, että nyt kuuluu taas. Joo, pahoittelut tosta. Täällä oli tosiaan yksi säätö. En tiedä, onko epähuomiossa itse painanut vai oliko se sitten jotenkin muuten muuttunut. Tämä on ollut kyllä hauska viikko. On ollut kaiken näköistä pikku ylläriä studiossa, mutta todennäköisesti tämä oli ihan käyttäjästä johtuva virhe. Mutta pääasia, että se on nyt korjaantunut vai mitä? Mari Pekkanen täällä sekoilemassa vielä 50 minuuttia. Ja toivottavasti äänikin tulee eetteristä ulos. Kyllä me on täällä taas puhunut useamman minuutin, mutta teiltä ne nyt jäi kuulematta ne jutut.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Wasn't expecting that, siinä Jamie Lawson. Tuli niin paljon viestiä, että mitä se äsken sitten puhuit, kun ei kuulunut lähetykseen, niin jalkapallon MM-kisoista. Mainitsin sanaa sen, koska se tuntuu puhuttavan kuuntelijoiden keskuudessa. Tosi paljon on tullut viestejä siitä, että nyt alkaa penkkiurheilijan kanavasurffailu, että saa olla vaihtamassa kanavalta toiselle. Ihan jatkuvalla syötöllä, kuten autoradion kanava surffailu konsanaan, aina kun ajelee pitempää matkaa ja kuuluvuus loppuu, niin sieltä sitten arvotaan seuraava kanava. Mutta jalkapallon ystävät surffailevat todennäköisesti Suomessa kahden kanavan taktiikalla. Jalkapallon MM-kisat siis alkaa tänään kello 22 Meksikon ja Etelä-Afrikan välillä. Ja tuo pelataan Mexico Cityssä. Ja tämän avausottelun näyttää Suomessa MTV. Noita matseja on yhteensä 104. Yle näyttää 52, MTV 52. Ja sitten Yle näyttää tuon loppuottelun, joka pelataan New Yorkissa. Eli nämä on tämmöiset Pohjois-Amerikan jalkapallon MM-kisat, tai sillä nimellä niitä käsittääkseni tituleerataan.

Ja nyt kun Maikkari näyttää tänään ekan ottelun, niin Yle näyttää sitten huomenna illalla kello 22 alkavan pelin Kanadan ja Bosnia-Herzegovina välillä. Nämä on järkelemäisen suuret nämä kisat, 48 maata. Otteluita pelataan 16 kaupungissa ympäri Pohjois-Amerikkaa. Ja aika paljon on erilaista spekulaatiota noista kisoista. Aina sanotaan, että politiikkaa ja urheilua ei pidä sotkea keskenään, mutta kyllä minusta tuntuu, että politiikka ja urheilu on niin umpisolmussa keskenään. On se laji mikä tahansa, että eihän niistä voi olla puhumatta samaan aikaan. Ja esimerkiksi eilen, olikohan se Maikkarin tämä tulosruutu, niin heidän kisaraportissaan sanottiin, että Mexico Cityin on pestattu muistaakseni 56 000 poliisia partioimaan noiden kisojen ajaksi, niin herää semmoinen kysymys, että olisiko voinut valita vähän parempiakin paikkoja? Ja varmasti olisi, mutta onhan siihenkin jokin syy sitten, että esimerkiksi Mexico Cityssä pelataan tänään tuo ensimmäinen ottelu. Ja siis onhan se legendaarinen paikka monestakin suhteesta, mutta joo, jos pitää 56 000 poliisia pestata, niin kyllä sekin jotain varmasti kertoo. Helsingin Sanomilla oli äsken juttu, että Helsingin musiikkitalon edustalle on avattu Suomen ensimmäinen FIFA-lisensioitu kisakatsomo. Ja tämä maksuton ulkoilmakatsomo toimii MM-kisojen ajan ja sinne mahtuu 5000 ihmistä kerrallaan. Ja nyt siellä sitten jännitetään tämän illan säätä. Siis toki siellä on mahdollisuus katsoa kisoja ihan koko tuon kuukauden ajan, mutta aika, sanotaanko messevältä, näyttää pääkaupunkiseudun sääennuste tänään, että kun se saderintama saapuu, ilmeisesti on saapunut jo, niin tulee sitten keskellä yötä tulee ihan kolmella pisaralla vettä ja siihen päälle vielä vähän ukkostakin. Ja noi sadeennusteet kyllä näyttää muutenkin, että huomenna niin on ehkä ihan suottavaa ottaa jonkinlaista sateensuojaa, jos ei sitten halua ottaa pientä kesäistä kylpyä.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
6: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Tulu ja Lose My Mind. Tänään on ollut siinä mielessä merkittävä päivä, että jos puhutaan Suomen MM-rallista, niin Jyväskylän kaupunki on neuvotellut AKK Sportsin kanssa uuden 5-vuotisen sopimuksen MM-rallin osakilpailun järjestämisestä Jyväskylässä ja sen ympäristössä vuosina 2027-31. Eli aina silloin tällöin, kun joku haikailee, että voisiko se olla pääpaikka jossain muualla, niin ainakaan seuraavaan 5 vuoteen se ei tule olemaan missään muualla, vaan Jyväskylässä. Jyväskylän kaupunginhallitus päättää sopimuksen hyväksymisestä maanantaina. Ja tuossa sopimuksessa sovitaan kaupungin ja AKK Sportsin yhteistyöstä, oikeuksista ja velvoitteista koskien kilpailuja sen virallisten oheistapahtumien järjestämistä. Osapuolten tavoitteena on muun muassa yhteismarkkinointi- ja viestintätoimenpiteen maksimoida Jyväskylän kaupungin saamaa näkyvyyttä ja matkailijamäärää, vahvistaa AKK:n yrityskuvaa ja tapahtuman tuotekuvaa, autourheilun asemaa sekä taata tapahtuman terve talous. Kaupungille tämä sopimus maksaa koko sopimuskaudelta, eli 5 vuodelta, noin 3 miljoonaa euroa. Ja ensi vuonna kustannukset koostuvat 175 000 euron perusosasta, Harjun erikoiskokeen järjestämisen lisäosasta, joka on 195 000 euroa, Jyväskylän messujen kanssa tehdystä sopimuksesta 160 000 euroa sekä sisäisistä tila- ja aluevuokrista 65 000 euroa. Ja kaupungin tuloiksi lasketaan ensi vuonna 50 000 euroa yhteistyökumppaneiden osallistumisesta järjestelyihin. Ja jos sopimusvuonna järjestetään toinenkin kaupunkien erikoiskoe, niin kaupunki maksaa siitä AKK:lle 25 000 euroa. Aikamoisia on nämä euromäärät, mitä yksi iso ralli ja sen järjestäminen pitää sisällään. Mutta tuolla on tosi paljon sellaisia kuluja, mitä ei välttämättä muuten tulisi edes ajateltua. Mutta olisiko tähän nyt sitten se vanha kunnon Dressman ääni? Onnea Jyväskylään!

0: London Beat ja I've been thinking about you. Kello on 17.35. Torstai on kääntymässä ehtoon puolelle ja näyttää siltä, että koko kuuluvuusalueelle on ennustettu sadetta, jos ei ihan vielä, niin ihan kohta saapuvaksi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Jed, Bea Miller ja Alice, A Tangerine Race. Tämä on ollut varmasti monelle nuorelle jännittävä päivä. Nimittäin perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun tulokset on tänään julkaistu. Ja opintopolku.fi on se osoite, mitä varmasti moni nuori on käynyt tänään päivittämässä tiuhaa tahtia. Ja tuolla opintopolku.fi:ssä kerrotaan, että opiskelupaikan saaneet saavat tämän päivän aikana kaksi sähköpostia, eli ensimmäisenä tuloskirjeen ja sitten vastaanottolinkin. Ja viestejä voi saapua vielä illallakin, että jos tähän hetkeen mennessä ei ole viestiä tullut, niin peli ei ole menetetty. Mutta sitten kun se viesti tulee, niin opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 25. päivä kesäkuuta ja sen voi ottaa vastaan joko sähköpostiin tulevan linkin kautta tai oma opintopolku -palvelussa. Ja oppilaitoshan voi lisäksi edellyttää, että opiskelupaikka otetaan vastaan kirjallisesti tai paikan päällä ilmoittautumalla ja oppilaitos lähettää oman valintapäätöksensä vielä postitse tai sähköpostitse. Eli tässä on nyt tämmöiset postitusajankohdat käsillä. Opintopolkusivustolla kehotetaan ottamaan paikat vastaan ajoissa. Varasijalta voi tulla hyväksytyksi opintoihin elokuun puoliväliin asti. Ja opetushallitus kertoi, että perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa oli yhteensä yli 84 000 hakijaa. Hakijoita oli 2000 enemmän kuin viime vuonna ja yhteishaussa oli haettavana yhteensä noin 88 000 opiskelupaikkaa. Kaikenlaisia pääsyrajoja on tietysti eri puolilla Suomea, ainakin Helsinki ja Tampere ovat kertoneet lukioiden sisäänpääsyrajoista, kuten myöskin Turku. Mutta yhtä kaikki lämpimät onnittelut heille, jotka ovat tänään vastaanottaneet sen hyväksytty viestin, eli ovat saaneet opiskelupaikan peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, ja sitten niille, jotka eivät sitä hyväksyntää vielä saaneet, niin toivotaan parasta. Aina on mahdollista, että joku ottaakin jonkun muun opiskelupaikan vastaan ja sitten siitä avautuu toiselle opiskelupaikka. Pitäisikö muistella menneitä vai olla muistelematta? No sen verran voi ainakin muistella, että ei ollut paljon opintoportaaleja tai opintopolkuja tai niitä .fi:tä, että mistä käytiin katsomassa se oma koulupaikka. Kyllä sitä silloin ennen muinoin niin suoraan kipitettiin Taavetin lukiolle katsomaan pääoven viereisestä ikkunasta, johon oli siis teipattu kaikkien hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet, että oliko se oma nimi siellä vai ei. Tämä on jännää aikaa ja kaikille tsemppiä ja voimia kesän päätöksentekoon. Laura Pausini ja James Blunt nyt Primavera in Anticipo.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: MB Hold ja Hot Goblin soi siinä. Puolen Suomen iltapäivälähetys vetelee niin sanotusti viimeisiään, mutta ei se mitään. Näin tuo aika vierähti tänäänkin. 5 tuntia hyvässä seurassa, iloisessa, aktiivisessa, keskustelevassa WhatsApp-yhteisössä. Lämmin kiitos kaikille, jotka olette viestiä tänäänkin laittaneet ja studioon soittaneet. On ilo, että olette noin mukavasti läsnä tässä lähetyksen tekemisessä. Pari kappaletta me kuullaan vielä ennen kello 18 uutisia. Seuraavaksi tulossa AJ Mitchellin Foolis ja 4:ltä ruusulta Surutulitus. Me meinasin seuraavaksi sännätä Jyväskylän satamaan yrittäjien tämmönen, mä en tiedä, onko se nyt kevätristeily vai kesäristeily, mutta risteily se on joka tapauksessa upeissa Päijänteen maisemissa. Niin sellaista risteilytouhua tälle illalle vielä. Katsotaan, minkälaisia tarinoita sieltä jää sitten kerrottavaksi huomiselle. Vai iskeekö sensuuri? Saas nähdä. Oikein mukavaa torstai-illan jatkoa ja palataan asiaan huomenna. Moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Kokoomuksen kuopiolainen kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen nousee sosiaaliturvaministeriksi. Nykyinen kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää perhevapaalle ensi tiistaina. Hän palaa tehtäväänsä vuoden vaihteessa. Partanen kertoi torstain tiedotustilaisuudessa katseiden kohdistuvan syksyyn, jolloin tapetilla ovat muun muassa yrittäjien eläkelain uudistus ja nuorten somekielto. Sosiaaliturvaministerin vastuualueeseen kuuluvista tasa-arvokysymyksistä Partanen mainitsi transnaisiin kohdistuvan väkivallan sekä lähi- ja perhesuhdeväkivallan, jota hän pitää suomalaisen yhteiskunnan häpeäpilkkuna. Itä-Suomen poliisin mukaan henkilöauton kuljettaja ja auton yliajamaksi jäänyt kuopiolainen 17-vuotias poika eivät tunteneet toisiaan. Farmariauton kuljettaja ajoi skuutilla liikkeellä olleen pojan päälle Kuopion Petosella, Hulkontiellä, viime lauantaina keskellä päivää. Poliisin mukaan pojan vammat eivät ole hengenvaarallisia ja hän pääsi nopeasti pois sairaalahoidosta. Poliisi otti viime viikonloppuna yliajosta epäiltynä kiinni nuoren naisen ja miehen. Kumpaakaan ei kuitenkaan esitetty alkuviikosta vangittavaksi tutkintavankeuteen. Torstaina poliisi tiedotti, että poliisi epäilee teosta 30 miestä. Miestä epäillään tapon yrityksestä, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Britannian puolustusministeri John Healey on ilmoittanut eroavansa toimestaan. Muun muassa Sky Newsin mukaan hän julkaisi sosiaalisessa mediassa pääministeri Keir Starmerille osoitetun kirjeen, jossa kertoi erostaan. Syyksi hän ilmoitti riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa. Kauan odotettu puolustuksen investointisuunnitelma on vielä suunnitteluasteella. Healey kertoi olevansa ylpeä muun muassa siitä, että Britannia on ottanut johtavan roolin Ukrainan tukemisessa. Lopuksi Yhdysvaltoihin, missä presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen ottavan lähitulevaisuudessa haltuunsa Iranin tärkeimmät öljyterminaalit ja Kargin saaren. Trump kertoi asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trump sanoi Yhdysvaltojen ottavan täyden kontrollin Iranin öljy- ja kaasumarkkinoista samaan tapaan kuin maa on tehnyt Venezuelassa. Viestissään hän myös uhosi Yhdysvaltojen iskevän Iraniin voimalla tänä iltana.
7: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää, päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta, huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
9: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
10: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Amber the Virgin.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Paikallisten puolella.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Birds flying high, you know how.

what you want, I want for you. And we can work together.